0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB, nočni program Radia Slovenske Gorice.

V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Il Divi, ki je na letošnjem 45. jubilejnem festivalu Melodije morja in sonca skladbo Morje mi dosegla odlično drugo mesto, hkrati pa osvojila tudi največjo nagrado, prvo mesto po glasovanju občinstva. Pesem Morje mi je očitno našla pot do src poslušalcev, člani skupine popravijo, da jih je podpora občinstva izjemno ganila in jim dala novo motivacijo za ustvarjanje. Že kmalo bo skladba dobila tudi edinstven videospot, ki so ga fantje posneli v Piranu. Za vrhunsko zvočno podobo pesmi so poskrbeli številni priznani glasbeniki. Aranžma so dokončali v studio Six 3 v Zagrebu pod vodstvom Darija Mihiča in Nina Kuzmanja. Pri nastanku skladbe pa so sodelovali tudi Janez Kaza, Sara Lamprečnik, Lucija Marčiče, Žiga Rustija, Marko Hrvatin in Goran Moskovski. Skupina Il Divi se ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje vsem, ki so jih podprli z glasovi in jih spremljajo na njihovi glasbeni poti. Pravijo, da jih je pesem še bolj povezala z občinstvom in da že komaj čakajo nova koncertna srečanja. Zdaj pa prisluhnimo skladbi, ki je navdušila tako strokovno žirijo kot občinstvo. Il Divi, Morje mi.

0: Top. Nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
2: Aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v oddaji Aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Na Sveti Ani je pestro v tednih, veselemu praznovanju pa se pridružuje tudi Društvo upokojencev Sveta Ana. Letos namreč praznujejo pomemben, lep, okrogel jubilej 50 let delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno, če smo čisto natančni, 18. julija 1976, upam, da sem prav povedala, in je seveda vseh teh desetletjih postalo nepogrešljiv del življenja v občini. S svojim delovanjem društvo povezuje starejše občane, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, skrbi za medsebojno pomoč in pa ohranja prijateljske vezi in pa bogato tradicijo. Visoki jubilej bodo člani in članice slovesno zaznamovali v okviru občinskega praznika, več o vsem tem pa nam bo danes povedala nova predsednica društva, z nami je v studiju Bernarda Potočnik. Gospa Bernarda, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni. Vi in vsi poslušalci Radija Slovenske Gorice.
2: Ja, Društvo upokojencev Sveta Ana torej letos praznuje častitljivih, lepih 50 let delovanja Abrahama, torej praznujete, lahko rečemo. Daj vas spomnite recimo na začetku, kako se je vse skupaj s tem društvom začelo.
3: Ja, res je. Društvo praznuje letos Abrahama, tako kot je rekla gospa. Bom pa rekla tako, ne samo Abrahama, imamo kar 3 obletnice, in sicer 50 let društva, 30 let strelske sekcije in pa 10 let kegljanja na vrvici. Vse se je začelo, tako kot smo že omenili, leta 1976 na pobudo, bom rekla, prvega predsednika Franca Lorbera, ki je bil trgovec na Sveti Ani, kajti prej so bili naši nekateri ljudje člani pač društva upokojencev Lenart.
2: V teh 5 desetletjih morda bi izpostavili kakšne večje menike, dosežke, morda tudi tiste ljudi, ki so društvo peljali nekako naprej.
3: Ja, lahko izpostavim najprej predsednike. Da začnemo, prvi predsednik je bil Franc Lorber, drugi predsednik je bil, potem bil Ivan Veršič, potem tretji je bil gospod Srčič, četrti Anton Kolman, peti Bauman Milan in pa seveda prišla je na oblast, bom rekla, na vodstvo ženska po tolkih letih. To sem jaz.
2: Prva predsednica.
3: Bernarda Potočnik.
2: Kaj bi rekli, recimo, društvo recimo nastalo v enem drugem času, ne? Leto 1976 ali pa 2026, če primerjamo, sta to dva zelo različna časa. Vloga društva takrat in pa danes se je verjetno skozi leta spreminjala.
3: Ja, vsekakor se je spreminjala, ampak če pogledam nazaj skozi zgodovino, ko sem prebirala vse te njihove zapisnike, pa to, pa vendarle ugotovim, da so takrat strmeli starejši ljudje, da se nekako združujejo, da se družijo, da se poveselijo, kakor tudi danes. Marsikdo komaj čaka, vse vemo, ko priješ penzijo, se pač življenje nekoliko spremeni in takrat so kar eni neočakani, joj, zdaj bom pa lahko šel v društvo upokojencev, ker v društvu se pa res marsikaj dogaja, ker imamo pestre dejavnosti, vse skozi smo aktivni čez celo leto, od teh dejavnosti, kaj imamo, teh sekcij, pa vse tja do izletov, roman, tako da je pri nas vedno pestro.
2: Zelo pomembno, ne, pravzaprav, da upokojenci ostanete aktivni tudi jeseni svojega življenja, ne samo fizično in pa mentalno aktivni, ampak tudi v lokalni skupnosti, ne, da kraj ostaje živ tudi s pomočjo vas.
3: Tako je. Zdaj v naše društvo je vključeno, če tako rečem, okvirno 340 članov. Sodelujemo oziroma naši člani so tudi člani različnih drugih društev, tako da se vsa društva med seboj povezujemo, kakor tudi se povezujemo z osnovno šolo, z župnišče in pa vsekakor tudi z občino.
2: Se mi zdi, da ste na Sveti Ani takšna posebnost v Slovenskih Goricah, o tem so malce klepetali že pred oddajo, ne? Zelo pravzaprav ste občani vpeti v dogajanje v kraju, v različna društva, tudi sami ste mi povedali, ne, da ste v več društvih.
3: Ja, tako je. Nekaj nas je takih zagnanih na Sveti Ani, bom rekla. Včasih jaz tako na rekovajih rečem tudi malo prismuknjenih, ampak vseeno se mi zdi, da je prav, da se tudi takšni ljudje najdejo, vse domačini rabijo neke spodbude, neke razvedrila, neke sproščenosti in če se kot predsednica obrnem zdaj na naše člane, naši člani so zelo voljni pripravljeni pomagati, nisem še doživela, da bi kdo rekel, da ne bi, so tudi polni idej, tako da je pri nas v društvu res pestro.
2: Ne nazadnje pa tudi zgled mladim, ne, da nadaljujejo vaše navade.
3: Ja, vsekakor v našo društvo, predvsem takrat, ko kaj praznujemo ali pa kakšne takšne dogodke pripravljamo, povabimo tudi mlajše, da nam seveda popestrijo vsaj kulturni program. Tako da nekakšno pletemo nekakšno vez med generacijami.
2: Tako, in danes torej društvo vodi nova generacija, kot lahko rečeva, preko ste sami omenili prva predsednica društva, nova predsednica. Kakšna je recimo vaša vizija za vaše delo v društvu?
3: Ja, moja vizija je pač takšna, da bi čim več ljudi pritegnilo v našo društvo, da bi se čim več ljudi vključevalo v naše sekcije, saj imamo različne sekcije, tako kot sem že rekla, je strelska sekcija, v kateri deluje moška in ženska skupina. Predvsem sem letos ponosna na žensko strelsko skupino, ker se je uvrstila na državno prvenstvo. Potem je tu kegljanje na vrvici, ko tudi letos praznuje 10 let, potem imamo šah, je kartanje, je kolesarjenje, sploh ob Aninem tednu, potem so pohodniki, pevci in čisto na novo, bom rekla, čisto mlada, je pa še ročnodelska sekcija.
2: Ja. Je kar veliko aktivnosti, ne, je kad tega še posebej priljubljeno med člani?
3: Je tako, bom rekla, strelska skupina je zelo dolgo potem tudi ta kegljanje na vrvico, medtem ko kolesarjenje pa ono je pa pač občasno, bom rekla, glede na letni čas, ampak se kar ljudje vključujejo, ne? Prav najbolj priljubljeno je pač strelstvo, zdaj pa kegljanje na vrvice.
2: Tako. Tukaj so tudi lige v sklopu Zveze društva upokojencev Slovenske Gorice, kako ste kaj tukaj uspešni, se vključujete verjetno, ne?
3: Ja, vsekakor se vključujemo in ti dve skupini, ko hodita, oziroma pa tudi šahisti hodijo, so zelo uspešne. Bom rekla, vedno se za tekmovanj domov vračajo za priznanje, za pokale, tako da sem ponosna tudi na vse te naše.
2: Super. Potem pa je tukaj še en projekt, ki ga zmeraj, seveda, ko se pogovarjamo z društvi upokojencev, omenimo, to je projekt Starejši za starejše. Tudi pri vas, verjetno, aktivni
3: ja,
2: v tem.
3: Tudi pri nas poteka ta projekt Starejši za starejše, koliko sem seznanjena, že celih 20 let. V njega je vključeno 13 prostovoljcev, ki redno obiskujejo vse starejše, tako da smo, kar se tiče pogleda stanja starejših v naši občini, kar dobro seznanjeni, po potrebi jim pomagamo, če treba, svetujemo, tako da z tega mesta tudi zdaj lahko rečem, da se lahko tudi na, mogoče kdo še ne ve, obrne na našo društvo, ne glede, če je član našega društva ali ne.
2: Prostovoljci verjetno zaželeni, da so aktivni, je zaželeno, da še se kdo aktivira, da se vam pridružijo, ali imate dovolj prostovoljcev?
3: Trenutno imamo dovolj prostovoljcev, so zelo aktivni, obiskujejo starejše in pomagajo po potrebi, če treba. Tudi izpolnjujemo te vprašalnike, ko jih pač zakon zahteva, da jih potem na ZDUS pošljemo, tako da sem zadovoljna, bom rekla, z njimi in z tem, kako delo opravljajo.
2: Ja, tale je projekt Starejši za starejše ali pa program, pravzaprav na začetku je bil projekt, zdaj je že program, zelo dobrodošel v občinah, sploh v takšnih podeželskih, kjer so lahko upokojenci zelo odmaknjeni pravzaprav do družbe na kakšnih osamljenih kmetijah ali pač nekje izven centra živijo. Kaj opažate glede stisk recimo? Tukaj se pojavljajo ponavadi kakšne finančne stiske ali pa osamljenost, ne?
3: Tako bom rekla, res je tako, kot ste omenili, to je podeželje, veliko ljudi je samih, bom rekla, oziroma nekateri živijo skupaj z sinovi oziroma z otroci, z ščerami. Opažamo pač, eno stvar. Starejši bi si želeli, da jih obiščemo, ampak je včasih vprašanje, kako se bodo ozvali svojci, ko so pri njih. Ne? Svojci se mi zdi, da še imajo vedno tisti občutek, če zdaj pa je nekdo prišel, zdaj bo pa zasliševal, kako se mu godi, če ima vse tiste udobnosti, kar bi pač naj imel, ampak ne. Ne pridemo mi za to, da bi poizvedovali. Res je, da tisti vprašalnik pač neke stvari zahteva, naprimer tiste osebne potrebe, če so izpolnjene, kot je voda, kopalnica, nekaj takšnega. Ampak to navadno mi niti več ne sprašujemo, ker ko prideš domov, ko dotičnemo, opaziš, da take stvari ima. Ne? Mi pridemo predvsem za to, da bi se starejši mogoče malo sprostili, da bi malo poklepetali, da če bi slučajno kaj rabili, bi jim tudi prinesli, pripeljali ali pa bi jih mi kam odpeljali, ampak včasih se bojijo to tudi povedati. Ne? Tako da bi rekla tem svojcem naj bojo negativni takrat, kadar mi pridemo, mi samo hočemo, da pač čas, ki ga njihovi starši preživljajo doma, ko mogoče, ko so sami, ampak mi se navadno tudi napovemo, tako da svojci nimajo občutka, da mi pridemo zdaj takrat, ko jih ni, češ, da bodo zdaj njihovi starši kaj zatožili ali pa kaj takega povedali, ko ne bi bilo njim prav, ne?
2: Tako, pravzaprav zelo dobrodošel projekt, tako kot zmeraj povemo. Sicer tudi kakšne starejše člane verjetno obiskujete redno ali pa v kakšnih praznikih ali kaj podobnega, ne?
3: Tako bom rekla, dvakrat na leto jih tako ali tako obiščemo. Starejše nad 80 let obiščemo tudi z manjšo pozornost ob njihovem rojstnem dnevu v času pred novim letom, pa potem tudi obiščemo vse, ki so bolne, ali so doma, ali pa so kje v domovih.
2: Tako da ostane povezovanje in prijateljstvo nekje v ospredju.
3: Tako.
2: Kaj pa mlajši upokojenci? Kako vam kaj uspe pritegniti v društvo mlajše upokojence?
3: Tako bom rekla, včasih je katero leto, da jih je res dosti, se je zgodilo, da jih je tudi prišlo oziroma se prijavilo priključno našemu društvu tudi do 20-30 novih. Različno. Nekje pa nekako je pa ravnovesje, koliko jih odide oziroma jih umre naših članov, nekako toliko ali pa še več, pa se potem priključi novih članov.
2: Tako da ohranjate ravnovesje. Tako, gospa Bernarda, tukaj pa je zdaj torej jubilej. Nisem še pa vprašala, imate tudi svoje prostore sicer v društvu?
3: V društvu svojih lastnih prostorov nimamo, ampak imamo prostore v občinski stavbi, v enem takšnem prostoru, ko je za več društva skupaj, tako da pač zdaj smo v tistih prostorih. Upam pa, da bo nam mogoče pa kdaj uspelo, da bi kakšno sobico mogoče na občini res samo za sebe dobili.
2: Da bi imeli čisto svojo. Tako, kot sem že menila, tukaj pa je torej jubilej, pripravljate eno lepo slovesnost, sicer pa tudi posebnost ob tem jubileju 50-letnici društva, torej izdajate namreč prvi zbornik društva, je tako?
3: Tako je. V četrtek imamo slovesnost in sicer najprej imamo zjutraj ob 9 kolesarjanje, potem se kolesarje vrnejo pod naš šotor, ki je na telovadnico osnovne šole, kjer bomo pričeli ob 13. uri za našo slovesnost ob 50-letnici našega društva. Res je, izdali bomo tudi prvi zbornik. In sicer ta zbornik bo razdeljen na dva dela in sicer v prvem delu bodo predstavljene vse tiste stvari, kar se pač tiče delovanja društva od začetka do danes, kolikor je pač bilo možno razbrati iz starih zapisnikov. Nekaj let nam manjka, ker baje je v arhiv vdrla voda, da so imeli poplavo in tistih podatkov za tista leta nimamo. Drugače pa smo kar nekaj podatkov dobili. V drugem delu pa so predstavljene vse naše sekcije. Tiste, ko delajo malo dalj časa, malo bolj obširno, tiste, ko pa so bolj mlade, bom rekla, tiste pa malo manj. In potem na koncu so še navedeni vsi izleti, kar so jih izvedli v teh časih, potem tudi vsa romanja, tako da je zdaj res nekako združena vsa vsa zgodovina, vso življenje 50 let zdaj na enem mestu.
2: Se mi zdi pomemben zapis časa, takšen zbornik, ne? Da stvari ne gredo v pozabo.
3: Ja, zelo pomemben. Meni se vsaj zdi zelo pomemben, ker se mi zdi, da vseeno je to neka zgodovina, ne samo društva, ampak tudi zgodovina kraja, kjer so ta društva delovale, ker vemo, da že od vsega začetka so bili povezani že takrat z krajovno skupnostjo Zgornja Ščavnica, v začetku pa krajovno skupnostjo Lokavec, potem pa, ko se je ustanovila samostojna občina, pa vsekakor z občino. Tako da, kot ste rekli, res meni se to zdi res ena zelo pomembna stvar, kajti zbrano je vse na enem mestu.
2: Morda, ko ste zbirali gradivo, ste naleteli na kakšno zanimivost ali kaj, kar bi želeli morda posebej omeniti?
3: Ja, kar nekaj zanimivosti je bilo, predvsem mi je bil zanimiv tisti zapisnik, ko so takrat je imelo društvo svoje prostore in so jih ukradli. To mi je bilo zanimivo, ampak nekako res, to se zdaj bo mogoče malo smešno slišalo, ampak najbolj mi je tako ostalo v spominu in se mi zdi, da bo zavedno ostalo v spominu, ko sem prebirala te stare zapisnike, v enem zapisniku pisalo, da so se člani upravnega odbora odločili, da bodo vence za pokojne naročili vnaprej. Ker ni bilo včasih časa, da bi potem v tistem času, ko bi pač pokojnika pospremili, da bi kdo šel po vence. In sicer to so bili tisti plastični venci, da so jih kupili na rezervo, bom rekla, ne? Ker vemo, da takrat ni bilo toliko prevozov pa nič. Ampak vseeno so čutili neko odgovornost do pokojnikov, da se jih pa vseeno nekak na neki primeren, dostojni način tudi poslovijo od njih.
2: No in to je tisti pomemben zapis časa, ki smo ga prej omenili, ne? Ker takšne stvari se, no danes se pa druge zanimivosti dogajajo. Ja,
3: vsekako.
2: Takole, povedali sva torej proslava v 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana v četrtek 23. julija, ta teden torej ob 13. uri pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana, organizator seveda Društva upokojencev, ja. Tako da lepo vabljeni tudi naše poslušalke in poslušalci, seveda tudi tisti, ki niso člani, članice društva, ne?
3: Tako je, tako bom rekla, vabimo vse občane, tudi tiste, ko niso člani, ker to ni praznovanje samo članov društva, ampak to je praznovanje, bom rekla, celotne občine ob enem takem jubileju in nobenega ne bomo odslovili, vse bomo z veseljem sprejeli in jih potem tudi postregli.
2: Tako in program bo tudi lep, povezali ja. Boste svojo generacijo z mlajšo generacijo, tako. Kaj ne?
3: Ja.
2: Tako da bo kaj za oko in pa kot smo slišali tudi potem kaj za podzob.
3: Tako.
2: Gospa Bernarda, najlepša hvala za danes. Morda preden se posloviva samo ob koncu še, kakšne so recimo želje za društvo v prihodnjih letih?
3: Veste, želj nikoli ne zmanjka, ne. Vedno imamo neke želje, ampak zdaj bi nam pač bila prva tista prioriteta, da dobimo nekje, tako kot sem že prej omenila, nekje en svoj prostor, da potem lahko tam brez skrbi kaj postimo, zaklenemo vrata in je to naše. Ne? Vsekakor pa si želim tudi, da se čim večjih člani v našo društvo, ker res pripravljamo pestre stvari od izletov romanja, potem kakšnih nakupovalnih izletov. Vedno se pač v društvu nekaj dogaja.
2: In tako smo slišali tudi današnjo daj, današnjem pogovoru. Hvala lepa še enkrat, iskrene čestitke ob jubileju in se vidimo torej v četrtek na Sveti Ani.
3: Hvala lepa za povabilo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati 44.619 podpisov voljivk in voljivcev. Po vložitvi bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Novela med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Po mnenju pobudnikov referenduma novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. S tem bi po mnenju predlagateljev politika dobila proste roke za uvedbo parlamentarne preiskave zoper praktično kogarkoli in kadarkoli brez predhodnega sodnega nadzora. Svet RTV Slovenija se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bodo govorili o likvidnostnih težavah javnega zavoda. Ta namreč do konca junija ni prejel proračunskih sredstev za prvo polletje letos, ki jih določa zakon o RTV Slovenija. Gre za skoraj 7,8 milijona evrov, je navedla uprava zavoda. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnika sveta delavcev RTV Slovenija. Na izredni seji želijo od uprave izvedeti, kako si prizadeva za izplačilo sredstev po zakonu in kako so potekali dozdajšnji pogovori z uradom vlade za narodnost in ministrstvom za kulturo, ki naj bi nakazala sredstva za glasbeno produkcijo in za narodnostne programe. Ministrstvo za finance je zavod sicer v začetku meseca obvestilo, da so pravice porabe za financiranje zavoda na pristojnih proračunskih postavkah zagotovljene. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija. Bencin je najdražji po koncu maja, ko je stal 1,714 evra. Dizel in kurilno olje pa po sredini aprila, ko sta stala 1,894 evra in 1,484 evra za liter. Cene teh naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-euro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 7-dnevnih poprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Po zaključku vinskega lentanja se je na Mariborskem lentu začelo poletje pri najstarejši trti, ki bo vse do 5. septembra, vsak četrtek in petek in soboto ponujalo večere z vini, glasbo in lokalno kulinariko. Obiskovalci bodo lahko spoznavali štajerske vinarje, uživali ob glasbenih nastopih ter okušali lokalne jedi. Dogajanje se vsak večer začne ob 20. uri, vstop pa je brezplačen. V primeru dežja pa prireditve odpade. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in pa promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Jutri, pravijo vremenoslovci, bo pretežno jasno. Danes temperatura od 22 do 26 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan od 22 do 26, torej enake kot danes. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti države nastale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod meglino. Poglejmo še trenutne razmere. V Lenartu v Slovenskih Goricah pretežno oblačno, imamo 16 stopinj Celzija. Poglejmo še drugod po državi, v Mariboru po zadnjih podatkih pretežno oblačno 21. V Murski Soboti jasno 18, Ljubljana pretežno oblačno 17 stopinj Celzija, v Portorožu pretežno oblačno 19 in na Kredarici pretežno oblačno, namerili so 3 stopinje.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Dela potekajo tudi pri mejnem prehodu Šentil. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela potekajo na relaciji Šentil-Pesnica, v Staršah še zmeraj, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 9 minut je čez 6.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: ena vzame.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ura je 6 in dobrih 13 minut, skoraj 14. V tem jutru vas na valovih Radija Slovenske Gorice pozdravlja Mojca Vrčko. Danes nas je prebudilo prijetno, sveže jutro, takšno, ki nas za trenutek morda spomni, da poletje vendarle zna ponuditi tudi malo odiha od vročine. Če ste ob odhodu od doma začutili hladnejši zrak, niste edini, morda je bil to celo dober razlog za kakšen požirek tople kave več ali pa celo za kakšno lahko jopico čez ramena. Pred nami je nov dan, poln priložnosti, dobre glasbe in prijetne družbe tudi na valovih Radija Slovenske Gorice. Ne glede na to, ali ste že na poti v službo, uživate morda na dopustu ali šele začenjate svoj dan, naj vas spremljata dobra volja in pa nasmeh. Ostanite z nami, skupaj bomo poskrbeli, da bo tudi današnje jutro prijetno in sproščeno. Dobro jutro.

0: Kam, kdaj?
1: Tudi danes v rubriki Kam, kdaj preverjamo, katerih dogodkov prireditev se lahko v teh dneh udeležite v Slovenskih Goricah. Koledar dogodkov najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam, kdaj. Ta teden seveda vabi Anin teden 2026, občinski praznik na Sveti Ani. In sicer danes, v torek, 21. julija, kino pod zvezdami, film Vdovstvo Karoline Žašler, ob 21. uri na osrednjem trgu Svete Ane. Že jutri v sredo, spet v okviru Aninega tedna, monokomedija Jamski človek, ob 20. uri na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. Potem pa bo v četrtek slovesno proslavo pripravlja Društvo upokojencev Sveta Ana in sicer ob 50. obletnici društva. Ob 13. uri pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. Smo že pri petku, takrat se v okviru Aninega tedna, torej na Sveti Ani, obeta poletna noč. Začetek ob 20. uri pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. Sobota, 25. julij, postavitev klopotca ob 19. uri v središču Svete Ane. Organizatorja sta Turistično društvo Sveta Ana in občina Sveta Ana. Potem pa v nedeljo lahko rečemo vrhunec Aninega tedna, to je seveda žegnanska nedelja. Dogajalo se bo že od 7. ure zjutraj naprej in sicer bo najprej seveda Sveta Maša, potem pa ob 9. uri družabno srečanje z gasilci, ob 10. slovesna Sveta Maša, potem ob 18. uri pa težko pričakovana, seveda tradicionalna gasilska veselica z Modrijani. V središču Svete Ane se bo vse to skupaj dogajalo in pa seveda v cerkvi. Žegnanska nedelja v okviru Aninega tedna, to nedeljo 26. julija. Na vse dogodke sto imen organizatorjev tudi prijazno vabljeni.
0: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
2: Danes je torek, 21. julij in to je 202. dan v letu. Do novega leta ostaje še 163 dni. Sončni vzhod je bil danes 5 minut čez pol šesto, zašlo pa bo sonce ob 20:42 minut. Nekaj posebnih dnevov danes v Belgiji zaznamujejo Narodni dan, v Boliviji dan mučenikov, v Guamu pa dan osvoboditve. Na 21. julija pa sicer goduje Daniel ali Danilo. Daniel je eden izmed štirih velikih prerokov stare zaveze. Daniel je bil plemenitega rodu. Pod kraljem Joakimom je prišel v babilonsko služnost in bil sprejet na kraljev dvor, kjer si je svojo modrostjo pridobil velik ugled. Tako je Daniel upravljal visoke službe pod vlado novobabilonskih kraljev in jim pomagal z modrimi nasveti. Imel je tudi preroški dar. Med drugim je napovedal Mesijev prihod. Daniela najpogosteje upodabljajo, kako sedi v

Današnji godovnik, torej Daniel in pa Danilo. Danilo je pravzaprav različica imena Daniel. Daniel pa je sicer svetopisemsko ime, izhaja prek latinskega Daniel, Danielis in grškega Daniel iz hebrejskega imena Daniel. V pomenu besede Bog sodi oziroma Bog je moj sodnik. Veliko različic tega imena poznamo, torej Dan, Dani, Danče, Danči, Dančo, Dane, Dane, Danek in pa seveda torej Daniel. Ženske različice imena Daniela, Daniela in pa Daniela z I, torej ne z J, ampak z I. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v zadnjem štetju število moških oseb z imenom Daniel 3717, po pogostosti pa je tole ime uvrščeno na 69. mesto. Iz imena Daniel so nastali tudi številni priimki: Danč, Dančič, Danik, Danujelič, Daniš, Danko, Dankovec in še mnogi drugi. V Sloveniji je sicer 11 cerkva svetega Daniela, po njih se imenujejo tudi kraji, sveti Daniel, Šentanel in pa Štanjel. Vsem današnjim godovnikom in godovnicam, pa seveda vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Mi pa zdaj še pogledamo malce v zgodovino današnjega dne, torej 21. julija. Leta 1969 je ob 3:56:20 po srednjeevropskem času Neil Armstrong stopil na površje Lune in izgovoril slavne besede: to je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Armstrong se je po luninih tleh sprehajal 20 minut, nato pa se mu je pridružil še Edwin Aldrin. Prvi sprehod je trajal 2:32. Apollo 11 so v vesolje sicer izstrelili 16. julija s pomočjo supertežke nosilne rakete Saturn 5. Leta 2008 so na današnji dan v predmestju Beograda aretirali najbolj znanega vojnega zločinca z območja nekdanje Jugoslavije, Radovana Karadžića. Karadžić se je kar 13 let izogibal roki pravice in je v Beogradu živel pod lažnim imenom Dragan Dabić in delal kot zdravilec. Še nekaj rojstev na današnji dan. Leta 1899 se je na današnji dan rodil ameriški pisatelj Ernest Hemingway. Leta 1954 je prejel Nobelovo nagrado za književnost. Danes rojstni dan praznuje Yusuf Islam oziroma Cat Stevens, rodil se leta 1948, britanski pevec, pisec pesmi, multiinstrumentalist. Njegovo rojstno ime Steven Demetre Georgiou, po spreobrnitvi v Islam se je spremenil ime v Yusuf Islam, na odru pa je seveda še vedno najbolj znan kot Cat Stevens. Njegov glasbeni stil je sestavljen iz folka, popa, roka, kasneje je začel izvajati tudi islamsko glasbo. Sprejet je bil tudi v Rock and Roll Hall of Fame, in sicer leta 2014. V Chicagu se je leta 1951 rodil z Oskarjem nagrajen igralec Robin Williams, leta 1971 pa na današnji dan tudi igralka in pevka Charlotte Gainsbourg. Na današnji dan leta 1944 pa so usmrtili polkovnika Klausa von Stauffenberga. Ta je vodil poskus atentata na Adolfa Hitlerja. Spodleteli atentat je bil le dan pred tem. Toliko torej o današnjem dnevu v zgodovini, dodajmo pa še reklo, pa pravi danes takole: ne hiti, ne delaj si skrbi, tu si le na kratkem obisku, zato se ustavi in poduhaj cvetlice.

0: To je Jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: 17 minut še manjka do sedme, danes je torek, 21. julij. Vremenoslovci pravijo, da bo danes vreme sledeče. Dopoldne deloma jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Tudi jutri bo pretežno jasno, pravijo. V tem jutru nas je že nekako prebudil, osvežil rahel dež v Slovenskih Goricah. V Lenartu Slovenskih Goricah sicer danes napovedujejo najvišjo temperaturo tam okoli 13. ure 22 stopin. Više od tega danes menda ne bo, tako vsaj pravijo vremenoslovci. Na valovih Radia Slovenske Gorice smo v naši urici jutranjega mozaika in ob zaključku te urice pokukamo v svet športa.
2: Šport.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje bo po prostem ponedeljku, torej danes čaka 26,1 km dolga posamična vožnja na čas od Evijana do Tonona. Ob vodilnem naturu Pogačarju sta med favoriti še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku na tanko 5 minut naskoka pred Evenepoelom, medtem ko Mehičan Isak Del Toro, sicer slovenčev ekipni kolega pri Emiratih, zaostaja 2 sekundi manj kot 6 minut. Pogačar se bo starta na razgibano traso z začetnimi 10 kilometri na Okreber podal kot zadnji ob 17.15. 2 minuti prej bo začel Evenepoel, medtem ko Pogana starta že malce pred 14. uro. Nastopila bosta še dva Slovenca in sicer Jan Tratnik začel bo v 14.51 ter Matej Mohorič natanko ob 15. uri. Belorusinja Arina Sabalenka je še naprej vodilna na teniški lestvici VTA. Pred Kazahstanko Jeleno Rybakino ima dobrih 400 točk naskoka. Celotna deseterica je teden dni po koncu Wimbledona ostala nespremenjena. Med najboljših 100 pa se je vrnila najboljša Slovenka Veronika Erjavec. Po nastopu po finalu turnirja nižje ravni VTA 125 v Kitzbühelu je pridobila 5 mest in je zdaj 100. igralka sveta. Ta teden bo 26-letna Idričanka igrala na turnirju VTA 250 v Hamburgu, v prvem krogu pa je v torek čaka Španka Leire Romero Gormaz. Od Slovenke na lestvici med najboljšimi 300 igralkami najbolj napredovala Tamara Zidanšek, pridobila je 14 mest in je 134. igralka sveta, potem ko je na turnirju v Lasiju igrala v polfinalu in po ogorčenem obračunu izgubila proti Španki Pauli Badosa. Za konec še zanimivost, vsaj del vsebin z nogometnega svetovnega prvenstva, na voljo je bilo 195 ur premiernega programa, se je na televiziji Slovenija kar 1.306.000 različnih gledalcev, kar predstavlja 68% vseh prebivalcev Slovenije, so danes poročili slovenske radiotelevizije. Največ gledalcev je pritegnila finalna tekma, seveda med Španijo in Argentino, ki ga je poprečju spremljalo kar 17.6% oziroma 336.300 gledalcev. To pomeni 52% delež vseh gledalcev televizije v času prenosa. Prav med finalnim obračunom je bila dosežena pa tudi najvišja gledanost letošnjega svetovnega prvenstva. Ob 21.48 minut je prenos na prvem programu spremljalo 402.500 gledalcev.
2: Šport.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, 041-735-521 in 3xv.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
6: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Po nedeljskem neurju z vodno trombo, ki je prizadelo Lošin in okoliške otoke, so včeraj odpravljali posledice v poškodovanih kampih. Nestabilno vreme na severnem Jadranu je vztrajalo tudi včeraj, med drugim je strela zadela žensko v kampu na otoku Krk, ko je nosila senčnik. Obalo malega Lošinja pa je po kratkotrajnem jutranjem neurju včeraj prizadel tako imenovani meteo tsunami. Gladina morja se je v nekaj sekundah dvignila za približno 30 cm, voda pa je zalila restauracije in lokale. Pojav je trajal približno 15 minut, nato se je gladina morja vrnila na običajno raven. Meteo tsunami povzročajo hitre spremembe zračnega tlaka, ki sprožijo nihanje morske gladine. Zabeležili so ga tudi minuli teden na Hvaru. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal Pomurje. S predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij so razpravljali o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. V kmetijski zadrugi Radgona so govorili o vlogi zadruge pri povezovanju pridelovalcev, organizaciji odkupa, vzpostavljanju učinkovitejših lokalnih verig preskrbe s hrano in možnosti namak na Apaškem polju. Govorili so tudi o stanju v vinogradništvu, predvsem širjenju zlate trsne rumenice. Na srečanju s predstavniki Slovenske zveze prašičerejcev pa so govorili o težkih razmerah v sektorju prašičereje in možnih ukrepih. V Zasuku, sindikatu za ustvarjalnost in kulturo, so v odzivu za Slovensko tiskovno agencijo glede ustavitve postopka za dodelitev delovnih štipendij samostojnim delavcem v kulturi poudarili, da napovedani finančni rezi Ministrstva za kulturo pomenijo ohromitev stotine kulturnih produkcij in ogrožajo preživetje več tisoč delavcev. Poseganje v obstoječe razpise in celo ukinjanje delovnih štipendij po njihovi oceni ni nič drugega kot ropanje delavcev in to tistih, ki že danes najtežje shajajo. V Zasuku hkrati opozarjajo, da ministrstvo na tak način ne bo rešilo problematike ogrožene socialne varnosti samostojnih delavcev v kulturi. Po njihovi oceni gre več kot očitno v prvi vrsti za obračun s političnimi nasprotniki iz prejšnje vlade in nekaterimi predstavniki nevladnih organizacij. Turistično-informacijski center Slovenske Gorice, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Slovenske Gorice, skozi vse leto skrbi za informiranje domačih in tujih obiskovalcev o turistični ponudbi regije. V turistični sezoni je center odprt tudi ob koncih tedna, da je čim bolj dostopen obiskovalcem. Kot pojasnjuje direktorica Razvojne agencije Slovenske Gorice, Milojka Domanjko, TIC poleg informacij in spominkov skrbi tudi za izposojo električnih koles.
2: Deluje celotno leto, v sezoni pa odprt tudi ob vikendih, kjer skrbimo za informiranje obiskovalcev. V sklopu turističnega centra tudi ponujamo izposojo električnih koles. Trenutno imamo v izposoji 10 koles. Skozi Interregu projektu, se pravi črpanje evropskih sredstev, pa smo pridobili še 6 novih koles, 4 za odrasle osebe in pa 2 za otroški kolesi. Gre malo za močnejše kolese, tudi za kako off-road varianto, to se pravi po neravnih terenih. Drugače v ti tudi imamo širok nabor spominkov iz Slovenskih Goric. Tukaj smo rešili, da izpostavimo naše izdelke, ponudbo, ki je značilna za našo območje. Damo možnost izdelave spominkov tudi domačim ponudnikom.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri bo pretežno jasno. Danes temperatura od 22 do 26 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan enako kot danes od 22 do 26. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Lenart, v Slovenskih Goricah v tem trenutku 17 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih nekaj kapljic dežja 17, Murska Sobota oblačno 16, Ljubljana zmerno oblačno 17, Portorož jasno 23 in Kredarica pretežno jasno, namerili so 5 stopinj.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Na regionalnih cestah potekajo dela še vedno na relaciji Šentilj-Pesnica, v Stašah, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro 6 minute čez sedmo.
6: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje na radiju Slovenska Gorica.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Točno 10 minut je čez 7 na valovih Radija Slovenske Gorice. Vam želimo lepo, prijetno, dobro jutro. V vaši družbi sem danes Mojca Vrčko in vas seveda vabim, da še naprej ostanete z nami. V tej urici našega jutranjega mozaika, kakšna zanimivost in pa seveda naša rubrika Presneti na sveti, čemu se bomo danes posvečali? Poletnim mitom, ki ne držijo mimo grede, oziroma to bomo preverili, če držijo ali ne. Ali res treba spiti 8 kozarcev vode vsak dan? Ali nas klima res vedno prehladi? Je sladoled res dober način za ohladitev? In ali se da porjaveti brez sončne kreme? Vse to bomo preverjali v današnji rubriki Presneti na sveti v nadaljevanju, tako da lepo vabeni v našo družbo.
0: Dobro jutro na Radiu Slovenske Gorice.

Resniti na sveti. Vsak torek novi izzivi, brezčasne zvijače in skrivnosti naših mam. Resniti na sveti na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: 27 minut, kaže ura. Lepo dobro jutro vam želimo na Radiu Slovenske Gorice. Torkova jutra so zaznamovana na našem radiju tudi z rubriko Presneti na sveti, v kateri skupaj nekako odkrivamo zmeraj zanimive, uporabne, včasih tudi presenetljive informacije iz vsakdanjega življenja. Verjetno se je že vsakemu od nas zgodilo, da je kakšen na svetu vzel za popolno resnico, poznaje pa ugotovil, da stvari le niso tako preproste. Še posebej poleti je takšnih preverjenih dejstev ogromno, od tega ali na sladoled res ohladi, do tega ali se moramo po kosilu res eno uro izogibati vodi oziroma kopanju v vodi. Današnji presneti na svetih bomo preverili, kateri poletni miti dejansko držijo in kateri spadajo bolj med ljudske modrosti kot med dejstva. Morda boste ob kakšni ugotovitvi presenečeni, morda se boste ob kakšnem mitu nasmehnili, zagotovo pa boste izvedeli tudi kaj koristnega za brezkrvne poletne dni, tako da lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi in izveste, katere poletne resnice si zaslužijo, da jih postavimo na preizkus.

Presneti na sveti. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci naše rubrike Presneti na sveti. Poletje je čas dopustov, dolgih večerov, osvežilnih skokov v vodo in sončnih dni. Je pa tudi čas, ko kroži ogromno na svetu in preverjenih resnic, ki jih poslušamo že leta. Nekatere smo slišali od babic in dedkov, druge od prijateljev, tretje pa smo pobrali na družbenih omrežjih. Ampak koliko teh poletnih modrosti dejansko drži. Danes bomo razbili nekaj najbolj razširjenih poletnih mitov, morda boste ob kakšnem presenečeni, pri drugem pa boste morda ugotovili, da ste mu verjeli vse življenje. Začnimo morda z najbolj znanim, mit številka 1. Če je oblačno, sončna krema ni potrebna. Veliko ljudi misli, da jih oblaki ščitijo pred soncem. Žal, to ne drži. Skozi oblake lahko prodre tudi do 80% UV žarkov, ki povzročajo sončne opekline in dolgoročno staranje kože ter povečujejo tveganje za kožnega raka. To pomeni, da vas lahko sonce opeče tudi na prijetno oblačen poletni dan ali celo med prehodom v gorah, kjer so UV žarki zaradi nadmorske višine še močnejši. Zato velja preprosto pravilo, če ste dlje časa na prostem, sončna krema naj postane enako samoumevna kot sončna očala. Mit številka 2. Temnejša koža ne potrebuje zaščite. Res je, da temnejša koža vsebuje več melanina, ki nudi nekaj naravne zaščite, vendar to nikakor ne pomeni, da je zaščitena pred škodljivimi vplivi sonca. Opekline so sicer manj pogoste, vendar lahko UV žarki tudi pri temnejši polti povzročijo poškodbe kože. Zato zaščita ni stvar barve kože, ampak zdrave navade. Poletni mit številka 3. Sladoled je najboljši način za ohladitev. Priznajmo si, na vroč dan ni lepšega kot kepica ali dve sladoleda. Občutek hladu je takojšen, vendar traja precej manj, kot si mislimo. Ker je sladoled zelo hladen, telo vloži nekaj energije, da ga segreje na svojo temperaturo. Poleg tega sladkor poskrbi za hiter dvig energije, ki mu pogosto sledi tudi padec. Če želite telo res dobro ohladiti, je veliko boljša izbira hladna, ne ledena, le hladna voda, ne sladkan čaj ali pa kos lubenice, ki vsebuje ogromno vode. Seveda pa to še ne pomeni, da se morate sladoledu odpovedati, le računajte nanj kot na sladko razvajanje, ne kot na najbolj učinkovito osvežitev. Potem pa tukaj poletni mit številka 4. Vsak mora popiti 8 kozarcev vode na dan. To priporočilo poznamo skoraj vsi, vendar ni univerzalno pravilo. Nekdo, ki ves dan sedi v klimatizirani pisarni, bo potreboval precej manj tekočine kot nekdo, ki dela na soncu ali se ukvarja s športom. Tudi prehrana igra pomembno vlogo. Lubenica, melona, kumare, paradižnik in drugo sadje ter zelenjava vsebujejo veliko vode. Najboljši pokazatelj je pravzaprav naše telo. Če smo žejni, pimo. Če je zunaj zelo vroče, pa ne čakajmo, da žeja postane močna. Redni manjši požirki čez ves dan so veliko boljša izbira kot liter vode naenkrat. Zelo zanimiv poletni mit številka 5. Klima povzroča prehlad. Okoli tega verjamem, da je marsikatera debata. Kolikokrat ste že slišali stavek, zapri klimo, da se ne boš prehladil. Resnica je nekoliko drugačna. Prehlad povzroča virusi, ne klimatske naprave. Težava nastane, če je razlika med zunanjo in notranjo temperaturo prevelika ali če klimatska naprava ni redno očiščena. Takrat lahko suh ali onesnažen zrak seveda draži dihala. Strokovnjaki priporočajo, da je notranja temperatura približno 6 do 8 stopinj nižja od zunanje. Tako bo prostor prijetno hladen, telo pa ne bo doživelo temperaturnega šoka. Mit številka 6. Po kosilu 1 uro ne smeš v vodo. To pravilo je skoraj obvezni del vsakega poletnega dopusta. Res je, da po zelo obilnem obroku ni najbolj pametno skočiti naravnost v morje in začeti plavati na vso moč. Telo namreč prebavlja. Ni pa nobenega znanstvenega dokaza, da bi moral vsak človek po običajnem obroku čakati na tanko 1 uro. Veliko pomembneje je, da se v vodo podamo postopoma, še posebej, če je zelo hladna in da poslušamo seveda svoje telo. Thank you.
Še en zanimiv mit, številka 7 je tole, več kot se potimo, več maščobe izgubimo. Ja, to pa bi bilo res lepo, kaj ne? Žal, potenje nima skoraj nobene zveze s porabo maščob. Znoj je naravni hladilni sistem našega telesa, z njim izgubljamo predvsem vodo in pa nekaj mineralov. Ko po vadbi stopimo na tehnico in vidimo kilogram manj, smo izgubili predvsem tekočino. Ko jo nadomestimo, ja, se teža vrne. Maščobo izgubljamo le, ko telo porablja več energije, kot je zaužije. Mit številka 8 tega poletja, komarje privlači sladka kri. To ste zagotovo že slišali. To je eden najbolj simpatičnih poletnih mitov. Komarji sploh ne vedo, koliko sladkorja imamo v krvi. Privlačijo pa jih predvsem ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, telesna toplota, znoj in von kože. Zato nekateri ljudje skoraj nikoli niso popikani, medtem ko drugi postanejo prava komarjeva večerja. In še en zanimiv mit za konec, če vas opeče sonce, boste naslednjič bolj odporni. Žal, tudi to ne drži. Vsaka sončna opeklina pomeni poškodbo kože, koža sicer opomore, vendar se posledice skozi leta seštevajo. Zato je veliko bolje opekline preprečiti, kot zdraviti. Torej, poletje je polno lepih trenutkov, pa tudi številnih zmot, ki jih prenašamo iz generacije v generacijo. In prav je, da jih občasno preverimo. Če si boste od današnje oddaje zapomnili samo tri stvari, naj bodo to nas.

Verjemite čisto vsaki poletni modrosti, ki jo slišite. Presneti na sveti.

0: danes.
1: Na današnji dan, 21. julija, se spominjamo enega največjih dosežkov v zgodovini človeštva. V srednjeevropskem času je bilo namreč zgodaj zjutraj 21. julija 1969, ko je ameriški astronaut Neil Armstrong kot prvi človek stopil na lunina tla. Dogodek, ki ga je v Združenih državah zaznamoval še 20. julij, je pri nas zaradi časovne razlike zapisan v datum, torej 21. Ob 3:56 minut po našem času je Armstrong stopil po lestvi lunarnega modula Eagle in izrekel znamenite besede: to je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Nekaj minut pozneje se mu je na površju Lune pridružil še astronaut Buzz Aldrin, medtem ko je Michael Collins ostal v poveljniški kapsuli in krožil okoli Lune. Čeprav je bilo od izstrelitve rakete Apollo 11 do pristanka na Luni le nekaj dni, je bil za tem podvigom skoraj desetletje trdega dela. V projekt je bilo vključenih več kot 400 tisoč ljudi, od znanstvenikov in inženirjev do tehnikov in programerjev. Računalniki, ki so takrat vodili vesoljsko plovilo, so bili po današnjih merilih izjemno skromni. Pravzaprav je imel navigacijski računalnik Apollo manj računske moči, kot je danes v poprečnem pametnem telefonu ali pa celo v sodobni pametni uri. Na luninem površju sta Armstrong in Aldrin preživela dobri 2 uri in pol. Postavila sta ameriško zastavo, opravila več znanstvenih poskusov, fotografirala okolico ter na zemljo prinesla približno 22 kg vzorcev luninih kamnin in prahu. Ti vzorci znanstvenikom še danes pomagajo raziskovati nastanek Lune in našega osončja. Pristanek na Luni je spremljalo približno 650 milijonov ljudi po vsem svetu, kar je bil za tisti čas eden največjih televizijskih dogodkov v zgodovini. Ljudje so sredi noči ustajali iz postelj, se zbirali pred televizori in z navdušenjem spremljali črno-bele posnetke z drugega nebesnega telesa. To je bil trenutek, ko je svet za nekaj časa dihal kot eno. Zanimivo je tudi, da je na Luni še danes ostalo veliko predmetov, ki so jih tam pustili astronauti. Med njimi so znanstveni instrumenti, spominska ploščica, ameriška zastava in celo otisi človeških stopinj, ki bodo zaradi odsotnosti vetra najverjetneje ostali vidni še milijone let. Danes, več kot pol stoletja pozneje, se človeštvo znova pripravlja na vrnitev na Luno. Vesoljske agencije razvijajo nove odprave, cilj pa ni več le obisk, temveč tudi dolgoročnejše raziskovanje in morda nekoč celo stalna človeška prisotnost. Dogodek, ki se ga spominjamo na današnji dan, nas opominja, da največji dosežki niso plod naključja, temveč poguma, znanja, sodelovanja in vztrajnosti. Če je človeku uspelo stopiti na Luno, potem je marsikaj mogoče tudi tukaj, na Zemlji. Danes.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: V ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje. Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati 44.619 podpisov voljivk in voljivcev. Po vložitvi bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Novela med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Po mnenju pobudnikov referenduma novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. S tem bi po mnenju predlagateljev politika dobila proste roke za uvedbo parlamentarne preiskave zoper praktično kogarkoli in kadarkoli brez predhodnega sodnega nadzora. Svet RTV Slovenija se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bodo govorili o likvidnostnih težavah javnega zavoda. Ta namreč do konca junija ni prejel proračunskih sredstev za prvo polletje letos, ki jih določa zakon o RTV Slovenija. Gre za skoraj 7,8 milijona evrov, je navedla uprava zavoda. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnika sveta delavcev RTV Slovenija. Na izredni seji želijo od uprave izvedeti, kako si prizadeva za izplačilo sredstev po zakonu in kako so potekali dozdajšnji pogovori z uradom vlade za narodnost in ministrstvom za kulturo, ki naj bi nakazala sredstva za glasbeno produkcijo in za narodnostne programe. Ministrstvo za finance je zavod sicer v začetku meseca obvestilo, da so pravice porabe za financiranje zavoda na pristojnih proračunskih postavkah zagotovljene. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija. Bencin je najdražji po koncu maja, ko je stal 1,714 evra. Dizel in kurilno olje pa po sredini aprila, ko sta stala 1,894 evra in 1,484 evra za liter. Cene teh naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-euro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 7-dnevnih poprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Po zaključku vinskega lentanja se je na Mariborskem lentu začelo poletje pri najstarejši trti, ki bo vse do 5. septembra, vsak četrtek in petek in soboto ponujalo večere z vini, glasbo in lokalno kulinariko. Obiskovalci bodo lahko spoznavali štajerske vinarje, uživali ob glasbenih nastopih ter okušali lokalne jedi. Dogajanje se vsak večer začne ob 20. uri, vstop pa je brezplačen. V primeru dežja pa prireditve odpade. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in pa promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Jutri, pravijo vremenoslovci, bo pretežno jasno. Danes temperatura od 22 do 26 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan od 22 do 26, torej enake kot danes. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti države nastale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Dela potekajo tudi pri mejnem prehodu Šentil. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela potekajo na relaciji Šentil-Pesnica, v Staršah še zmeraj, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Povabimo vas na našo spletno stran www.rsg.si. Tam najdete vsak dan nekaj zanimivih novic iz Slovenskih Goric. Pravzaprav novice, ki jih sicer slišite v našem programu, tukaj zapišemo in seveda zraven priložimo, prilepimo še kakšen tonski posnetek. Tako da ste dobro informirani v vsakem trenutku na dosegu roke, na dosegu telefona, samo tipkate www.rsg.si in že berete zadnje novice, aktualne novice iz Slovenskih Goric. Danes vas posebej povabimo k prebiranju prispevka, v katerem poročamo o 50-ih letih Društva upokojencev Sveta Ana. Slovesnost bodo imeli ta teden, pomembnemu jubileju občine, torej občinskemu prazniku se tako pridružuje tudi Društvo upokojencev Sveta Ana, ki bo proslavilo torej teh svojih 50 let delovanja. Ustanovljeno je bilo 18. julija 1976 in je tole društvo v 5 desetletjih postalo seveda pomembno del življenja v občini. Danes združuje številne upokojence, skrbi za aktivno preživljanje prostega časa, medsebojno pomoč ter ohranjanje prijateljskih vezi in tradicije. Kot nam je povedala v našem studiju predsednica društva Bernarda Potočnik, predsednica je postala letos februarja, letošnje leto društvo pravzaprav prinaša kar 3 pomembne jubileje.
2: Društvo praznuje letos Abrahama. Bom pa rekla tako, ne samo Abrahama, imamo kar 3 obletnice in si 50 let društva, 30 let strelske sekcije in pa 10 let kegljanja na vrvici. Vse se je začelo leta 1976 na pobudo prvega predsednika Franca Lorbera, ki je bil trgovec na Sveti Ani, kajti prej so bili naši nekateri ljudje člani društva upokojencev Lenart. Če pogledam nazaj skozi zgodovino, ko sem prebirala vse te njihove zapisnike, pa vendarle ugotovim, da so takrat strmeli starejši ljudje, da se nekako združujejo, da se družijo, da se poveselijo, kakor tudi danes. Marsikdo komaj čaka, saj vemo, ko priješ penzijo, se pač življenje nekoliko spremeni in takrat so kar eni neočakani, joj, zdaj bom pa lahko šel v društvo upokojencev, ker v društvu se pa res marsikaj dogaja, ker imamo pestre dejavnosti, vse skozi smo aktivni čez celo leto, od teh dejavnosti, kaj imamo, teh sekcij, pa vse tja do izletov, roman, tako da je pri nas vedno pestro.
1: Osrednja slovesnost o 50-letnici društva bo pa ta četrtek in sicer v okviru občinskega praznika. Posebna prireditev v visokem jubileju pa je tudi posebna pridobitev, pravzaprav tudi prvi zbornik društva upokojencev Sveta Ana. V njem je zbrana bogata zgodovina društva od ustanovitve pa do danes.
2: V četrtek imamo slovesnost in sicer najprej imamo zjutraj ob 9 kolesarjanje, potem se kolesarje vrnejo pod naš šotor, ki je na telovadnico osnovne šole, kjer bomo pričeli ob 13. uri za našo slovesnost ob 50-letnici našega društva. Izdali bomo tudi prvi zbornik in sicer ta zbornik bo razdeljen na 2 dela in sicer v prvem delu bodo predstavljene vse tiste stvari, kar se pač tiče delovanja društva od začetka do danes, kolikor je pač bilo možno razbrati iz starih zapisnikov. Nekaj let nam manjka, ker baje je v arhiv vdrla voda, da so imeli poplavo in tistih podatkov za tista leta nimamo. Drugače pa smo kar nekaj podatkov dobili. V drugem delu pa so predstavljene vse naše sekcije. Tiste, ko delajo malo dalj časa, malo bolj obširno, tiste, ko pa so bolj mlade, bom rekla, tiste pa malo manj. In potem na koncu so še navedeni vsi izleti, kar so jih izvedli v teh časih, potem tudi vsa romanja, tako da je zdaj res nekako združena vsa zgodovina, vso življenje 50-ih let zdaj na enem mestu.
1: Ta prispevek in mnogi drugi, torej tudi na naši spletni strani www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Il Divji, ki je na letošnjem 45. jubilejnem festivalu Melodije Morja in Sonca skladbo Morje mi dosegla odlično drugo mesto, hkrati pa osvojila tudi največjo nagrado, prvo mesto po glasovanju občinstva. Pesem Morje mi je očitno našla pot do src poslušalcev, člani skupine popravijo, da jih je podpora občinstva izjemno ganila in jim dala novo motivacijo za ustvarjanje. Že kmalo bo skladba dobila tudi edinstven videospot, ki so ga fantje posneli v Piranu. Za vrhunsko zvočno podobo pesmi so poskrbeli številni priznani glasbeniki. Aranžma so dokončali v studio Six 3 v Zagrebu pod vodstvom Darija Mihića in Nina Kuzmanja. Pri nastanku skladbe pa so sodelovali tudi Janez Kaza, Sara Lamprečnik, Lucija Marčič, Žiga Rustja, Marko Hrvatin in Goran Moskovski. Skupina Il Divji se ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje vsem, ki so jih podprli z glasovi in jih spremljajo na njihov glasbeni poti. Pravijo, da jih je pesem še bolj povezala z občinstvom in da že komaj čakajo nova koncertna srečanja. Zdaj pa prisluhnimo skladbi, ki je navdušila tako strokovno žirijo kot občinstvo. Il Divji, Morje mi.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Med obvestili najprej prebiram o smrtnico. V 72. letu je umrl Štefan Nivar iz Črmlje 18. Pogreb pokojnega bo v četrtek 23. julija ob 15. uri izpred mrliške veže na pokopališču v Trnovski vasi. Žara bo položena v mrliško vežo 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v mrliški veži v sredo ob 19. uri. V 72. letu je umrl Štefan Nivar iz Črmlje 18. Pogreb pokojnega bo v četrtek 23. julija ob 15. uri izpred mrliške veže na pokopališču v Trnovski vasi. Žara bo položena v mrliško vežo 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v mrliški veži v sredo ob 19. uri. Vsem žalujočim izrekamo iskreno sožalje. Občanka odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109. Občanka torej odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109.

0: Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dvajset minut še manjka do devete na Radiu Slovenske Gorice, to pomeni, da je čas, da preverimo, kaj bomo lahko danes dobrega jedli, torej za malico. Pogledali bomo v gostilno 29, v Lenarški hram, vinsko trto v Voličini ter pizzerijo Agata. Najprej gostilna 29 v Lenartu, danes v torek ponujajo poleg dnevne juhe, svinjski zrezek v ciganski omaki, testenine, solata, žar klobasa, prebranec zraven, ocvrta piščanče bedra, pražen krompir tudi tukaj zraven solata in pa kot današnja malica tudi pica s prekajenim mesom. Vsak dan nudijo še svinjski ali piščanči, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško, ocvrt sir s prilogo, želočkovo kislo juho, bograč ter solato s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, telefonska številka za dodatne informacije ali pa za naročilo malice pa je 02 720 62 81. Ostajamo v Lenartu, tukaj je tudi Lenarški hram, danes pa ponujajo bučno juho, svinjski dunajski zrezek s prilogo in solato, piščančji zrezek v omaki, pečenega piščanca, vse to s prilogo in solato, makarone z mletim mesom ter gobovo juho z ajdovo kašo. Cena malice je 6,50 €, posebna ponudba pa v torek in četrtek cenejše malice za upokojence, torej danes malice le 5,50 €. Malice sicer strežejo med 9:30 in 13:30, odpiralni čas pa je od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ter sobote, nedelje in prazniki zaprto. Telefonska številka Lenarškega hrama 051 316 733. Gremo v Voličino, tam se nahaja gostilna pizzerija Vinska trta. Danes v torek ponujajo dnevno juho, piščančji zrezek v omaki s karijem, zraven njoki in solata, pečena hrenovka s pomfrijem, solata, cezarjeva solata v današnji ponudbi malic ter pica amerikana. Stalna ponudba malic v Vinski trti pa še pica klasika, pečena po strju, dunajski zrezek, perutničke ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek z žara, vse to s prilogo in solato. Malice strežejo v Vinski trti med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka pa je 02 729 27 72. In še pizzerija Agata v Lenartu, tam pa vas lahko v tem tednu le obvestimo, da imajo kolektivni dopust. Takole slišali ste, kakšna je današnja ponudba malic, torej v gostilni 29, Lenarškem hramu in pa v Vinski trti. Zdaj se šele odločite, kaj od tega vam najbolj diši. In mi vam zaželimo dober tek.
0: Malica! Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55 Plus za samo 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket, kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
8: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
9: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo! To se gre za res! Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani!

0: čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Po nedeljskem neurju z vodno trombo, ki je prizadelo Lošin in okoliške otoke, so včeraj odpravljali posledice v poškodovanih kampih. Nestabilno vreme na severnem Jadranu je vztrajalo tudi včeraj, med drugim je strela zadela žensko v kampu na otoku Krk, ko je nosila senčnik. Obalo malega Lošinja pa je po kratkotrajnem jutranjem neurju včeraj prizadel tako imenovani meteo tsunami. Gladina morja se je v nekaj sekundah dvignila za približno 30 cm. Voda pa je zalila restauracije in lokale. Pojav je trajal približno 15 minut, nato se je gladina morja vrnila na običajno raven. Meteo tsunami povzročajo hitre spremembe zračnega tlaka, ki sprožijo nihanje morske gladine. Zabeležili so ga tudi minuli teden na Hvaru. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal Pomurje. S predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij so razpravljali o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. V kmetijski zadrugi Radgona so govorili o vlogi zadruge pri povezovanju pridelovalcev, organizaciji odkupa, vzpostavljanju učinkovitejših lokalnih verig preskrbe s hrano in možnosti namak na Apaškem polju. Govorili so tudi o stanju v vinogradništvu, predvsem širjenju zlate trsne rumenice. Na srečanju s predstavniki Slovenske zveze prašičerejcev pa so govorili o težkih razmerah v sektorju prašičereje in možnih ukrepih. V Zasuku, sindikatu za ustvarjalnost in kulturo, so v odzivu za Slovensko tiskovno agencijo glede ustavitve postopka za dodelitev delovnih štipendij samostojnim delavcem v kulturi poudarili, da napovedani finančni rezi Ministrstva za kulturo pomenijo ohromitev stotine kulturnih produkcij in ogrožajo preživetje več tisoč delavcev. Poseganje v obstoječe razpise in celo ukinjanje delovnih štipendij po njihovi oceni ni nič drugega kot ropanje delavcev in to tistih, ki že danes najtežje shajajo. V Zasuku hkrati opozarjajo, da ministrstvo na tak način ne bo rešilo problematike ogrožene socialne varnosti samostojnih delavcev v kulturi. Po njihovi oceni gre več kot očitno v prvi vrsti za obračun s političnimi nasprotniki iz prejšnje vlade in nekaterimi predstavniki nevladnih organizacij. Turistično-informacijski center Slovenske Gorice, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Slovenske Gorice, skozi vse leto skrbi za informiranje domačih in tujih obiskovalcev o turistični ponudbi regije. V turistični sezoni je center odprt tudi ob koncih tedna, da je čim bolj dostopen obiskovalcem. Kot pojasnjuje direktorica Razvojne agencije Slovenske Gorice, Milojka Domanjko, TIC poleg informacij in spominkov skrbi tudi za izposojo električnih koles.
2: Deluje celotno leto, v sezoni pa odprt tudi ob vikendih, kjer skrbimo za informiranje obiskovalcev. V sklopu turističnega centra tudi ponujamo izposojo električnih koles. Trenutno imamo v izposoji 10 koles. Skozi Interregu projektu, se pravi črpanje evropskih sredstev, pa smo pridobili še 6 novih koles, 4 za odrasle osebe in pa 2 za otroški kolesi. Gre malo za močnejše kolese, tudi za kako off-road varianto, to se pravi po neravnih terenih. Drugače v ti so tudi imamo širok nabor spominkov iz Slovenskih Goric. Tukaj smo rešili, da izpostavimo naše izdelke, ponudbo, ki je značilna za našo območje. Damo možnost izdelave spominkov tudi domačim ponudnikom.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri bo pretežno jasno. Danes temperatura od 22 do 26 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan enako kot danes od 22 do 26. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Na regionalnih cestah potekajo dela še vedno na relaciji Šentilj-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Spet imate priložnost, da pokličete in oddate svoj mali oglas. Telefonska številka, ki vam je na voljo, 090-7444. Za vaše klice pa imamo časa v našem programu 8 minut. Tako da lepo vabljeni, torej, če bi želeli oddati svoj mali oglas, zdaj je pravi trenutek, da pokličete. Še ponovim številko, 090-7444. V tem trenutku je linija prosta, tako da lepo vabljeni.

0: Imamo prvi klic, dober dan želim.
1: Dober dan, kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 24.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene stare 22 tednov, ki že nese je po zelo ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8. jutraj pri Framboto hoče pivola ob 9. Ob 10. parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Samo številko ponovim. 41 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala, nasvidenje, srečno. Še nekdo je z nami, dober dan.
2: Dobar dan. Prodam traktorski mulčer. Delovne širine 150. Več informacij na telefon 041 570 846.
0: Zelo slabo smo vas slišali, tako da bom ponovila. Traktorski mulčer torej prodajate, vaša telefonska tako. Številka pa 041 570 846.
2: Ja, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno, nasvidenje. Več informacij za ta mali glas, torej 41 570 846. Še nekdo je z nami, dober dan.
3: Ja, dober dan. Jaz pa bi prodal dva vodojka, težka okrog 28 do 30 kg. Cena za komad je 100 evrov. Na telefonsko številko 031 747 376. Hvala.
0: Več informacij torej na 031 747 376.
3: Tako, najlepša hvala.
0: Srečno, nasvidenje. Zainteresirani za tale mali oglas torej pokličete na 031 747 376. Še imamo klic, dober dan.
4: Dobar dan, predam dva beka križana. Prvi je Chevrolet limuzin belgijsko plavi 5 mesecev, 170 kg. Drugi je pa 3,5 mesece limuzin simetal, 120 kg. Na telefon 031 840 282.
0: Torej nič 031 840 282.
4: Hvala.
0: Hvala, srečno. Nič 31 840 282 je telefonska številka.

0: Čakamo vaše klice v malih oglasih, lepo vabljeni, če bi želeli oddati svoj mali oglas, torej telefonska številka, na katero pokličete, je 090-7444. Imamo klic, dober dan.
1: Ja, dober dan, Stanko Petrovno. Jaz pa prodajam dva mlada jagnjeta, težka sta približno 25 do 30 kg. Informacije 031-788-804.
0: Ponovim številko 031-788-804.
1: Dobro, hvala, srečno.
0: Nasvidenje, srečno. 031-788-804 je telefonska številka za tale mali oglas.

0: Spet imamo klic o malih oglasih. Dober dan, želim.
1: Ja, dober dan. Jaz pa prodam možni stroj Virovitica. Na telefonsko številko 031-595-083.
0: 031-595-083 je vaša številka.
1: Ja, hvala lepa.
0: Srečno nasvidenje. Še ponovim številko, torej 031-595-083.

0: Še vedno poslušate Male oglase na Radiu Slovenske Gorice, še sprejemamo klic. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz pa program Bukove drva suha, načepano, zagano na 33, na telefonsko številko 041-557-213. Hvala lepa.
0: Tudi vas smo slabše slišali, zato ponavljam, Bukova drva prodajate 041-557-213.
1: Tako, hvala.
0: Drži, hvala lepa, srečno. Več informacij za ta mali oglas boste dobili pa na 041, torej 557-213. To so bili mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi po našem programu še enkrat danes, 10 čez 12.

0: Radio Slovinske Gorice.
1: Aktualno. V zadnjih letih se v Sloveniji in širše povečuje poraba energijskih pijač med otroki in mladostniki. Čeprav te pijače obljubljajo več energije in večjo zbranost, strokovnjaki seveda opozarjajo na številna tveganja za zdravje mladih. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato vodi kampanjo Energijske pijače niso za otroke in mladostnike. Več vsem tem pa nam bo danes naše daje aktualno povedala dr. Urška Blaznik iz NIJZ. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
1: Zanimive teme se lotevava danes. Mislim, da je to tema, ki se na valovih Radia Slovenske Gorice še v preteklosti nismo dotaknili. Tako da seveda velja, drage poslušalke, poslušalci, da pozorno prisluhnete, gre se mi zdi za zelo pomembno temo. Takole bom začela z vprašanjem, zakaj je tale kampanja, torej energijske pijače niso za otroke in mladostnike, sploh nujna? Kateri so glavni vzroki, da se tej temi posvetimo prav zdaj?
2: Najbrž podobno tako kot mi, tudi vi vsi opažate, da se v bistvu povečuje uživanje oziroma uporaba energijskih pijač pri otrocih in mladostnikih in v zvezi s tem se nam zdi, da je treba izpostaviti nekaj ključnih dejstev in prvo dejstvo je pravzaprav to, da energijske pijače pravzaprav niso pijače. Nas ne odžejajo, ne nadomeščajo tekočine, ampak so pravzaprav zelo namensko, umetno prilagojeni izdelki za pitje, ki vsebujejo seveda visoke odmerke snovi, ki nam na nek način dejansko, lahko bi rekel, dvignejo neko motivacijsko energijo in so tudi sicer zelo bogate s sladkorjem, se pravi, imajo tudi visoko kalorično vrednost. Spadajo nekako med aromatizirane brezalkoholne pijače, čeprav to niso in opažamo, da glede na to, da so energijske pijače včasih želele se pokazati in opozoriti nase, se nam zdaj v zadnjem času zdi, da se želijo prikazati kot nekaj najbolj običajnega, kot da je to pravzaprav nekaj čisto običajnega, da gre otrok v trgovino, kupi sendvič in si zraven privošči še energijsko pijačo, kar seveda ni res. Energijske pijače zaradi svoje sestave nikakor niso primeren način nadomeščanja tekočin in pa tudi sploh glede sestave niti ena od sestavin ni taka, da bi bila primerna za otroke in pa mladostnike. Zdaj, kaj so tiste sestavine? Ne, glavna sestavina energijskih pijač je prav gotovo kofein. Kofein prisoten seveda tudi v živilih, poznamo ga z kave, kakava, pravih čajev in tako naprej, ampak v tako koncentriranih oblikah, kot je prisoten v energijskih pijačah in v visokih odmerkih se seveda z njim otroci in mladostniki ne srečajo drugače kot pa z energijsko pijačo. Prav tako pa v bistvu vsebuje še nekatere druge snovi, ki prav tako delujejo nekako na naše razpoloženje, vplivajo na naše razpoloženje in v bistvu na tak način nekako bi rekel, da dejansko dvigujejo neko motivacijsko energijo, za katero pa se seveda sprašujemo, ali je otrokom in mladim sploh potrebna. So seveda drugi viri za nadomeščanje te energije.
1: Bova potem dale morda kakšen predlog, morda še tole vprašanje prej, katere skupine otrok oziroma mladostnikov so v Sloveniji najbolj izpostavljene tveganju zaradi pitja teh pijač?
2: Kot že rečeno, seveda te pijače niso primerne za otroke in mladostnike. Mi sicer spremljamo naše mladostnike od 11. leta naprej, že kar nekaj časa jih v naših obdobnih raziskavah sprašujemo o pitju energijskih pijač in lahko povemo, da seveda zdaj v pozadnji raziskavi iz leta 2022 energijske pijače pije približno 40% mladostnikov. Nekatere manjše raziskave kažejo tudi na bistveno višji odstotek, na primer tudi več kot 60% osnovnošolcev v ljubljanski regiji je poročalo o tem, da pije energijske pijače. Zdaj seveda pitje energijskih pijač se viša s starostjo, ne, se pravi, da če nekako vidimo pri 11-letnikih, da že pijejo, potem so na primer najvišji odstotki pitja tam pri 17-letnikih. Ne. Fantje seveda vedno nekako prednačijo pred dekleti, več pijejo energijskih pijač, najbrž tudi v višjih količinah, ker to spremljamo že od leta 2014. Zdaj vidimo ene določene trende, ki so do neke mere zaskrbljujoči v tem, da opažamo, da se v bistvu povečuje trend pri 11 in 13 letnih dekletih v primerjavi s fanti, so jih pravzaprav že presegle. Kaj to pomeni? To pomeni, da kar smo tudi že v bistvu opazili, se oglaševanje energetskih pijač, ki seveda vedno nastopajo kot neka zgodba, zgodba o uspehu, zgodba o športnih dosežkih, da se od uspešnih adrenalinskih fantov seli k drznim dekletom in tudi oglasi so zdaj temu primerni in dejansko se to tudi vidi na naših študijah. Ne glede na to, da smo mi pač najprej zajamemo 11-letnike, pa nam učitelji v osnovnih šolah povedo, da z energijsko pijačo v nahrbtniku pridejo tudi že otroci prve triade, se pravi učenci prve triade. In kaj to pomeni? To seveda pomeni, da so jim jih nekako kupili starši. In zato se nam zdi pomembno tudi to, da staršem na različne načine in prek različnih kanalov povemo, da energijske pijače res niso primerne za otroke in mladostnike.
1: Če bi zelo tako nazorno recimo rekle, ne, kave s petimi velikimi žlicami sladkorja jim ne bi ponudili, ne?
2: Ja, prav gotovo. Mi vsekakor mislimo, da starši pač se dejansko zaradi tega, ker so energijske pijače zdaj postavljene ob bok pač drugim brezalkoholnim pijačam, da sploh ne zaznajo tega, da gre za neko popolnoma drugačno pijačo. Tudi te pločevinke, večinoma se nahaja energijske pijače v pločevinkah, imajo zelo take majhne črke, majhne potiske, sestavin, opozoril, ki so prisotne na teh pijačah, kjer tudi piše, da ta pijača ni primerna za otroke, da tega pač mnogi ne opazijo. Morda tudi spreminja se, a ne, spreminjajo se znamke, nekatere ostajajo enake, ampak mnoge trgovske znamke spreminjajo svoje izdelke v tem asortimanu energijskih pijač, tako da je pravzaprav kar težko izbrati nekaj primernega za otroka, vsekakor se nam zdi, da je za otroka najbolj primerna voda.
1: Voda, tako. Zdaj, ja. Kar se tiče samih negativnih učinkov pitja energijskih pijač, prej ste že omenili tiste takojšnje učinke, pravzaprav ne, kar se tiče kofeina, tudi sladkorja. Če pa bi recimo otrok, mladostnik to užival dalj čas ali pa redno recimo, pa so lahko tudi posledice, dolgoročne posledice za zdravje.
2: Res je, mi nekako, ko opozarjamo glede posledic pitja energijskih pijač, ločimo te učinke na takojšnje in pa na dolgoročne. Takojšnje zazna praktično vsak, gre za pač vpliv na srčno mišico, na spremenjen ritem srca, na zvišan krvni tlak, občutke močnejšega bitja srca, pa tudi na v bistvu razburjenost, nervozo, tesnobo, glavobol, možni so tudi panični napadi, dehidracija, bolečine v trebuhu. Skratka, to so neki znaki, ki jih zazna posameznik, ki uživa energijsko pijačo kmalu in potem upamo, da tudi preneha. Seveda bolj kritični se nam pa zdijo pač te dolgoročni učinki, se pravi, da mladi nekako zapadejo v ta krug odvisnosti od pitja energijskih pijač, se jih recimo uporabijo za to, da lahko so pač dalj časa po konci, da nekako odložijo spanje. Zdaj, ko odložijo spanje, potem seveda, ko zaspijo, tudi slabše spijo, krajši čas spijo, kakovost spanja je slabša, se spet zbudijo nenaspani in spet posežejo po novi energijski pijači. In včasih rata tu en tak začaran krog, iz katerega je res težko izstopiti in mladostniki nam sami povedo, da bi radi izstopili, pa praktično skoraj da več ne morejo. In pri dolgoročnih učinkih morda navedemo povečano izločanje stresnih hormonov, že omenjene težave s spanjem, se pravi gre za in podaljšanje budnosti, potem slabša kakovost spanja in pa zaspanost. Potem to vse skupaj vodi dolgoročno tudi do večje verjetnosti za nekatere motnje v duševnem zdravju in pa seveda številne posledice uživanja res visokih količin sladkorja v teh pijačah. Med vsemi brezalkoholnimi pijačami imajo prav energijske pijače največ sladkorja in pa to je pa seveda potem povezano z metabolnim sindromom, se pravi debelost, propadanje zob in škodljivo delovanje na srčno-žilni in pa osrednji živčni sistem. Skratka, mislim, ni ene stvari, ki bi bila koristna, a ne, v zvezi z pitjem energijskih pijač. Poleg tega se pri mladostnikih, ki posegajo po teh pijačah, dostikrat pridružijo tudi drugi vedenjski dejavniki tveganja, od pitja alkohola, kajenja cigaret in tako naprej. Skratka, vidimo, da imamo v bistvu en tak zanimiv fenomen, da po energijskih pijačah posegajo bodi si tisti, ki niso popolnoma nič telesno aktivni, na eni strani, na drugi strani pa tudi tisti, ki so zelo telesno aktivni. In ta del pitja energijskih pijač v kombinaciji s športno aktivnostjo je lahko tudi en poseben dejavnik tveganja, ker lahko privede pač do resnih zapletov z delovanjem srčne mišice.
1: Ja, do zdaj nisem pravzaprav slišala še nič pozitivnega, tako da tega bi se morali zavedati tudi starši in mladostniki. Ne? Zato tudi tale kampanja, kot sva že omenili, katere alternative recimo otrokom in mladostnikom priporočate na mesto energijskih pijač? Zdaj prej ste že omenili najboljša sveda voda, to tako vemo vsi, ampak včasih pa nam vseeno zapaše kaj drugega. Kaj recimo priporočate otrokom mladostnikom?

0: urno s tem, s to pijačo srečali. Ne, je vpliv vrstnikov velik, tako da dostopne so, tako da praktično se s tem srečali bodo. Tako da mi nekako svetujemo in staršem in vsem, ki so v stiku z otroki mladostniki, se pravi in učitelji in trenerji in ne vem, voditelji nekih interesnih dejavnosti, da pač pri otrocih tam nekje do 10. 11. leta absolutno pač in te pijače prepovemo, jih ni. Medtem ko potem kasneje so seveda mladostniki že dovzetni tudi za to, da se z njimi o tem pogovarjamo, zakaj pravzaprav posegajo po njih in številni povedo, ja, da je v bistvu vpliv vrstnikov, da je cena zelo taka nizka in v bistvu so med vsemi pijačami še skoraj najbolj poceni, potem, da je tudi okus dober za njih, ne, to je seveda njim zelo prilagojeno, potem in pa tudi vsa zgodba, ki pač seveda stoji za energijskimi pijačami. Zdaj, kaj so alternative? Ne? Govorimo o energiji, govorimo o energijskih pijačah, seveda dobro energijo vsi ljudje, ne, dosežemo z več aktivnostmi zdravega življenjskega sloga, kamor sodi seveda hidracija. Ne. Hidracija za nas je v bistvu najboljša hidracija je voda. To povedo tudi športniki najlažje, da v bistvu najboljšo hidracijo dosežeš z vodo, tako da v bistvu niti ni drugih alternativ, mogoče kakšni nesladkani čaji, kakšna, ne vem, kakšen razrečen sadni sok, kaj podobnega. Potem pa je seveda k energiji tudi prispeva zadostna in redna telesna dejavnost in pa seveda zadosti spanja, poleg seveda pač neke normalne prehrane. Tako da v bistvu je to en tak krog, energijski krog bi lahko rekel zdravega življenjskega sloga, ki je pravzaprav edina prava alternativa za pridobivanje energije v tej starostni skupini.
1: Pa kaj zdaj ves čas najnega pogovora že razmišljam, pravzaprav vse to, kar ste povedali, ne, se tudi na odrasle nanaša.
0: Vsekakor, ja, vsekakor se nanaša na odrasle in tukaj morda prav pri energijskih pijačah se vidi, da moramo biti kot družba veliko bolj odgovorni, a ne, na vseh področjih, da zavarujemo seveda naše otroke in mladostnike pred res škodljivimi vplivi oglaševanja različnih izdelkov. Energijske pijače so samo eden izmed njih, ki škodljivo vplivajo na zdravje teh naših v bistvu najbolj dragocenih delov družbe in odgovorno se pač moramo obnašati vsi, a ne, od seveda staršev na prvem mestu, učiteljev, ki imajo stik z otroki, znajo z otroki, jih poznajo, jim znajo tudi na njihov način svetovati. Pa seveda vsi, ki prihajajo v stik, mislim, da so v teh naših kampanjah športniki in pa športni trenerji res začutili to svojo odgovornost in so zelo lepo sodelujejo in širijo te informacije o škodljivosti energijskih pijač. Seveda pa na drugi strani govorim tudi o odgovornosti trgovcev, ki v bistvu zelo neugodno ponujajo izdelke otrokom v bližini šol na zelo dostopnih mestih in tako se mi zdi, da to ni najbolj odgovorno. No. Kratka, vsak v družbi lahko nekaj naredi za to, da zaščitimo to našo najbolj občutljivo populacijsko skupino.
1: Tako, našo mladino. Morda ob koncu, samo na kratko, ni mi znano, če se na državni ravni že govori o kakšni regulaciji, na primer omejitvi prodaje do določene starosti, regulacija oglaševanja, o tem ste zdaj tudi o oglaševanju dosti govorili, ne? Koliko bi se recimo vam v stroki zdelo tole smiselno?
0: Nam se vsekakor zdi smiselno omejevanje, starostno omejevanje teh izdelkov, čeprav se zavedamo, da jih popolnoma pač ne moramo odstraniti iz življenja mladih. Nekatere države članice v Evropski uniji so že uvedle to vrstne ukrepe, se pravi, da so nekako postavile neko starostno mejo, do katere otroci nimajo dostopa. Mi smo v bistvu v Sloveniji dosegli kar velik napredek s tem, da smo prepovedali avtomate v šolah, ker sicer se seveda energijske pijače pojavljajo tudi v teh avtomatih hitre prehrane. Tako da nekaj se na tem je že naredilo in se še dela glede dostopnosti, ne vem, da bi kakšne aktivnosti zdaj tekle, ampak vsekakor, če bo to vse nekako izkazalo, da bi bil najbolj primeren ukrep, bi ga mi vsekakor podprli.
1: Hvala lepa za izčrpen pogovor, za vse informacije. Verjamem,

0: Da so koristile marsikomu, ne, ker tako, ko ste v mestu v pogovoru omenili, marsikdo ne ve pravzaprav, ne, za kakšne pijače gre. Morda zaključiva z enim sporočilom otrokom in mladostnikom, pa tudi staršem, torej v luči kampanje.
1: Mogoče zaključiva tako, ne, da so otroci in mladostniki imajo že sami po sebi zelo veliko energije, poskrbimo samo za to, da bo se res primerno izrazila in da jo bomo pač pridobili največ dejansko z zdravim življenjskim slogom, veliko gibanja in pa tudi veliko spanja.
0: Dr. Urška Blaznik, najlepša hvala za tale pogovor, še enkrat, da ste si vzeli čas in lep pozdrav.
1: Tudi vam najlepša hvala za povabilo.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
0: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Novo v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
0: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
1: Papirnica Zajček.
0: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje. Kaze Radbona.
3: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
3: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
3: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Kaze Radbona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
9: Še 5 minut.
10: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. ZDA so že 10. noč zapored izvedle napade na Iran. Ameriška vojska je nove napade utemeljila s prizadevanji za onesposobljenje iranskih zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva so v napadih zadeli poveljniške centre, pomorske zmogljivosti, izstrelišča raket in dronov ter sisteme protizračne obrambe. Iran je v odgovor po lastnih navedbah napadel ameriške baze v Bahrajnu in Kuvajtu, v Hormuški ožini pa naj bi napadel in zaustavil dva tankerja. Sredi vnovične zaostritve napadov med ZDA in Iranom je Washington včeraj svoje državljane po vsem svetu pozval k povečani previdnosti. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo postala posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Kot je sporočila, jo je visoka zunanja politična predstavnica unije Kaja Kallas obvestila, da zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke njena nominacija preklicana. Fajonova trdi, da je bil postopek prijave zakonit in pregleden ter ocenjuje, da je Slovenija z izgubljeno priložnostjo utrpela veliko diplomatsko škodo. Po njenih besedah je oglede države v Bruslju močno okrnjen, saj je vlada prvič aktivno nasprotovala imenovanju slovenske kandidatke na pomemben evropski položaj. Vlada očitke zavrača, zunanji minister Tone Kajzer podarja, da razlog ni politični revanšizem, temveč sum hudih kršitev pri postopku kandidature. Dejal je, da ministrstvo preverja okoliščine in da so bili sproženi ustrezni postopki, saj ne bi obstajali resni pomisleki glede načina imenovanja. V opozicijski SD so ravnanje vlade označili za politični revanšizem in ocenili, da je zaradi obračunavanja s politično nasprotnico zmanjšala vpliv Slovenije v Evropski uniji. Kritična je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je izrazila razočaranje nad ravnanjem vlade ter opozorila, da kratkoročne politične koristi ne bi smele prevladati nad dolgoročnimi interesi države. Policija je nekaj pred polnočjo na območju Vuhreda prijela 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerke. Ob prijetju se ni upiral. Po končanih preiskovalnih dejanjih ga bodo zaradi suma umora s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili iz policijske uprave Celje. Moški je partnerko v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda z nožem smrtno poškodoval, nato pa pobegnil. Policija ga je po obsežni iskalni akciji, v kateri so sodelovali policisti, kriminalisti, vodniki službenih psov, droni, helikopter in konjenica, prijela v bližini kraja kaznivega dejanja. V vrtovih pri Svetem Rupertu v Voličini lahko obiskovalci od blizu in daleč spoznavajo bogatstvo zdravilnih zelišč, ki že stoletja spremljajo človeka v vsakdanjem življenju. Med dešečimi gredicami lahko od blizu spoznajo rastline, ki uspevajo v slovenskih goricah ter najdejo navdih za domače čaje, začimbe in naravne pripravke. Zeliščarska srečanja so namenjena tudi najmlajšim. Na zadnjem srečanju v tem vrtčevskem letu so se otroci pogovarjali o pomenu vode, okušali različne vrste vode, izdelali pitnik za čebele in kopališče s pitnikom za ptice. Spoznali so tudi hladilne rastline, kot so meta, melisa, vrtnica in sivka, iz katere so si napolnili svoje dišeče vrečke. Članice sekcije Vrtovi pri Svetem Rupertu pri kulturnem društvu Srečko Rojsniko ohranjajo tudi tradicijo izdelovanja cvetlično-zeliščnih šopkov. Ob prazniku Marinega vnebovzetja, 15. avgusta, jih bodo po obeh mašah v Voličini razdelile vernikom. Vrtovi pri Svetem Rupertu vabijo vse ljubitelje narave, zelišč in domačih običajev, da jih obiščajo. Naslednje večje praznovanje pa pripravljajo tudi septembra ob Rupertovem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pa pretežno jasno vreme. Danes temperatura 22 do 26, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan jutri, tako kot danes, od 22 do 26. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti države nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. V Lenartu v Slovenskih Goricah v tem trenutku 20 stopinj Celzija, poglejmo še drugod po državi, v Mariboru prav tako 20 stopinj, enako v Murski Soboti in Ljubljani, v Portorožu nekaj stopinj več, 26, vendar zmerno oblačno, na Kredarici pa delno oblačno in 7 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblačeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Tudi na regionalnih cestah Šentilj-Pesnica potekajo dela v Staršah, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 6 minut čez 10.
5: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja BioStil, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. BioStilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami, torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStil kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. BioStil kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800888888 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Bodite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek.
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske sal in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjši ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih, pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti, ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0808888 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek predah, potem pa nadaljujemo.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50% popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
3: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata, in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas zdaj pa kaj prcne, pa zdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v gledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
2: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
6: Kaj?
5: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
6: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
5: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
6: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

Ke čeva pe. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade v nedeljo na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne počuti dovolj močno, da bi sprejela zgodovinsko odgovornost za poenotenje razdeljenega naroda. Za zdaj še ni jasno, koga bo Madžar zdaj predlagal za predsednika, je pa v nagovoru v parlamentu Madžare pozval, naj podajo svoje predloge. Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar 2 milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Ta številka krepko presega tudi obisk ob junijskem prihodu papeža Leona IV. Nogometaši so plesali, peli in večkrat visoko v zrak dvignili pokal. Samo na trgu Cibeles, v srednjem prizorišču Velikega slavja, je na avtobus z ekipo čakalo približno 120 tisoč ljudi, večinoma oblečenih v rdeče drese. V Medulinu na jugu Hrvaške Istre je skupina ljudi v noči s petka na soboto napadla slovenska državljana, stara 26 in 23 let. Oba sta bila po navedbah policije poškodovana, 26-letnik pa je utrpel več zlomov obraznih kosti. Za hrvaški portal dnevnik.hr je 26-letni profesionalni športnik povedal, da so ga napadli mlajši moški, ki so bili po njegovi oceni stari med 18 in 24 let. Z njimi so bila tudi dekleta, ki so jih skušali ustaviti. Napad se je zgodil okoli 4. ure zjutraj, ko sta se s prijateljem vračala domov. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor bo med 15. julijem in 22. avgustom potekala jubilejna 10. izvedba letnega kina Minoriti. Obiskovalce čaka 11 filmskih večerov, ki bodo ob sredah in sobotah ponudili izbor kakovostnih filmov z vsega sveta. Organizatorji podarjajo, da je prireditev v 9 letih obiskalo več kot 20 tisoč gledalcev, kar potrjuje veliko zanimanje za kakovostni film v Mariboru. Letošnji program prinaša več mariborskih premier, odmevnih filmskih naslovov ter pred premiero filma Palestina 36 režiserke Ane Marije Cir. Program so pripravili v sodelovanju Lutkovnega gledališča Maribor in Društva za razvoj filmske kulture. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pa pretežno jasno vreme. Danes temperatura 22 do 26, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan jutri, tako kot danes, od 22 do 26. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti države nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentil potekajo dela. Tudi na regionalnih cestah Šentil-Pesnica potekajo dela v Staršah, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minut je čez 11.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

glasbe. V današnji uri glasbe si širimo naša glasbena obzorja. Namreč danes, 24. julija, rojstni dan praznuje Jennifer Lopez, poznana tudi kot J-Lo. Ni le pevka, temveč tudi zelo uspešna filmska in televizijska igralka, pa tekstopiska, glasbena producentka, plesavka, modna oblikovalka, televizijska producentka, fotomodel, koreografinja, podjetnica, televizijska osebnost in verjetno še kaj. In danes praznuje 55. rojstni dan. Po podatkih revije Forbes je najbogatejša oseba z latinskoameriškimi koreninami v Hollywoodu, po lestvici revije People and Espanol, 100 najvplivnejših Špancev, pa najvplivnejša glasbenica s španskimi koreninami v Združenih državah Amerike. Svojo vplivnost v javnosti je še bolj utrdila, ko je oblikovala mnoge dišave in modne linije, ki jih je kasneje tudi oglaševala. Poleg svojega dela v zabavni industriji, Jennifer Lopez zagovarja pravice ljudi, cepljenje ter podpira organizacijo Children's Hospital Los Angeles. Jennifer Lopez je svojo kariero pričela kot plesavka na humoristični televizijski oddaji In Living Color. Kasneje je zaslovela, ko je leta 1995 zaigrala v akcijskem trilerju Zmeda na poštnem vlaku. Prvič je zaigrala v glavni vlogi, ko je odigrala vlogo pevke Selene v biografskem filmu Selena leta 1997. Za svoj nastop v tem filmu je prejela nagrado Alma Award za izstopajočo igralko. Kasneje si je svojo drugo nagrado Alma Award prislužila, ko je leta 1998 zaigrala v filmu Daleč od oči. Kasneje je zaigrala v mnogih romantičnih komedijah, kot sta Načrtovalka porok leta 2001 in Zgodilo se na Manhattanu leta 2002. Jennifer Lopez je večji komercialni uspeh doživela, ko je zaigrala v filmih Zaplešiva leta 2004 in že prihodnje leto v filmu Tašča da te kap. Leta 1999 je Jennifer Lopez izdala svoj prvi glasbeni album z naslovom On the Six, ki je vseboval tudi njeno prvo uspešnico If You Had My Love. Njen drugi glasbeni album J-Lo 2001 je prejel velik komercialni uspeh, saj je po vsem svetu prodal okoli 8 milijonov izvodov. Album J to the L-O, The Remixes leta 2002 je postal njen drugi zaporedni glasbeni album, ki je prvič, ko se je uvrstil na lestvico, zasedel prvo mesto na lestvici, torej Billboard 200. Sledili so še albumi This Is Me Then leta 2002, Rebirth leta 2005, Como Ama Una Mujer, ki je bil njen prvi glasbeni album s samimi španskimi pesmimi, in pa Brave. Leta 2003 je bila nagrajena z nagrado American Music Award v kategoriji za najljubšo pop-rock žensko ustvarjalko. Leta 2007 pa je prejela isto nagrado v kategoriji za najljubšo latinsko ustvarjalko. Do danes je Jennifer Lopez po vsem svetu prodala več kot 25 milijonov albumov. Jennifer Lopez je revija Billboard uvrstila na 27. mesto njihove lestvice najuspešnejših ustvarjalcev v letih med 2000 in 2010. Danes pa torej praznuje rojstni dan in mi ji namenjamo tole današnjo urico glasbe.

0: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
2: Kam greš na malcu?
3: Kam? V Hamburger Hill.
2: Spet?
3: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si ja inventar tam.
3: Ja, če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
3: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen,
3: odidi srečen.
5: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. juli od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: žepe. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Južni del Istre je danes zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj, kjer je padala toča v velikosti orehov. Po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. O toči poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. Toča je tako prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešniki in orehi. Zjutraj pa je padala tudi na širšem območju Sinja in Imotskega v dalmatinskem zaledju. Za Reško in Kninsko regijo ter Dalmacijo danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neviht in močnega vetra z orkanskimi sunki. Za preostali del države z izjemo Slavonije velja rumeno vremensko opozorilo. V Grčiji pa se te dni soočajo z vročinskim valom, ki naj bi vrhunec doživel prav danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila jutri, že v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Najvišje temperature beležijo v zahodni Grčiji, medtem ko lahko temperature v delih Grške Makedonije, v srednji Grči in Solunu dosežejo do 41 stopinj. Včeraj so na cestah izmerili temperature do 60 stopinj Celzija, medtem ko so temperature streh na območju Aten dosegale 75 stopinj Celzija. Za javnost bodo jutri ponovno odprli galerijo Apollo v pariškem muzeju Louvre, kjer so lani tatovi v predrznem ropu odnesli francoske kronske dragulje vrednosti 88 milijonov evrov. Razstavili ne bodo nobenega dragulja. Galeriji so povrnili videz iz 17. stoletja. Direktor muzeja je povedal, da so zbirke in dragocene predmete, ki so bili razstavljeni pred tem, odstranili. Za nakit, ki ni bil ukraden, pa bodo v drugem delu muzeja ustvarili varno sobo, trezor brez oken. Gre za velik gradbeni projekt, za katero ga morajo najti dobro lokacijo in tudi financiranje. V Piranskih solinah, ki obsegajo soline v Sečovljah in Strunjanu, so letos pridelali že več kot 250 ton soli in upajo na dobro letino. Za zdaj namreč ni bilo večjega dežja in vreme ostaja dokaj stabilno. Fizično delo vročin je naporno in iskanje delavcev ostaja izziv, pravi predstavnik solin Matjaž Lužnik. V Piranskih solinah trenutno dela 14 redno zaposlenih solinarjev, polje obdelujejo še zunani najemniki in študenti. V knjižnici Lenar tudi v poletnih mesecih ne manjka bralcev. Za vse, ki iščejo ideje za počitniško branje, so pripravili posebno ponudbo, tako imenovane bralne plaže. O njih in o najbolj priljubljenih knjigah letošnjega poletja smo se pogovarjali s knjižničarko Aleksandro Papež.
2: V naših prostorih je na več mestih pripravljena tako imenovana bralna plaža, kjer ne gre samo za romane, ampak smo pripravili tudi bralno plažo, kjer dobite ideje za koktejle, za peko na žaru in pa seveda bralno plažo za naše najmlajše in pa osnovnošolce. Še vedno je veliko popraševanje po romanu Belo se pere na 90 Brunja Žakelj in pa Gringoloko, torej spoved Simona Adome, ki je bil torej v tujem zaporu. Potem posega veliko po zgodovinskih romanih, tukaj nekako prednjačno ta vojni čas, čas druge svetovne vojne. Tukaj sta naslova Hiša sončnic, Žnikarjev sin, ki tako nekako bolj stopata. Sicer pa se iščejo tudi čisto lahkotni ljubezenski romani, posebej iz založbe Razmerja. Beležijo precejšnje čakalne dobe, torej zbirka Razmerja iz Cankarjeve založbe. Potem bi lahko omenili še avtorico kriminalnih zgodb, ki nas je prepričala z serijo Hišna pomočnica. Njena dela prav tako beležijo visoko število rezervacij.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pa pretežno jasno vreme. Danes temperatura 22 do 26, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan jutri, tako kot danes, od 22 do 26. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti države nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
0: Prometne informacije.
1: pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Tudi na regionalnih cestah Šentilj-Pesnica potekajo dela v Staršah, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, dobrih 5 minut je čez 12.
5: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Če bi želeli oddati svoj mali oglas, je zdaj pravi trenutek, da pokličete 090-7444, torej 090-7444. Če bi radi kaj prodali, kupili, morda kaj iščete, bi kaj zamenjali ali kaj podobnega, vse to torej v malih oglasih v nadaljevanju. 090-7444.

0: Čakamo vaše klice v malih oglasih, lepo vabljeni, torej 090-7444, številka, ki jo pokličete, če želite oddati svoj mali oglas. Zdaj pa imamo klic, dober dan.
1: Dobar dan, kmetija Špegel Skoroške sporoča, da bo ta petek 24.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu čaka vsakega presenečenje. Telefon 041-442-162. Hvala.
0: Ponovim številko 041-442-162.
1: Hvala, srečno.
0: Nasvidenje, torej več informacij za ta mali oglas 041-442-162.

Če bi želeli oddati svoj mali oglas, pokličite, izkoristite te minutke 090 7444, pa je telefonska številka, na katero pokličete.

Tako, zdaj pa še zadnji poziv. Če bi želeli dati svoj mali oglas, pokličite 090-7444, torej telefonska številka za male oglase. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to lahko v naših malih oglasih tudi poveste. Kot sem že preomenila, zdaj je zadnji poziv, če še kdo pokliče, seveda v male oglase, torej 090-7444. Če klicev več ne bo, pa bomo z malimi oglasi tudi kakšno minutko prej zaključili.

0: Imamo klic, dobar dan.
1: Dobar dan. Pri nas prodajamo frezu, metar pa pol delovna širina, skoraj nova, dva ali trikrat je bila rabljena. Ali pa menjam za mulčara, tam do 1,30 m delovne širine. Na telefon 041-296-256.
0: Ponovila bom številko, torej 041-296-256.
1: Tako, hvala.
0: Hvala na svidenje. Še ponavljam, 041-296-256. Še nekdo je z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan. Prodam mrežasti silos za zrnje. Sestavlja se po elementih. Potem pa še prodam nove oteži za traktor New Holland skupaj z nosilci. Možno tudi menjava. Na 031-523-388.
0: Ponovim številko 031-523-388.
2: Hvala.
0: Hvala na svidenje. 031-52-33-88 je telefonska številka.

To so bili mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Seveda pa mali oglasi v našem programu spet jutri, 9 in 10 minut, tako kot zmeraj ter 12 in 10 minut.

Občanka odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109. Občanka torej odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109.

0: relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu, to prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razlje ob Dravi.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. ZDA so že 10. noč zapored izvedle napade na Iran. Ameriška vojska je nove napade utemeljila s prizadevanji za onesposobljenje iranskih zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva so v napadih zadeli poveljniške centre, pomorske zmogljivosti, izstrelišča raket in dronov ter sisteme protizračne obrambe. Iran je v odgovor po lastnih navedbah napadel ameriške baze v Bahrajnu in Kuvajtu, v Hormuški ožini pa naj bi napadel in zaustavil dva tankerja. Sredi vnovične zaostritve napadov med ZDA in Iranom je Washington včeraj svoje državljane po vsem svetu pozval k povečani previdnosti. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo postala posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Kot je sporočila, jo je visoka zunanja politična predstavnica unije Kaja Kallas obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke njena nominacija preklicana. Fajonova trdi, da je bil postopek prijave zakonit in pregleden ter ocenjuje, da je Slovenija z izgubljeno priložnostjo utrpela veliko diplomatsko škodo. Po njenih besedah je ugled države v Bruslju močno okrnjen, saj vlada prvič aktivno nasprotovala imenovanju slovenske kandidatke na pomemben evropski položaj. Vlada očitke zavrača, zunani minister Tone Kajzer podarja, da razlog ni politični revanšizem, temveč sum hudih kršitev pri postopku kandidature. Dejal je, da ministrstvo preverja okoliščine in da so bili sproženi ustrezni postopki, saj ne bi obstajali resni pomisleki glede načina imenovanja. V opozicijski SD so ravnanje vlade označili za politični revanšizem in ocenili, da je zaradi obračunavanja s politično nasprotnico zmanjšala vpliv Slovenije v Evropski uniji. Kritična je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je izrazila razočaranje nad ravnanjem vlade ter opozorila, da kratkoročne politične koristi ne bi smele prevladati nad dolgoročnimi interesi države. Policija je nekaj pred polnočjo na območju Vuhreda prijela 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerke. Ob prijetju se ni upiral. Po končanih preiskovalnih dejanjih ga bodo zaradi suma umora s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili iz policijske uprave Celje. Moški je partnerko v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda z nožem smrtno poškodoval, nato pa pobegnil. Policija ga je po obsežni iskalni akciji, v kateri so sodelovali policisti, kriminalisti, vodniki službenih psov, droni, helikopter in konjenica, prijela v bližini kraja kaznivega dejanja. V vrtovih pri Svetem Rupertu v Voličini lahko obiskovalci od blizu in daleč spoznavajo bogatstvo zdravilnih zelišč, ki že stoletja spremljajo človeka v vsakdanjem življenju. Med dišečimi gredicami lahko od blizu spoznajo rastline, ki uspevajo v slovenskih goricah, ter najdejo navdih za domače čaje, začimbe in naravne pripravke. Zeliščarska srečanja so namenjena tudi najmlajšim. Na zadnjem srečanju v tem vrtčevskem letu so se otroci pogovarjali o pomenu vode, okušali različne vrste vode, izdelali pitnik za čebele in kopališče s pitnikom za ptice. Spoznali so tudi hladilne rastline, kot so meta, melisa, vrtnica in sivka, iz katere so si napolnili svoje dišeče vrečke. Članice sekcije Vrtovi pri Svetem Rupertu pri kulturnem društvu Srečko Rojsniko ohranjajo tudi tradicijo izdelovanja cvetlično-zeliščnih šopkov. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, jih bodo po obeh mašah v Voličini razdelile vernikom. Vrtovi pri Svetem Rupertu vabijo vse ljubitelje narave, zelišč in domačih običajev, da jih obiščajo. Naslednje večje praznovanje pa pripravljajo tudi septembra ob Rupertovem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pa pretežno jasno vreme. Danes temperatura 22 do 26, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan jutri, tako kot danes, od 22 do 26. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti države nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Tudi na regionalnih cestah Šentilj-Pesnica potekajo dela v Staršah, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
2: Radgona.
3: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
3: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
3: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Še 5 minut.
0: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo. To se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: Bogati srečo lov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
2: Papirnica zajček.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. ZDA in Iran z novimi napadi, Washington svari državljane po vsem svetu. Preklic nominacije Tanje Fajon sprožil ostre politične odzive. V državni zbor uloženih okoli 44.600 podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Cigler Kralj v Pomurju o priložnostih in izzivih regije. Poletno branje v knjižnici Lenart, od romanov do idej za žar in koktajle. Vrtovi pri Svetem Rupertu v Voličini povezujejo naravo, znanje in tradicijo. Še vreme, danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pretežno jasno vreme. Zdaj pa k podrobnostim. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: ZDA so že 10. noč zapored izvedle napade na Iran. Ameriška vojska je nove napade utemeljila s prizadevanji za onesposabljanje iranskih zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva so v napadih zadeli poveljniške centre, pomorske zmogljivosti, izstrelišča raket in dronov ter sisteme protizračne obrambe. Iran je v odgovor po lastnih navedbah napadov ameriške baze v Bahrajnu in Kuvajtu, v Hormuški ožini pa naj bi napadel in stavil dva tankerja. Sredi vnovične zaostritve napadov med ZDA in Iranom je Washington včeraj svoje državljane po vsem svetu pozval k povečani previdnosti. Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar 2 milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Po cenah vlade se je ob trasi sprevoda in na velikem slavju na trgu Cibele zbralo približno 2 milijona ljudi. Ta številka krepko presega tudi obisk ob junijskem prihodu papeža Leona IV. Nogometaši so plesali, peli in večkrat visoko v zrak dvignili pokal. Samo na trgu Cibele, torej v srednjem prizorišču velikega slavja, je na avtobus z ekipo čakalo približno 120 tisoč ljudi, večinoma oblečenih v rdeče drese. Tudi na tisoče Argentincev je kljub porazu v finalu svetovnega prvenstva v nogometu pozdravilo reprezentanco, ki se je sicer domov vrnila brez prvega zvezdnika Mesija. Selektorja, Scalonia in druge so na letališču v Buenos Aires pričakali z rdečo preprogo in vojaškim orkestrom.
2: Doma.
1: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo postala posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Kot je sporočila, jo je visoka zunanja politična predstavnica unije Kaja Kalas obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke njena nominacija preklicana. Fajonova trdi, da je bil postopek prijave zakonit in pregleden, ter ocenjuje, da je Slovenija z izgubljeno priložnostjo utrpela veliko diplomatsko škodo. Po njenih besedah je ogled države v Bruslju močno okrnjen, saj vlada da prvič aktivno nasprotovala imenovanju slovenske kandidatke na pomemben evropski položaj. Vlada očitke zavrača, zunanji minister Tone Kajzer podarja, da razlog ni politični revanšizem, temveč sum hudih kršitev pri postopku kandidature. Dejal je, da ministrstvo preverja okoliščine in da so bili sproženi ustrezni postopki, saj ne bi obstajali resni pomisleki glede načina imenovanja. V opozicijski SD so ravnanje vlade označili za politični revanšizem in ocenili, da zaradi obračunavanja s politično nasprotnico zmanjšala vpliv Slovenije v Evropski uniji. Kritična je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je izrazila razočaranje nad ravnanjem vlade ter opozorila, da kratkoročne politične koristi ne bi smele prevladati nad dolgoročnimi interesi države. Zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, podprto 44.619 podpisi volivk in volivcev, so pobudniki danes vložili v državni zbor. Pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Predlagatelji so pojasnili, da želijo prepričati izbris varovalk, ki potencialnim preiskovancem omogočajo, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in upravičenosti preiskave. Tem pa menijo, da bo referendum presegel pomen same zakonodajne vsebine in bo to referendum proti politični samovolji. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vpliva na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav. Gre za izdelke, ki vsebujejo visoke količine kofeina, pogosto pa tudi sladkor, taurin in druge snovi, ki vplivajo na delovanje živčnega sistema ter začasno povečajo občutek budnosti in energije. Prav zaradi svoje sestave strokovnjaki opozarjajo, da niso primerne za otroke in mladostnike, se lahko povzročijo motnje spanja, razdražljivost, tesnobo, pospešeno bitje srca in druge zdravstvene težave. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da energijske pijače uživa približno 40% slovenskih mladostnikov. Nas je zanimalo, katera skupina mladostnikov je najbolj ogrožena, odgovarja pa Urška Blaznik iz NIEZ.
3: Po zadnji raziskavi iz leta 2022 energijske pijače pije približno 40% mladostnikov. Nekatere manjše raziskave kažejo tudi na bistveno višji odstotek, na primer tudi več kot 60% osnovnošolcev. Zdaj seveda pitje energijskih pijač se viša s starostjo, ne, se pravi, da če nekako vidimo pri 11-letnikih, da že pijejo, potem so na primer najvišji odstotki pitja tam pri 17-letnikih. Fantje seveda vedno nekako prednačijo pred dekleti, več pijejo energijskih pijač, najbrž tudi v višjih količinah, ker to spremljamo že od leta 2014. Zdaj vidimo ene določene trende, ki so do neke mere zaskrbljujoči v tem, da opažamo, da se v bistvu povečuje trend pri 11 in 13-letnih dekletih v primerjavi s fanti, so jih pravzaprav že presegle. Kaj to pomeni? To pomeni, da kar smo tudi že v bistvu opazili, se oglaševanje energijskih pijač, ki seveda vedno nastopajo kot neka zgodba, zgodba o uspehu, zgodba o športnih dosežkih, da se od pešnih adrenalinskih fantov seli k drznim dekletom in tudi oglasi so zdaj temu primerni in dejansko se to tudi vidi na naših študijah. Ne glede na to, da smo mi pač najprej zajamemo 11-letnike, pa nam učitelji v osnovnih šolah povedo, da z energijsko pijačo v nahrbtniku pridejo tudi že otroci prve triade, se pravi učenci prve triade. In kaj to pomeni? To seveda pomeni, da so jim jih nekako kupili starši. In zato se nam zdi pomembno tudi to, da staršem na različne načine in prek različnih kanalov povemo, da energijske pijače res niso primerne za otroke in mladostnike.
1: Razvile so se tudi napačne predstave, da so energijske pijače športni napitki, da pomagajo pri učenju, da jih mlad organizem brez težav prenese in da so energijske pijače brez sladkorja manj škodljive. Odgovor na vprašanje, kaj mladim res daje energijo, pa je precej manj spektakularen od marketinških sloganov, še dodaja Urška Blaznik.
3: Zdaj, kaj so alternative? Govorimo o energiji, govorimo o energijskih pijačah. Seveda dobro energijo vsi ljudje dosežemo z več aktivnostmi zdravega življenjskega sloga, kamor sodi seveda hidracija. Hidracija za nas je v bistvu najboljša hidracija je voda. To povedo tudi športniki najlažje, da v bistvu najboljšo hidracijo dosežeš z vodo, tako da v bistvu niti ni drugih alternativ, mogoče kakšni nesladkani čaj, kakšna, ne vem, kakšen razrečen sadni sok, kaj podobnega. Potem pa je seveda k energiji tudi prispeva zadostna in redna telesna dejavnost in pa seveda zadosti spanja, poleg seveda pač neke normalne prehrane. Tako da v bistvu je to en tak krog, energijski krog, bi lahko rekli, zdravega življenjskega sloga, ki je pravzaprav edina prava alternativa za pridobivanje energije v tej starostni skupini.
1: Podobne razprave o energijskih pijačah se pojavljajo tudi drugod po Evropi. Korak naprej pa je že letjem storila naša soseda Hrvaška. Namreč Hrvaški sabor je konec maja sprejel spremembe zakona o trgovini, ki med drugim zajemajo tudi prepoved prodaje energijskih pijač osebam mlajšim od 18 let. V Piranskih solinah, ki obsegajo soline v Sečovljah in Strunjanu, so letos pridelali že več kot 250 ton soli in upajo na dobro letino. Za zdaj namreč ni bilo večjega dežja in vreme ostaja dokaj stabilno. Poprečna letna proizvodnja zadnjih let sicer znaša okoli 1600 ton. Fizično delo v vročini je naporno in iskanje delavcev ostaja izziv, pravi predstavnik Solin Matjaž Lužnik. V piranskih solinah trenutno dela 14 redno zaposlenih solinarjev, polja obdelujejo še zunani najemniki in študenti. Solinarji ohranjajo tradicijo iz 14. stoletja in pridelek pobirajo povsem ročno. Na dnu bazenu obdelujejo posebno podlago, petolo. Na takšen način pridelujejo sol edini na svetu. Ob ugodnem vremenu ločeno pobirajo tudi izjemno cenjeni solni cvet. Pri zahtevnem vzdrževanju nasipov v solinah nujno potrebujejo finančno pomoč, ki jo zagotavlja država.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je obiskal Pomurje. S predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij so razpravljali o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. O kmetijski zadrugi Radgona so govorili o vlogi zadruge pri povezovanju pridelovalcev, organizaciji odkupa, vzpostavljanju učinkovitejših lokalnih verig preskrbe s hrano in možnosti namakanja na Apaškem polju. Govorili so tudi o stanju vinogradništvu, predvsem širjenju zlate trsne rumenice. Na srečanju s predstavniki Slovenske zveze prašičerejcev so govorili o težkih razmerah v sektorju prašičereje in pa o možnih ukrepih. Turistično-informacijski center Slovenske Gorice, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Slovenske Gorice, skozi vse leto skrbi za informiranje domačih in tujih obiskovalcev o turistični ponudbi regije. Kot pojasnjuje direktorica Razvojne agencije Slovenske Gorice Milojka Domanko, TIC poleg informacij in spominkov skrbi pa tudi za izposojo električnih koles.
4: Deluje celotno leto, v sezoni pa odprte tudi ob vikendih, kjer skrbimo za informiranje obiskovalcev. V sklopu turističnega centra tudi ponujamo izposojo električnih koles. Trenutno imamo v izposoji 10 koles. Skozi Interregu projektu, se pravi črpanja evropskih sredstev, pa smo pridobili še 6 novih koles, 4 za odrasle osebe in pa 2 otroški kolesi. Gre malo za močnejše kolese, tudi za kako off-road varianto, to se pravi po neravnih terenih. Drugače v Ticu tudi imamo širok nabor spominkov iz Slovenskih Goric. Tukaj smo rešili, da izpostavimo naše izdelke, ponudbo, ki je značilna za našo območje, damo možnost izdelave spominkov tudi domačim ponudnikom.
1: V knjižnici Lenar tudi v poletnih mesecih ne manjka bralcev. Za vse, ki iščejo ideje za počitniško branje, so pripravili posebno ponudbo, tako imenovane bralne plaže. O njih in o najbolj priljubljenih knjigah letošnjega poletja smo se pogovarjali s knjižničarko Aleksandro Papež.
5: V naših prostorih je na več mestih pripravljena tako imenovana bralna plaža, kjer ne gre samo za romane, ampak smo pripravili tudi bralno plažo, kjer dobite ideje za koktejle, za peko na žaru in pa seveda bralno plažo za naše najmlajše in pa osnovnošolce. Še vedno je veliko popraševanje po romanu Belo se pere na 90 Brunja Žakelj in pa Gringoloko, torej spoved Simona Adome, ki je bil torej v tujem zaporu. Potem posega veliko po zgodovinskih romanih, tukaj nekako prednjači ta vojni čas, čas druge svetovne vojne, tukaj sta naslova Hiša sončnic, Žnikarjev sin, ki tako nekako bolj stopata, sicer pa se iščejo tudi čisto lahkotni ljubezenski romani, posebej iz založbe Razmerja, beležijo precej čakalne dobe, torej zbirka Razmerja, Cankarjeve založbe. Potem bi lahko omenili še avtorico kriminalnih zgodb, ki nas je prepričala z serijo Hišna pomočnica. Njena dela prav tako beležijo visoko število rezervacij.
1: Po zaključku vinskega lentanja se je na Mariborskem lentu začelo poletje pri najstarejši trti, ki bo vse do 5. septembra, vsak četrtek, petek in soboto, ponujalo večere z vini, glasbo in lokalno kulinariko. Obiskovalci bodo lahko spoznavali štajerske vinarje, uživali ob glasbenih nastopih ter okušali lokalne jedi. Dogajanje se vsak večer začne ob 20. uri, vstopa je brezplačen. V primeru dežja prireditev odpade. V vrtovih pri Svetem Rupertu v Voličini lahko obiskovalci od blizu in daleč spoznavajo bogatstvo zdravilnih zelišč, ki že stoletja spremljajo človeka v vsakdanjem življenju. Med dišečimi gredicami lahko od blizu spoznajo rastline, ki uspevajo v Slovenskih Goricah, ter najdejo navdih za domače čaje, začimbe in naravne pripravke. Zeliščarska srečanja so namenjena tudi najmlajšim. Na zadnjem srečanju v tem vrtčarskem letu so se otroci pogovarjali o pomenu vode, okušali različne vrste vode, izdelali pitnik za čebelice in kopališče s pitnikom za ptice. Spoznali so tudi hladilne rastline, kot so meta, melisa, vrtnica in sivka, iz katere so si napolnili svoje dišeče vrečke. Članice sekcije Vrtovi pri Svetem Rupertu, pri kulturnem društvu Srečko Rojsniko, ohranjajo tudi tradicijo izdelovanja cvetlično-zeliščnih šopkov. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, jih bodo po obeh mašah v Voličini razdelile vernikom. Vrtovi pri Svetem Rupertu vabijo vse ljubitelje narave, zelišč in domačih običajev, da jih obiščejo. Naslednje večje praznovanje pa pripravljajo tudi septembra ob Rupertovem. Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo 2 ropov, povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskusa izsiljevanja. Dežurni preiskovalni sodnik Mariborskega okrožnega sodišča je zoper 2 osumljenca odredil pripor. Moški so preko spletne aplikacije komunicirali s 3 oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so na to od njih zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda. Ob tem so jim tudi grozili, jim oduzeli vrednejše predmete in jih fizično napadli. Kot so pojasnili na policiji, gre za mlajše moške, stare 19, 20 in 21 let, pri čemer so enega od osumljenih v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pa pretežno jasno vreme. Danes temperature od 22 do 26, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan enako kot danes od 22 do 26. Obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popovdne bodo v notranjosti države nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še vedno Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dravljami in Slovenskimi Konicami in pa tudi na mejnem prehodu Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo na relaciji Šentil-Pesnica, v Stašah, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Tudi danes v rubriki, kam kdaj preverjamo, katerih dogodkov prireditev se lahko v teh dneh udeležite v Slovenskih Goricah. Koledar dogodkov najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom kam kdaj. Ta teden seveda vabi Anin teden 2026, občinski praznik na Sveti Ani. In sicer danes, v torek, 21. julija, kino pod zvezdami, film Vdovstvo Karoline Žašle, ob 21. uri na osrednjem trgu Svete Ane. Že jutri v sredo, spet v okviru Aninega tedna, monokomedija Jamski človek, ob 20. uri na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. Potem pa bo v četrtek slovesno proslavo pripravlja Društvo upokojencev Sveta Ana, in sicer ob 50. obletnici društva. Ob 13. uri pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. Smo že pri petku, takrat se v okviru Aninega tedna, torej na Sveti Ani, obeta poletna noč. Začetek ob 20. uri pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. Sobota, 25. julij, postavitev klopotca ob 19. uri v središču Svete Ane. Organizatorja sta Turistično društvo Sveta Ana in občina Sveta Ana. Potem pa v nedeljo lahko rečemo vrhunec Aninega tedna, to je seveda žegnanska nedelja. Dogajalo se bo že od 7. ure zjutraj naprej, in sicer bo najprej seveda sveta maša, potem pa ob 9. uri družabno srečanje z gasilci, ob 10. slovesna sveta maša, potem ob 18. uri pa težko pričakovana, seveda tradicionalna gasilska veselica z Modrijani. V središču Svete Ane se bo vse to skupaj dogajalo in pa seveda v cerkvi. Žegnanska nedelja v okviru Aninega tedna, to nedeljo 26. julija. Na vse dogodke ste v imenu organizatorjev tudi prijazno vabljeni.
1: Kam, kdaj?

0: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah, velika ponudba strojev AGM, mulčerji, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina sta kritina s posipom Gerard. Marex. Vosek 6D. Pernica.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade v nedeljo na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premije Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne počuti dovolj močno, da bi sprejela zgodovinsko odgovornost za poenotenje razdeljenega naroda. Za zdaj še ni jasno, koga bo Madžar zdaj predlagal za predsednika, je pa v nagovoru v parlamentu Madžare pozval, naj podajo svoje predloge. Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar 2 milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Ta številka krepko presega tudi obisk ob junijskem prihodu papeža Leona IV. Nogometaši so plesali, peli in večkrat visoko v zrak dvignili pokal. Samo na trgu Cibeles, v srednjem prizorišču Velikega slavja, je na avtobus z ekipo čakalo približno 120 tisoč ljudi, večinoma oblečenih v rdeče drese. V Medulinu na jugu Hrvaške Istre je skupina ljudi v noči s petka na soboto napadla slovenska državljana, stara 26 in 23 let. Oba sta bila po navedbah policije poškodovana, 26-letnik pa je utrpel več zlomov obraznih kosti. Za hrvaški portal dnevnik.hr je 26-letni profesionalni športnik povedal, da so ga napadli mlajši moški, ki so bili po njegovi oceni stari med 18 in 24 let. Z njimi so bila tudi dekleta, ki so jih skušala ustaviti. Napad se je zgodil okoli 4:00 zjutraj, ko sta se s prijateljem vračala domov. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor bo med 15. julijem in 22. avgustom potekala jubilejna 10. izvedba letnega kina Minoriti. Obiskovalce čaka 11 filmskih večerov, ki bodo ob sredah in sobotah ponudili izbor kakovostnih filmov z vsega sveta. Organizatorji podarjajo, da je prireditev v 9 letih obiskalo več kot 20 tisoč gledalcev, kar potrjuje veliko zanimanje za kakovostni film v Mariboru. Letošnji program prinaša več mariborskih premier, odmevnih filmskih naslov, ter pred premiero filma Palestina 36 režiserke Ane Marije Cir. Program so pripravili v sodelovanju Lutkovnega gledališča Maribor in Društva za razvoj filmske kulture. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajmo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pa pretežno jasno vreme. Danes temperatura 22 do 26, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan jutri, tako kot danes, od 22 do 26. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti države nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojanec, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentil potekajo dela. Tudi na regionalnih cestah Šentil-Pesnica potekajo dela v Staršah, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. V zadnjih letih se v Sloveniji in širše povečuje poraba energijskih pijač med otroki in mladostniki. Čeprav te pijače obljubljajo več energije in večjo zbranost, strokovnjaki seveda opozarjajo na številna tveganja za zdravje mladih. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato vodi kampanjo Energijske pijače niso za otroke in mladostnike. Več vsem tem pa nam bo danes naše daje aktualno povedala dr. Urška Blaznik iz NIJZ. Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
2: Zanimive teme se lotevava danes. Mislim, da je to tema, ki se na valovih Radija Slovenske Gorice še v preteklosti nismo dotaknili. Tako da seveda velja, drage poslušalke, poslušalci, da pozorno prisluhnete, gre se mi zdi za zelo pomembno temo. Takole bom začela z vprašanjem, zakaj je tale kampanja, torej energijske pijače niso za otroke in mladostnike, sploh nujna? Kateri so glavni vzroki, da se tej temi posvetimo prav zdaj?
3: Najbrž podobno tako kot mi, tudi vi vsi opažate, da se v bistvu povečuje uživanje oziroma uporaba energijskih pijač pri otrocih in mladostnikih in v zvezi s tem se nam zdi, da je treba izpostaviti nekaj ključnih dejstev in prvo dejstvo je pravzaprav to, da energijske pijače pravzaprav niso pijače, nas ne odžejajo, ne nadomeščajo tekočine, ampak so pravzaprav zelo namensko, umetno prilagojeni izdelki za pitje, ki vsebujejo seveda visoke odmerke snovi, ki nam na nek način dejansko, lahko bi rekli, dvignejo neko motivacijsko energijo in so tudi sicer zelo bogate s sladkorjem, se pravi, imajo tudi visoko kalorično vrednost. Spadajo nekako med aromatizirane brezalkoholne pijače, čeprav to niso in opažamo, da glede na to, da so energijske pijače včasih želele se pokazati in opozoriti nase, se nam zdaj v zadnjem času zdi, da se želijo prikazati kot nekaj najbolj običajnega, kot da je to pravzaprav nekaj čisto običajnega, da gre otrok v trgovino, kupi sendvič in si zraven privošči še energijsko pijačo, kar seveda ni res. Energijske pijače zaradi svoje sestave nikakor niso primeren način nadomeščanja tekočin in pa tudi in sploh glede sestave niti ena od sestavin ni taka, da bi bila primerna za otroke in pa mladostnike. Zdaj, kaj so tiste sestavine? Ne, glavna sestavina energijskih pijač je prav gotovo kofein. Kofein prisoten seveda tudi v živilih, poznamo ga z kave, kakava, pravih čajev in tako naprej, ampak v tako koncentriranih oblikah, kot je prisoten v energijskih pijačah in v visokih odmerkih se seveda z njim otroci in mladostniki ne srečajo drugače kot pa z energijsko pijačo. Prav tako pa v bistvu vsebuje še nekatere druge snovi, ki prav tako delujejo nekako na naše razpoloženje, vplivajo na naše razpoloženje in v bistvu na tak način nekak bi rekel, da dejansko dvigujejo neko motivacijsko energijo, za katero pa se seveda sprašujemo, ali je otrokom in mladim sploh potrebna. So seveda drugi viri za nadomeščanje te energije.
2: Bova potem dale morda kakšen predlog, morda še tole vprašanje prej, katere skupine otrok oziroma mladostnikov so v Sloveniji najbolj izpostavljene tveganju zaradi pitja teh pijač?
3: Kot že rečeno, seveda te pijače niso primerne za otroke in mladostnike. Mi sicer spremljamo naše mladostnike od 11. leta naprej, že kar nekaj časa jih v naših obdobnih raziskavah sprašujemo o pitju energijskih pijač in lahko povemo, da seveda zdaj v pozadnji raziskavi iz leta 2022 energijske pijače pije približno 40% mladostnikov. Nekatere manjše raziskave kažejo tudi na bistveno višji odstotek, na primer tudi več kot 60% osnovnošolcev v ljubljanski regiji je poročalo o tem, da pije energijske pijače. Zdaj seveda pitje energijskih pijač se viša s starostjo, ne, se pravi, da če nekako vidimo pri 11-letnikih, da že pijejo, potem so na primer najvišji odstotki pitja tam pri 17-letnikih. Ne. Fantje seveda vedno nekako prednačijo pred dekleti, več pijejo energijskih pijač, najbrž tudi v višjih količinah, ker to spremljamo že od leta 2014. Zdaj vidimo ene določene trende, ki so do neke mere zaskrbljujoči v tem, tem, da opažamo, da se v bistvu povečuje trend pri 11 in 13 letnih dekletih v primerjavi s fanti, so jih pravzaprav že presegle. Kaj to pomeni? To pomeni, da kar smo tudi že v bistvu opazili, se oglaševanje energijskih pijač, ki seveda vedno nastopajo kot neka zgodba, zgodba o uspehu, zgodba o športnih dosežkih, da se od uspešnih adrenalinskih fantov seli k drznim dekletom in tudi oglasi so zdaj temu primerni in dejansko se to tudi vidi na naših študijah. Ne glede na to, da smo mi pač najprej zajamemo 11-letnike, pa nam učitelji v osnovnih šolah povedo, da z energijsko pijačo v nahrbtniku pridejo tudi že otroci prve triade, se pravi učenci prve triade. In kaj to pomeni? To seveda pomeni, da so jim jih nekako kupili starši. In zato se nam zdi pomembno tudi to, da staršem na različne načine in prek različnih kanalov povemo, da energijske pijače res niso primerne za otroke in mladostnike.
2: Če bi zelo tako nazorno recimo rekle, ne, kave s petimi velikimi žlicami sladkorja jim ne bi ponudili, ne?
3: Ja, prav gotovo. Mi vsekakor mislimo, da starši pač se dejansko zaradi tega, ker so energijske pijače zdaj postavljene ob bok pač drugim brezalkoholnim pijačam, da sploh ne zaznajo tega, da gre za neko popolnoma drugačno pijačo. Tudi te pločevinke, večinoma se nahaja energijske pijače v pločevinkah, imajo zelo take mehne črke, mehne potiske, sestavin, opozoril, ki so prisotne na teh pijačah, kjer tudi piše, da ta pijača ni primerna za otroke, da tega pač mnogi ne opazijo. Morda tudi spreminja se, spreminjajo se znamke, nekatere ostajajo enake, ampak mnoge trgovske znamke spreminjajo svoje izdelke v tem asortimanu energijskih pijač, tako da je pravzaprav kar težko izbrati nekaj primernega za otroka, vsekakor se nam zdi, da je za otroka najbolj primerna voda.
2: Voda, tako. Zdaj, ja. Kar se tiče samih negativnih učinkov pitja energijskih pijač, prej ste že omenili tiste takojšnje učinke, pravzaprav ne, kar se tiče kofeina, tudi sladkorja. Če pa bi recimo otrok, mladostnik to užival dalj čas ali pa redno recimo, pa so lahko tudi posledice, dolgoročne posledice za zdravje.
3: Res je, mi nekako, ko opozarjamo glede posledic pitja energijskih pijač, ločimo te učinke na takojšnje in pa na dolgoročne. Takojšnje zazna praktično vsak, gre za pač vpliv na srčno mišico, na spremenjen ritem srca, na zvišan krvni tlak, občutke močnejšega bitja srca, pa tudi na v bistvu razburjenost, nervozo, tesnobo, glavobol, možni so tudi panični napadi, dehidracija, bolečine v trebuhu. Skratka, to so neki znaki, ki jih zazna posameznik, ki uživa energijsko pijačo kmalu in potem upamo, da tudi preneha. Seveda bolj kritični se nam pa zdijo pač ti dolgoročni učinki, se pravi, da mladi nekako zapadejo v ta krug odvisnosti od pitja energijskih pijač, saj jih recimo uporabijo za to, da lahko so pač dalj časa po konci, da nekako odložijo spanje. Zdaj, ko odložijo spanje, potem seveda, ko zaspijo, tudi slabše spijo, krajši čas spijo, kakovost spanja je slabša, se spet zbudijo nenaspani in spet posežejo po novi energijski pijači. In včasih rata to en tak začaran krog, iz katerega je res težko izstopiti in mladostniki nam sami povedo, da bi radi izstopili, pa praktično skoraj da več ne morejo. In pri dolgoročnih učinkih morda navedemo povečano izločanje stresnih hormonov, že omenjene težave s spanjem, se pravi gre za in podaljšanje budnosti, potem slabša kakovost spanja in pa za spanost. Potem to vse skupaj vodi dolgoročno tudi do večje verjetnosti za nekatere motnje v duševnem zdravju in pa seveda številne posledice uživanja res visokih količin sladkorja v teh pijačah. Med vsemi brezalkoholnimi pijačami imajo prav energijske pijače največ sladkorja in pa to je pa seveda potem povezano z metabolnim sindromom, se pravi debelost, propadanje zob in škodljivo delovanje na srčno-žilni in pa osrednji živčni sistem. Skratka, mislim, ni ene stvari, ki bi bila koristna, a ne, v zvezi z pitjem energijskih pijač. Poleg tega se pri mladostnikih, ki posegajo po teh pijačah, dostikrat pridružijo tudi drugi vedenski dejavniki tveganja, od pitja alkohola, kajenja cigaret in tako naprej. Skratka, vidimo, da imamo v bistvu en tak zanimiv fenomen, da po energijskih pijačah posegajo bodi si tisti, ki niso popolnoma nič telesno aktivni na eni strani, na drugi strani pa tudi tisti, ki so zelo telesno aktivni. In ta del pitja energijskih pijač v kombinaciji s športno aktivnostjo je lahko tudi en poseben dejavnik tveganja, ker lahko privede pač do resnih zapletov z delovanjem srčne mišice.
2: Ja, do zdaj nisem pravzaprav slišala še nič pozitivnega, tako da tega bi se morali zavedati tudi starši in mladostniki. Ne? Zato tudi tale kampanja, kot sva že omenili, katere alternative recimo otrokom in mladostnikom priporočate na mesto energijskih pijač? Zdaj prej ste že omenili najboljša sveda voda, to tako vemo vsi, ampak včasih pa nam vseeno zapaše kaj drugega. Kaj recimo priporočate otrokom in mladostnikom?
3: Smo pridigali, kaj vse so in kaj niso in kakšne so posledice in tako naprej. Tako da morda najprej povejva to, da se je treba seveda z otroki in mladostniki pogovarjati o pitju energijskih pijač, ker so vse splošno dostopne in nehote se bodo sigurno s tem s to pijačo srečali. Je vpliv vrstnikov velik, tako da dostopne so, tako da praktično se s tem srečali bodo. Tako da mi nekako svetujemo in staršem in vsem, ki so v stiku z otroki in mladostniki, se pravi in učitelji in trenerji in ne vem, voditelji nekih interesnih dejavnosti, da pač pri otrocih tam nekje do 10. 11. leta absolutno pač in te pijače prepovemo, jih ni. Medtem ko potem kasneje so seveda mladostniki že dovzetni tudi zato, da se z njimi o tem pogovarjamo, zakaj pravzaprav posegajo po njih in številni povedo, da je v bistvu vpliv vrstnikov, da je cena zelo taka nizka in v bistvu so med vsemi pijačami še skoraj najbolj poceni, potem, da je tudi okus dober za njih, to je seveda njim zelo prilagojeno, potem in pa tudi vsa zgodba, ki pač seveda stoji za energijskimi pijačami. Zdaj, kaj so alternative, govorimo o energiji, govorimo o energijskih pijačah, seveda dobro energijo vsi ljudje dosežemo z več aktivnostmi zdravega življenjskega sloga, kamor sodi seveda hidracija. Hidracija za nas je v bistvu najboljša hidracija je voda. To povedo tudi športniki najlažje, da v bistvu najboljšo hidracijo dosežeš z vodo, tako da v bistvu niti ni drugih alternativ, mogoče kakšni nesladkani čaji, kakšen razrečen sadni sok, kaj podobnega. Potem pa je seveda k energiji tudi prispeva zadostna in redna telesna dejavnost in pa seveda zadosti spanja, poleg seveda pač neke normalne prehrane. Tako da v bistvu je to en tak krog, energijski krog bi lahko rekli zdravega življenjskega sloga, ki je pravzaprav edina prava alternativa za pridobivanje energije v tej starostni skupini.
2: Pa kaj zdaj ves čas najnega pogovora že razmišljam, pravzaprav vse to, kar ste povedali, se tudi na odrasle nanaša.
3: Vsekakor se nanaša na odrasle in tukaj morda prav pri energijskih pijačah se vidi, da moramo biti kot družba veliko bolj odgovorni na vseh področjih, da zavarujemo seveda naše otroke in mladostnike pred res škodljivimi vplivi oglaševanja različnih izdelkov. Energijske pijače so samo eden izmed njih, ki škodljivo vplivajo na zdravje teh naših v bistvu najbolj dragocenih delov družbe in odgovorno se pač moramo obnašati vsi, od seveda staršev na prvem mestu, učiteljev, ki imajo stik z otroki, znajo z otroki, jih poznajo, jim znajo tudi na njihov način svetovati, pa seveda vsi, ki prihajajo v stik. Mislim, da so v teh naših kampanjah športniki in pa športni trenerji res začutili to svojo odgovornost in so zelo lepo sodelujejo in širijo te informacije o škodljivosti energijskih pijač. Seveda pa na drugi strani govorim tudi o odgovornosti trgovcev, ki v bistvu zelo neugodno ponujajo izdelke otrokom v bližini šol na zelo dostopnih mestih in tako se mi zdi, da to ni najbolj odgovorno. No. Kratka, vsak v družbi lahko nekaj naredi za to, da zaščitimo to našo najbolj občutljivo populacijsko skupino.
2: Tako, našo mladino. Morda
3: našo mladino,
2: v koncu, samo na kratko, ni mi znano, če se na državni ravni že govori o kakšni regulaciji, na primer omejitvi prodaje do določene starosti, regulacija oglaševanja. O tem ste zdaj tudi o oglaševanju dosti govorili, ne? Koliko bi se recimo vam v stroki zdelo tole smiselno?
3: Nam se vsekakor zdi smiselno omejevanje, starostno omejevanje teh izdelkov, čeprav se zavedamo, da jih popolnoma pač ne moremo odstraniti iz življenja mladih. Nekatere države članice v Evropski uniji so že uvedle to vrstne ukrepe, se pravi, da so nekako postavile neko starostno mejo, do katere otroci nimajo dostopa. Mi smo v bistvu v Sloveniji dosegli kar velik napredek s tem, da smo prepovedali avtomate v šolah, ker sicer se seveda energijske pijače pojavljajo tudi v teh avtomatih hitre prehrane. Tako da nekaj se na tem je že naredilo in se še dela, glede dostopnosti, ne vem, da bi kakšne aktivnosti zdaj tekle, ampak vsekakor, če bo to se nekako izkazalo, da bi bil najbolj primeren ukrep, bi ga mi vsekakor podprli.
2: Hvala lepa za izčrpen pogovor, za vse informacije. Verjamem, da so koristile marsikomu, ne, ker tako, ko ste v mestu v pogovoru omenili, marsikdo ne ve pravzaprav, ne, za kakšne pijače gre. Morda zaključiva z enim sporočilom otrokom in mladostnikom, pa tudi staršem, torej v luči kampanje.
3: Mogoče zaključiva tako, ne, da so otroci in mladostniki imajo že sami po sebi zelo veliko energije, poskrbimo samo za to, da bo se res primerno izrazila in da jo bomo pač pridobili največ dejansko z zdravim življenjskim slogom, veliko gibanja in pa tudi veliko spanja.
2: Dr. Urška Blaznik, najlepša hvala za tale pogovor, še enkrat, da ste si vzeli čas in lep pozdrav.
3: Tudi vam najlepša hvala za povabilo.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
2: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D. Pernica.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Kam greš na malcu?
3: Kam? V Hamburger Hill.
2: Spet?
3: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si ja inventar tam.
3: Če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
3: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
2: Pridi lačen?
3: Odidi srečen.
5: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Južni del Istre je danes zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovin, kjer je padala toča v velikosti orehov. Po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. O toči poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. Toča je tako prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešniki in orehi. Zjutraj pa je padala tudi na širšem območju Sinja in Imotskega v Dalmatinskem zaledju. Za Reško in Kninsko regijo ter Dalmacijo danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neviht in močnega vetra z orkanskimi sunki. Za preostali del države z izjemo Slavonije velja rumeno vremensko opozorilo. V Grčiji pa se te dni soočajo z vročinskim valom, ki naj bi vrhunec doživel prav danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila jutri, že v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Najvišje temperature beležijo v zahodni Grčiji, medtem ko lahko temperature v delih Grške Makedonije, v srednji Grči in Solunu dosežejo do 41 stopinj. Včeraj so na cestah izmerili temperature do 60 stopinj Celzija, medtem ko so temperature streh na območju Aten dosegale 75 stopinj Celzija. Za javnost bodo jutri ponovno odprli galerijo Apollo v pariškem muzeju Louvre, kjer so lani tatovi v predrznem ropu odnesli francoske kronske dragulje vrednosti 88 milijonov evrov. Razstavili ne bodo nobenega dragulja. Galeriji so povrnili videz iz 17. stoletja. Direktor muzeja je povedal, da so zbirke in dragocene predmete, ki so bili razstavljeni pred tem, odstranili. Za nakit, ki ni bil ukraden, pa bodo v drugem delu muzeja ustvarili varno sobo, trezor brez oken. Gre za velik gradbeni projekt, za katero ga morajo najti dobro lokacijo in tudi financiranje. V piranskih solinah, ki obsegajo soline v Sečovljah in Strunjanu, so letos pridelali že več kot 250 ton soli in upajo na dobro letino. Za zdaj namreč ni bilo večjega dežja in vreme ostaja dokaj stabilno. Fizično delo vročin je naporno in iskanje delavcev ostaja izziv, pravi predstavnik solin Matjaž Lužnik. V piranskih solinah trenutno dela 14 redno zaposlenih solinarjev, polje obdelujejo še zunani najemniki in študenti. V knjižnici Lenar tudi v poletnih mesecih ne manjka bralcev. Za vse, ki iščejo ideje za počitniško branje, so pripravili posebno ponudbo, tako imenovane bralne plaže. O njih in o najbolj priljubljenih knjigah letošnjega poletja smo se pogovarjali s knjižničarko Aleksandro Papež.
2: V naših prostorih je na več mestih pripravljena tako imenovana bralna plaža, kjer ne gre samo za romane, ampak smo pripravili tudi bralno plažo, kjer dobite ideje za koktejle, za peko na žaru in pa seveda bralno plažo za naše najmlajše in pa osnovnošolce. Še vedno je veliko popraševanje po romanu Belo se pere na 90 Brunja Žakelj in pa Gringoloko, torej spoved Simona Adome, ki je bil torej v tujem zaporu. Potem posega veliko po zgodovinskih romanih, tukaj nekako prednjačno ta vojni čas, čas druge svetovne vojne. Tukaj sta naslova Hiša sončnic, Žnikarjev sin, ki tako nekako bolj stopata. Sicer pa se iščejo tudi čisto lahkotni ljubezenski romani, posebej iz založbe Razmerja. Beležijo precejšnje čakalne dobe, torej zbirka Razmerja iz Cankarjeve založbe. Potem bi lahko omenili še avtorico kriminalnih zgodb, ki nas je prepričala z serijo Hišna pomočnica. Njena dela prav tako beležijo visoko število rezervacij.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pa pretežno jasno vreme. Danes temperatura 22 do 26, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan jutri, tako kot danes, od 22 do 26. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popovdne bodo v notranjosti države nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaks, proglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
0: Prometne informacije.
1: pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Tudi na regionalnih cestah Šentilj-Pesnica potekajo dela v Staršah, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Danes je torek, 21. julij in to je 202. dan v letu. Do novega leta ostaje še 163 dni. Sončni vzhod je bil danes 5 minut čez pol šesto, zašlo pa bo sonce ob 20:42 minut. Nekaj posebnih dnevov danes v Belgiji zaznamujejo Narodni dan, v Boliviji dan mučenikov, v Guamu pa dan osvoboditve. Na 21. julija pa sicer goduje Daniel ali Danilo. Daniel je eden izmed štirih velikih prerokov stare zaveze. Daniel je bil plemenitega rodu. Pod kraljem Joakimom je prišel v babilonsko sužnost in bil sprejet na kraljev dvor, kjer si je svojo modrostjo pridobil velik ugled. Tako je Daniel upravljal visoke službe pod vlado novobabilonskih kraljev in jim pomagal z modrimi nasveti. Imel je tudi preroški dar. Med drugim je napovedal Mesijev prihod. Daniela najpogosteje upodabljajo, kako sedi v levji kletki. Njegovi podrejeni so mu zavideli visok položaj in so ga ovadili. Vrgli so ga v levjo kletko, odkoder se je Daniel na čudežen način rešil. Daniel je sicer zavetnik planincev.

Današnji godovnik, torej Daniel in pa Danilo. Danilo je pravzaprav različica imena Daniel. Daniel pa je sicer svetopisemsko ime, izhaja prek latinskega Daniel, Danielis in grškega Daniel iz hebrejskega imena Daniel. V pomenu besede Bog sodi oziroma Bog je moj sodnik. Veliko različic tega imena poznamo, torej Dan, Dani, Danče, Danči, Dančo, Dane, Dane, Danek in pa seveda torej Daniel. Ženske različice imena Daniela, Daniela in pa Daniela z I, torej ne z J, ampak z I. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v zadnjem štetju število moških oseb z imenom Daniel 3717, po pogostosti pa je tole ime uvrščeno na 69. mesto. Iz imena Daniel so nastali tudi številni priimki: Danč, Dančič, Danik, Danujelič, Daniš, Danko, Dankovec in še mnogi drugi. V Sloveniji je sicer 11 cerkva svetega Daniela, po njih se imenujejo tudi kraji, sveti Daniel, Šentanel in pa Štanjel. Vsem današnjim godovnikom in godovnicam, pa seveda vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Mi pa zdaj še pogledamo malce v zgodovino današnjega dne, torej 21. julija. Leta 1969 je ob 3:56:20 po srednjeevropskem času Neil Armstrong stopil na površje Lune in izgovoril slavne besede: to je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Armstrong se je po luninih tleh sprehajal 20 minut, nato pa se mu je pridružil še Edwin Aldrin. Prvi sprehod je trajal 2:32. Apollo 11 so v vesolje sicer izstrelili 16. julija s pomočjo supertežke nosilne rakete Saturn 5. Leta 2008 so na današnji dan v predmestju Beograda aretirali najbolj znanega vojnega zločinca z območja nekdanje Jugoslavije, Radovana Karadžića. Karadžić se je kar 13 let izogibal roki pravice in je v Beogradu živel pod lažnim imenom Dragan Dabić in delal kot zdravilec. Še nekaj rojstev na današnji dan. Leta 1899 se je na današnji dan rodil ameriški pisatelj Ernest Hemingway. Leta 1954 je prejel Nobelovo nagrado za književnost. Danes rojstni dan praznuje Yusuf Islam oziroma Cat Stevens, rodil se leta 1948, britanski pevec, pisec pesmi, multiinstrumentalist. Njegovo rojstno ime, Steven Demetre Georgiou, po spreobrnitvi v Islam si je spremenil ime v Yusuf Islam, na odru pa je seveda še vedno najbolj znan kot Cat Stevens. Njegov glasbeni stil je sestavljen iz folka, popa, roka, kasneje je začel izvajati tudi islamsko glasbo. Sprejet je bil tudi v Rock and Roll Hall of Fame, in sicer leta 2014. V Chicagu se je leta 1951 rodil z Oskarjem nagrajen igralec Robin Williams, leta 1971 pa na današnji dan tudi igralka in pevka Charlotte Gainsbourg. Na današnji dan leta 1944 pa so usmrtili polkovnika Klausa von Stauffenberga. Ta je vodil poskus atentata na Adolfa Hitlerja. Spodleteli atentat je bil le dan pred tem. Toliko torej o današnjem dnevu v zgodovini, dodajmo pa še reklo, pa pravi danes takole: ne hiti, ne delaj si skrbi, tu si le na kratkem obisku, zato se ustavi in poduhaj cvetlice. Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Povabimo vas na našo spletno stran www.rsg.si. Tam najdete vsak dan nekaj zanimivih novic iz Slovenskih Goric. Pravzaprav novice, ki jih sicer slišite v našem programu, tukaj zapišemo in seveda zraven priložimo, prilepimo še kakšen tonski posnetek. Tako da ste dobro informirani v vsakem trenutku na dosegu roke, na dosegu telefona, samo tipkate www.rsg.si in že berete zadnje novice, aktualne novice iz Slovenskih Goric. Danes vas posebej povabimo k prebiranju prispevka, v katerem poročamo o 50-ih letih Društva upokojencev Sveta Ana. Slovesnost bodo imeli ta teden, pomembnemu jubileju občine, torej občinskemu prazniku se tako pridružuje tudi Društvo upokojencev Sveta Ana, ki bo proslavilo torej teh svojih 50 let delovanja. Ustanovljeno je bilo 18. julija 1976 in je tole društvo v 5 desetletjih postalo seveda pomemben del življenja v občini. Danes združuje številne upokojence, skrbi za aktivno preživljanje prostega časa, medsebojno pomoč ter ohranjanje prijateljskih vezi in tradicije. Kot nam je povedala v našem studiju predsednica društva Bernarda Potočnik, predsednica je postala letos februarja, letošnje leto društvo pravzaprav prinaša kar 3 pomembne jubileje.
3: Društvo praznuje letos Abrahama, bom pa rekla tako, ne samo Abrahama, imamo kar 3 obletnice in sicer 50 let društva, 30 let strelske sekcije in pa 10 let kegljanja na vrvici. Vse se je začelo leta 1976 na pobudo prvega predsednika Franca Lorbera, ki je bil trgovec na Sveti Ani, kajti prej so bili naši nekateri ljudje člani društva upokojencev Lenart. Če pogledam nazaj skozi zgodovino, ko sem prebirala vse te njihove zapisnike, pa vendarle ugotovim, da so takrat strmeli starejši ljudje, da se nekako združujejo, da se družijo, da se poveselijo, kakor tudi danes. Marsikdo komaj čaka, saj vemo, ko priješ penzijo, se pač življenje nekoliko spremeni in takrat so kar eni neočakani, joj, zdaj bom pa lahko šel v društvo upokojencev, ker v društvu se pa res marsikaj dogaja, ker imamo pestre dejavnosti, vse skozi smo aktivni čez celo leto, od teh dejavnosti, kaj imamo, teh sekcij, pa vse tja do izletov, roman, tako da je pri nas vedno pestro.
2: Osrednja slovesnost v 50-letnici društva bo pa ta četrtek in sicer v okviru občinskega praznika. Posebna prireditev v visokem jubileju pa je tudi posebna pridobitev, pravzaprav tudi prvi zbornik društva upokojencev Sveta Ana. V njem je zbrana bogata zgodovina društva od ustanovitve pa do danes.
3: V četrtek imamo slovesnost in sicer najprej imamo zjutraj ob 9 kolesarjanje, potem se kolesarje vrnejo pod naš šotor, ki je na telovadnico osnovne šole, kjer bomo pričeli ob 13. uri za našo slovesnost ob 50-letnici našega društva. Izdali bomo tudi prvi zbornik in sicer ta zbornik bo razdeljen na 2 dela in sicer v prvem delu bodo predstavljene vse tiste stvari, kar se pač tiče delovanja društva od začetka do danes, kolikor je pač bilo možno razbrati iz starih zapisnikov. Nekaj let nam manjka, ker baje je v arhiv vdrla voda, da so imeli poplavo in tistih podatkov za tista leta nimamo. Drugače pa smo kar nekaj podatkov dobili. V drugem delu pa so predstavljene vse naše sekcije. Tiste, ko delajo malo dalj časa, malo bolj obširno, tiste, ko pa so bolj mlade, bom rekla, tiste pa malo manj. In potem na koncu so še navedeni vsi izleti, kar so jih izvedli v teh časih, potem tudi vsa romanja, tako da je zdaj res nekako združena vsa zgodovina, vso življenje 50-ih let zdaj na enem mestu.
2: Ta prispevek in mnogi drugi, torej tudi na naši spletni strani www.rsg.si.
1: Izlet na splet.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v naši rubriki Presneti na sveti. Poletje je čas dopustov, dolgih večerov, osvežilnih skokov v vodo in sončnih dni. Je pa tudi čas, ko kroži ogromno na svetu in preverjenih resnic, ki jih poslušamo že leta. Nekatere smo slišali od babic in dedkov, druge od prijateljev, tretje pa smo pobrali na družbenih omrežjih. Ampak koliko teh poletnih modrosti dejansko drži? Danes bomo razbili nekaj najbolj razširjenih poletnih mitov, morda boste ob kakšnem presenečeni, pri drugem pa boste morda ugotovili, da ste mu verjeli vse življenje. Začnimo morda z najbolj znanim, mit številka 1. Če je oblačno, sončna krema ni potrebna. Veliko ljudi misli, da jih oblaki ščitijo pred soncem. Žal, to ne drži. Skozi oblake lahko prodre tudi do 80% UV žarkov, ki povzročajo sončne opekline in dolgoročno staranje kože ter povečujejo tveganje za kožnega raka. To pomeni, da vas lahko sonce opeče tudi na prijetno oblačen poletni dan ali celo med sprehodom v gorah, kjer so UV žarki zaradi nadmorske višine še močnejši. Zato velja preprosto pravilo, če ste dlje časa na prostem, sončna krema naj postane enako samoumevna kot sončna očala. Mit številka 2. Temnejša koža ne potrebuje zaščite. Res je, da temnejša koža vsebuje več melanina, ki nudi nekaj naravne zaščite, vendar to nikakor ne pomeni, da je zaščitena pred škodljivimi vplivi sonca. Opekline so sicer manj pogoste, vendar lahko UV žarki tudi pri temnejši polti povzročijo poškodbe kože. Zato zaščita ni stvar barve kože, ampak zdrave navade. Poletni mit številka 3. Sladoled je najboljši način za ohladitev. Priznajmo si, na vroč dan ni lepšega kot kepica ali dve sladoleda. Občutek hladu je takojšen, vendar traja precej manj, kot si mislimo. Ker je sladoled zelo hladen, telo vloži nekaj energije, da ga segreje na svojo temperaturo. Poleg tega sladkor poskrbi za hiter dvig energije, ki mu pogosto sledi tudi padec. Če želite telo res dobro ohladiti, je veliko boljša izbira hladna, ne ledena, le hladna voda, nesladkan čaj ali pa kos lubenice, ki vsebuje ogromno vode. Seveda pa to še ne pomeni, da se morate sladoledu odpovedati, le računajte nanj kot na sladko razvajanje, ne kot na najbolj učinkovito osvežitev. Potem pa tukaj poletni mit številka 4. Vsak mora popiti 8 kozarcev vode na dan. To priporočilo poznamo skoraj vsi, vendar ni univerzalno pravilo. Nekdo, ki ves dan sedi v klimatizirani pisarni, bo potreboval precej manj tekočine kot nekdo, ki dela na soncu ali se ukvarja s športom. Tudi prehrana igra pomembno vlogo. Lubenica, melona, kumare, paradižnik in drugo sadje ter zelenjava vsebujejo veliko vode. Najboljši pokazatelj je pravzaprav naše telo. Če smo žejni, pimo. Če je zunaj zelo vroče, pa ne čakajmo, da žeja postane močna. Redni manjši požirki čez ves dan so veliko boljša izbira kot liter vode naenkrat. Zelo zanimiv poletni mit številka 5. Klima povzroča prehlad. Okoli tega verjamem, da je marsikatera debata. Koliko krat ste že slišali stavek, zapri klimo, da se ne boš prehladil. Resnica je nekoliko drugačna. Prehlad povzročajo virusi, ne klimatske naprave. Težava nastane, če je razlika med zunanjo in notranjo temperaturo prevelika ali če klimatska naprava ni redno očiščena, takrat lahko suh ali onesnažen zrak seveda draži dihala. Strokovnjaki priporočajo, da je notranja temperatura približno 6 do 8 stopinj nižja od zunanje. Tako bo prostor prijetno hladen, telo pa ne bo doživelo temperaturnega šoka. Mit številka 6. Po kosilu 1 uro ne smeš v vodo. To pravilo je skoraj obvezni da vsakega poletnega dopusta. Res je, da po zelo obilnem obroku ni najbolj pametno skočiti naravnost v morje in začeti plavati na vso moč. Telo namreč prebavlja. Ni pa nobenega znanstvenega dokaza, da bi moral vsak človek po običajnem obroku čakati na tanko 1 uro. Veliko pomembneje je, da se v vodo podamo postopoma, še posebej, če je zelo hladna in da poslušamo seveda svoje telo. Thank you. Še en zanimiv mit, številka 7 je tole, več kot se potimo, več maščobe izgubimo. Ja, to pa bi bilo res lepo, kaj ne? Žal, potenje nima skoraj nobene zveze s porabo maščob. Zno je naravni hladilni sistem našega telesa, z njim izgubljamo predvsem vodo in pa nekaj mineralov. Ko po vadbi stopimo na tehnico in vidimo kilogram manj, smo izgubili predvsem tekočino. Ko jo nadomestimo, ja, se teža vrne. Maščobo izgubljamo le, ko telo porablja več energije, kot je zaužije. Mit številka 8 tega poletja, komarje privlači sladka kri. To ste zagotovo že slišali. To je eden najbolj simpatičnih poletnih mitov. Komarji sploh ne vedo, koliko sladkorja imamo v krvi. Privlačijo pa jih predvsem ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, telesna toplota, znoj in vonj kože. Zato nekateri ljudje skoraj nikoli niso popikani, medtem ko drugi postanejo prava komarjeva večerja. In še en zanimiv mit za konec, če vas opeče sonce, boste naslednjič bolj odporni. Žal, tudi to ne drži. Vsaka sončna opeklina pomeni poškodbo kože, koža sicer opomore, vendar se posledice skozi leta seštevajo. Zato je veliko bolje opekline preprečiti, kot zdraviti. Torej, poletje je polno lepih trenutkov, pa tudi številnih zmot, ki jih prenašamo iz generacije v generacijo. In prav je, da jih občasno preverimo. Če si boste od današnje oddaje zapomnili samo tri stvari, naj bodo to naslednje. Sončna krema ni rezervirana samo za plažo. Voda je najboljša poletna osvežitev, klimatska naprava pa ni krivec za prehlad, če jo uporabljamo pravilno. To so bili današnji presneti na sveti, upam, da smo razbili kakšen mit in morda izvedeli tudi kaj novega. Uživajte v poletju, bodite varni na soncu, pijte dovolj tekočine in predvsem ne verjemite čisto vsaki poletni modrosti, ki jo slišite. Presneti na sveti.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Na današnji dan, 21. julija, se spominjamo enega največjih dosežkov v zgodovini človeštva. V srednjeevropskem času je bilo namreč zgodaj zjutraj 21. julija 1969, ko je ameriški astronaut Neil Armstrong kot prvi človek stopil na lunina tla. Dogodek, ki ga je v Združenih državah zaznamoval še 20. julij, je pri nas zaradi časovne razlike zapisan v datum, torej 21. Ob 3:56 minut po našem času je Armstrong stopil po lestvi lunarnega modula Eagle in izrekel znamenite besede: to je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Nekaj minut pozneje se mu je na površju Lune pridružil še astronaut Buzz Aldrin, medtem ko je Michael Collins ostal v poveljniški kapsuli in krožil okoli Lune. Čeprav je bilo od izstrelitve rakete Apollo 11 do pristanka na Luni le nekaj dni, je bil za tem podvigom skoraj desetletje trdega dela. V projekt je bilo vključenih več kot 400 tisoč ljudi, od znanstvenikov in inženirjev do tehnikov in programerjev. Računalniki, ki so takrat vodili vesoljsko plovilo, so bili po današnjih merilih izjemno skromni. Pravzaprav je imel navigacijski računalnik Apollo manj računske moči, kot je danes v poprečnem pametnem telefonu ali pa celo v sodobni pametni uri. Na luninem površju sta Armstrong in Aldrin preživela dobri 2 uri in pol. Postavila sta ameriško zastavo, opravila več znanstvenih poskusov, fotografirala okolico ter na zemljo prinesla približno 22 kilogramov vzorcev luninih kamnin in prahu. Ti vzorci znanstvenikom še danes pomagajo raziskovati nastanek Lune in našega osončja. Pristanek na Luni je spremljalo približno 650 milijonov ljudi po vsem svetu, kar je bil za tisti čas eden največjih televizijskih dogodkov v zgodovini. Ljudje so sredi noči vstajali iz postelj, se zbirali pred televizori in z navdušenjem spremljali črno-bele posnetke z drugega nebesnega telesa. To je bil trenutek, ko je svet za nekaj časa dihal kot eno. Zanimivo je tudi, da je na Luni še danes ostalo veliko predmetov, ki so jih tam pustili astronauti. Med njimi so znanstveni instrumenti, spominska ploščica, ameriška zastava in

Celo otisi človeških stopinj, ki bodo zaradi odsotnosti vetra najverjetneje ostali vidni še milijone let. Danes, več kot pol stoletja pozneje, se človeštvo znova pripravlja na vrnitev na Luno. Vesoljske agencije razvijajo nove odprave, cilj pa ni več le obisk, temveč tudi dolgoročnejše raziskovanje in morda nekoč celo stalna človeška prisotnost. Dogodek, ki se ga spominjamo na današnji dan, nas opominja, da največji dosežki niso plod naključja, temveč poguma, znanja, sodelovanja in ustrajnosti. Če je človeku uspelo stopiti na Luno, potem je marsikaj mogoče tudi tukaj, na Zemlji. Danes.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo. To se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: žepe. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Poslušate Radio Slovenske Gorice
1: na frekvenci 96,4 MHz.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. ZDA so že deseto noč zapored izvedle napade na Iran. Ameriška vojska je nove napade utemeljila s prizadevanji za onesposobljenje iranskih zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva so v napadih zadeli poveljniške centre, pomorske zmogljivosti, izstrelišča raket in dronov ter sisteme protizračne obrambe. Iran je v odgovor po lastnih navedbah napadel ameriške baze v Bahrajnu in Kuvajtu, v Hormuški ožini pa naj bi napadel in zaustavil dva tankerja. Sredi vnovične zaostritve napadov med ZDA in Iranom je Washington včeraj svoje državljane po vsem svetu pozval k povečani previdnosti. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo postala posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Kot je sporočila, jo je visoka zunanja politična predstavnica unije Kaja Kallas obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke njena nominacija preklicana. Fajonova trdi, da je bil postopek prijave zakonit in pregleden ter ocenjuje, da je Slovenija z izgubljeno priložnostjo utrpela veliko diplomatsko škodo. Po njenih besedah je oglede države v Bruslju močno okrnjen, saj je vlada prvič aktivno nasprotovala imenovanju slovenske kandidatke na pomemben evropski položaj. Vlada očitke zavrača, zunani minister Tone Kajzer podarja, da razlog ni politični revanšizem, temveč sum hudih kršitev pri postopku kandidature. Dejal je, da ministrstvo preverja okoliščine in da so bili sproženi ustrezni postopki, saj ne bi obstajali resni pomisleki glede načina imenovanja. V opozicijski SD so ravnanje vlade označili za politični revanšizem in ocenili, da je zaradi obračunavanja s politično nasprotnico zmanjšala vpliv Slovenije v Evropski uniji. Kritična je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je izrazila razočaranje nad ravnanjem vlade ter opozorila, da kratkoročne politične koristi ne bi smele prevladati nad dolgoročnimi interesi države. Policija je nekaj pred polnočjo na območju Vuhreda prijela 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerke. Ob prijetju se ni upiral. Po končanih preiskovalnih dejanjih ga bodo zaradi suma umora s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili iz policijske uprave Celje. Moški je partnerko v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda z nožem smrtno poškodoval, nato pa pobegnil. Policija ga je po obsežni iskalni akciji, v kateri so sodelovali policisti, kriminalisti, vodniki službenih psov, droni, helikopter in konjenica, prijela v bližini kraja kaznivega dejanja. V vrtovih pri Svetem Rupertu v Voličini lahko obiskovalci od blizu in daleč spoznavajo bogatstvo zdravilnih zelišč, ki že stoletja spremljajo človeka v vsakdanjem življenju. Med dišečimi gredicami lahko od blizu spoznajo rastline, ki uspevajo v slovenskih goricah, ter najdejo navdih za domače čaje, začimbe in naravne pripravke. Zeliščarska srečanja so namenjena tudi najmlajšim. Na zadnjem srečanju v tem vrtčevskem letu so se otroci pogovarjali o pomenu vode, okušali različne vrste vode, izdelali pitnik za čebele in kopališče s pitnikom za ptice. Spoznali so tudi hladilne rastline, kot so meta, melisa, vrtnica in sivka, iz katere so si napolnili svoje dišeče vrečke. Članice sekcije Vrtovi pri Svetem Rupertu pri kulturnem društvu Srečko Rojsniko ohranjajo tudi tradicijo izdelovanja cvetlično-zeliščnih šopkov. Ob prazniku Marinega vnebovzetja, 15. avgusta, jih bodo po obeh mašah v Voličini razdelile vernikom. Vrtovi pri Svetem Rupertu vabijo vse ljubitelje narave, zelišč in domačih običajev, da jih obiščajo. Naslednje večje praznovanje pa pripravljajo tudi septembra ob Rupertovem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pa pretežno jasno vreme. Danes temperatura 22 do 26, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan jutri, tako kot danes, od 22 do 26. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti države nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pozorno tudi pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Tudi na regionalnih cestah Šentilj-Pesnica potekajo dela v Staršah, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Runner, ki je na letošnjem 45. festivalu Melodije Morja in Sonca navdušila skladbo Valovi. Za svoj nastop so prejeli kar dve pomembni priznanji, nagrado MMS Bodočnost namenjeno izvajalcu, ki najbolje predstavlja prihodnost slovenske glasbene scene, ter nagrado Danila Kocijančiča za najboljšega obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Skladba Valovi po besedah pevke in avtorice besedila Neli Lalovič spominja na stare čase, dobre in slabe. Glasbo so skupaj ustvarili člani skupine. Tik pred snemanjem je pesem doživela tudi nepričakovan preobrat, saj je Neli spremenila vokalno linijo in na novo napisala besedilo, prav ta spontanost pa je skladbi dala posebno iskrenost. Ob izidu pesmi so predstavili tudi video spot, ki ga je režirala Ema Širec, vizualno pa dopolnjuje poletno energijo skladbe. Za skupino Runner je to izjemno uspešno koncertno obdobje. Pred kratkim so navdušili občinstvo na festivalu Lent, razprodali koncert v Kino Šiška ter nastopili tudi v Križan in na festivalu 202. Zdaj pa prisluhnimo nagrajeni skladbi Valovi, ki je na letošnjih melodijah Morja in Sonca prinesla svež val energije. Skupine Runner.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podatki iz vsebine. ZDA in Iran z novimi napadi, Washington svari državljane po vsem svetu. Preklic nominacije Tanje Fajon sprožil ostre politične odzive. V državni zbor vloženih okoli 44.600 podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Cigler Kralj v Pomurju o priložnostih in izzivih regije. Poletno branje v knjižnici Lenart, od romanov do idej za žar in koktajle. Vrtovi pri Svetem Rupertu v Uličini povezujejo naravo, znanje in tradicijo. Še vreme, danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pretežno jasno vreme. Zdaj pa k podrobnostim. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: ZDA so že 10. noč zapored izvedle napade na Iran. Ameriška vojska je nove napade utemeljila s prizadevanji za onesposabljanje iranskih zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva so v napadih zadeli poveljniške centre, pomorske zmogljivosti, izstrelišča raket in dronov ter sisteme protizračne obrambe. Iran je v odgovor po lastnih navedbah napadov ameriške baze v Bahrajnu in Kuvajtu, v Hormuški ožini pa naj bi napadel in stavil dva tankerja. Sredi vnovične zaostritve napadov med ZDA in Iranom je Washington včeraj svoje državljane po vsem svetu pozval k povečani previdnosti. Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar 2 milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Po cenah vlade se je ob trasi sprevoda in na velikem slavju na trgu Cibele zbralo približno 2 milijona ljudi. Ta številka krepko presega tudi obisk ob junijskem prihodu papeža Leona IV. Nogometaši so plesali, peli in večkrat visoko v zrak dvignili pokal. Samo na trgu Cibeles, torej v srednjem prizorišču velikega slavja, je na avtobus z ekipo čakalo približno 120 tisoč ljudi, večinoma oblečenih v rdeče drese. Tudi na tisoče Argentincev je kljub porazu v finalu svetovnega prvenstva v nogometu pozdravilo reprezentanco, ki se je sicer domov vrnila brez prvega zvezdnika Mesija. Selektorja, Scalonia in druge so na letališču v Buenos Airesu pričakali z rdečo preprogo in vojaškim orkestrom.
2: Doma.
1: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo postala posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Kot je sporočila, jo je visoka zunanja politična predstavnica unije Kaja Kalas obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke njena nominacija preklicana. Fajonova trdi, da je bil postopek prijave zakonit in pregleden, ter ocenjuje, da je Slovenija z izgubljeno priložnostjo utrpela veliko diplomatsko škodo. Po njenih besedah je ogled države v Bruslju močno okrnjen, saj vlada prvič aktivno nasprotovala imenovanju slovenske kandidatke na pomemben evropski položaj. Vlada očitke zavrača, zunani minister Tone Kajzer podarja, da razlog ni politični revanšizem, temveč sum hudih kršitev pri postopku kandidature. Dejal je, da ministrstvo preverja okoliščine in da so bili sproženi ustrezni postopki, saj ne bi obstajali resni pomisleki glede načina imenovanja. V opozicijski SD so ravnanje vlade označili za politični revanšizem in ocenili, da zaradi obračunavanja s politično nasprotnico zmanjšala vpliv Slovenije v Evropski uniji. Kritična je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je izrazila razočaranje nad ravnanjem vlade ter opozorila, da kratkoročne politične koristi ne bi smele prevladati nad dolgoročnimi interesi države. Zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, podprto 44.619 podpisi voljivk in voljivcev, so pobudniki danes vložili v državni zbor. Pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Predlagatelji so pojasnili, da želijo prepričiti izbris varovalk, ki potencialnim preiskovancem omogočajo, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in upravičenosti preiskave. Tem pa menijo, da bo referendum presegel pomen same zakonodajne vsebine in bo to referendum proti politični samovolji. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vpliva na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav. Gre za izdelke, ki vsebujejo visoke količine kofeina, pogosto pa tudi sladkor, taurin in druge snovi, ki vplivajo na delovanje živčnega sistema ter začasno povečajo občutek budnosti in energije. Prav zaradi svoje sestave strokovnjaki opozarjajo, da niso primerne za otroke in mladostnike, se lahko povzročijo motnje spanja, razdražljivost, tesnobo, pospešeno bitje srca in druge zdravstvene težave. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da energijske pijače uživa približno 40% slovenskih mladostnikov. Nas je zanimalo, katera skupina mladostnikov je najbolj ogrožena, odgovarja pa Urška Blaznik iz NIEZ.
3: Po zadnji raziskavi iz leta 2022 energijske pijače pije približno 40% mladostnikov. Nekatere manjše raziskave kažejo tudi na bistveno višji odstotek, na primer tudi več kot 60% osnovnošolcev. Zdaj seveda pitje energijskih pijač se viša s starostjo, ne, se pravi, da če nekako vidimo pri 11-letnikih, da že pijejo, potem so na primer najvišji odstotki pitja tam pri 17-letnikih. Fantje seveda vedno nekako prednačijo pred dekleti, več pijejo energijskih pijač, najbrž tudi v višjih količinah, ker to spremljamo že od leta 2014. Zdaj vidimo ene določene trende, ki so do neke mere zaskrbljujoči v tem, da opažamo, da se v bistvu povečuje trend pri 11 in 13 letnih dekletih, v primerjavi s fanti so jih pravzaprav že presegle. Kaj to pomeni? To pomeni, da kar smo tudi že v bistvu opazili, se oglaševanje energijskih pijač, ki seveda vedno nastopajo kot neka zgodba, zgodba o uspehu, zgodba o športnih dosežkih, da se od pešnih adrenalinskih fantov seli k drznim dekletom in tudi oglasi so zdaj temu primerni in dejansko se to tudi vidi na naših študijah. Ne glede na to, da smo mi pač najprej zajamemo 11-letnike, pa nam učitelji v osnovnih šolah povedo, da z energijsko pijačo v nahrbtniku pridejo tudi že otroci prve triade, se pravi učenci prve triade. In kaj to pomeni? To seveda pomeni, da so jim jih nekako kupili starši. In zato se nam zdi pomembno tudi to, da staršem na različne načine in prek različnih kanalov povemo, da energijske pijače res niso primerne za otroke in mladostnike.
1: Razvile so se tudi napačne predstave, da so energijske pijače športni napitki, da pomagajo pri učenju, da jih mlad organizem brez težav prenese in da so energijske pijače brez sladkorja manj škodljive. Odgovor na vprašanje, kaj mladim res daje energijo, pa je precej manj spektakularen od marketinških sloganov, še dodaja Urška Blaznik.
3: Zdaj, kaj so alternative? Govorimo o energiji, govorimo o energijskih pijačah. Seveda dobro energijo vsi ljudje dosežemo z več aktivnostmi zdravega življenjskega sloga, kamor sodi seveda hidracija. Hidracija za nas je v bistvu najboljša hidracija je voda. To povedo tudi športniki najlažje, da v bistvu najboljšo hidracijo dosežeš z vodo, tako da v bistvu niti ni drugih alternativ, mogoče kakšni nesladkani čaj, kakšna, ne vem, kakšen razrečen sadni sok, kaj podobnega. Potem pa je seveda k energiji tudi prispeva zadostna in redna telesna dejavnost in pa seveda zadosti spanja, poleg seveda pač neke normalne prehrane. Tako da v bistvu je to en tak krog, energijski krog bi lahko rekel zdravega življenjskega sloga, ki je pravzaprav edina prava alternativa za pridobivanje energije v tej starostni skupini.
1: Podobne razprave o energijskih pijačah se pojavljajo tudi drugod po Evropi. Korak naprej pa je že predpoletjem storila naša soseda Hrvaška. Namreč Hrvaški sabor je konec maja sprejel spremembe zakona o trgovini, ki med drugim zajemajo tudi prepoved prodaje energijskih pijač osebam mlajšim od 18 let. V Piranskih solinah, ki obsegajo soline v Sečovljah in Strunjanu, so letos pridelali že več kot 250 ton soli in upajo na dobro letino. Za zdaj namreč ni bilo večjega dežja in vreme ostaja dokaj stabilno. Poprečna letna proizvodnja zadnjih let sicer znaša okoli 1600 ton. Fizično delo v vročini je naporno in iskanje delavcev ostaja izziv, pravi predstavnik Solin Matjaž Lužnik. V piranskih solinah trenutno dela 14 redno zaposlenih solinarjev, polja obdelujejo še zunani najemniki in študenti. Solinarji ohranjajo tradicijo iz 14. stoletja in pridelek pobirajo povsem ročno. Na dnu bazenu obdelujejo posebno podlago, petolo. Na takšen način pridelujejo sol edini na svetu. Ob ugodnem vremenu ločeno pobirajo tudi izjemno cenjeni solni cvet. Pri zahtevnem vzdrževanju nasipa v solinah nujno potrebujejo finančno pomoč, ki jo zagotavlja država.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je obiskal Pomurje. S predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij so razpravljali o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. O kmetijski zadrugi Radgona so govorili o vlogi zadruge pri povezovanju pridelovalcev, organizaciji odkupa, vzpostavljanju učinkovitejših lokalnih verig preskrbe s hrano in možnosti namakanja na Apaškem polju. Govorili so tudi o stanju v vinogradništvu, predvsem širjenju zlate trsne rumenice. Na srečanju s predstavniki Slovenske zveze prašičerejcev so govorili o težkih razmerah v sektorju prašičereje in pa o možnih ukrepih. Turistično-informacijski center Slovenske Gorice, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Slovenske Gorice, skozi vse leto skrbi za informiranje domačih in tujih obiskovalcev o turistični ponudbi regije. Kot pojasnjuje direktorica Razvojne agencije Slovenske Gorice Milojka Domanko, TIC poleg informacij in spominkov skrbi pa tudi za izposojo električnih koles.
4: Deluje celotno leto, v sezoni pa odprte tudi ob vikendih, kjer skrbimo za informiranje obiskovalcev. V sklopu turističnega centra tudi ponujamo izposojo električnih koles. Trenutno imamo v izposoji 10 koles. Skozi Interregu projektu, se pravi črpanje evropskih sredstev, pa smo pridobili še 6 novih koles, 4 za odrasle osebe in pa 2 otroški kolesi. Gre malo za močnejše kolese, tudi za kako off-road varianto, to se pravi po neravnih terenih. Drugače v Ticu tudi imamo širok nabor spominkov iz Slovenskih Goric. Tukaj smo rešili, da izpostavimo naše izdelke, ponudbo, ki je značilna za našo območje. Damo možnost izdelave spominkov tudi domačim ponudnikom.
1: V knjižnici Lenar tudi v poletnih mesecih ne manjka bralcev. Za vse, ki iščejo ideje za počitniško branje, so pripravili posebno ponudbo, tako imenovane bralne plaže. O njih in o najbolj priljubljenih knjigah letošnjega poletja smo se pogovarjali s knjižničarko Aleksandro Papež.
5: V naših prostorih je na več mestih pripravljena tako imenovana bralna plaža, kjer ne gre samo za romane, ampak smo pripravili tudi bralno plažo, kjer dobite ideje za koktejle, za peko na žaru in pa seveda bralno plažo za naše najmlajše osnovnošolce. Še vedno je veliko popraševanje po romanu Belo se pere na 90 Brunja Žakelj in pa Gringoloko, torej spoved Simona Adome, ki je bil torej v tujem zaporu. Potem posega veliko po zgodovinskih romanih, tukaj nekako prednjači ta vojni čas, čas druge svetovne vojne, tukaj sta naslova Hiša sončnic, Žnikarjev sin, ki tako nekako bolj stopata, sicer pa se iščejo tudi čisto lahkotni ljubezenski romani, posebej iz založbe Razmerja, beležijo precej čakalne dobe, torej zbirka Razmerja Cankarjeve založbe. Potem bi lahko omenili še avtorico kriminalnih zgodb, ki nas je prepričala z serijo Hišna pomočnica. Njena dela prav tako beležijo visoko število rezervacij.
1: Po zaključku vinskega lentanja se je na Mariborskem lentu začelo poletje pri najstarejši trti, ki bo vse do 5. septembra, vsak četrtek, petek in soboto, ponujalo večere z vini, glasbo in lokalno kulinariko. Obiskovalci bodo lahko spoznavali štajerske vinarje, uživali ob glasbenih nastopih ter okušali lokalne jedi. Dogajanje se vsak večer začne ob 20. uri, vstop pa je brezplačen. V primeru dežja prireditev odpade. V vrtovih pri Svetem Rupertu v Voličini lahko obiskovalci od blizu in daleč spoznavajo bogatstvo zdravilnih zelišč, ki že stoletja spremljajo človeka v vsakdanjem življenju. Med dišečimi gredicami lahko od blizu spoznajo rastline, ki uspevajo v Slovenskih Goricah, ter najdejo navdih za domače čaje, začimbe in naravne pripravke. Zeliščarska srečanja so namenjena tudi najmlajšim. Na zadnjem srečanju v tem vrtčarskem letu so se otroci pogovarjali o pomenu vode, okušali različne vrste vode, izdelali pitnik za čebelice in kopališče s pitnikom za ptice. Spoznali so tudi hladilne rastline, kot so meta, melisa, vrtnica in sivka, iz katere so si napolnili svoje dišeče vrečke. Članice sekcije Vrtovi pri Svetem Rupertu, pri kulturnem društvu Srečko Rojsniko, ohranjajo tudi tradicijo izdelovanja cvetlično-zeliščnih šopkov. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, jih bodo po obeh mašah v Voličini razdelile vernikom. Vrtovi pri Svetem Rupertu vabijo vse ljubitelje narave, zelišč in domačih običajev, da jih obiščejo. Naslednje večje praznovanje pa pripravljajo tudi septembra ob Rupertovem. Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo 2 ropov, povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskusa izsiljevanja. Dežurni preiskovalni sodnik Mariborskega okrožnega sodišča je zoper 2 osumljenca odredil pripor. Moški so preko spletne aplikacije komunicirali s 3 oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so nato od njih zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda. Ob tem so jim tudi grozili, jim oduzeli vrednejše predmete in jih fizično napadli. Kot so pojasnili na policiji, gre za mlajše moške, stare 19, 20 in 21 let, pri čemer so enega od osumljenih v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pa pretežno jasno vreme. Danes temperature od 22 do 26, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan enako kot danes od 22 do 26. Obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popovdne bodo v notranjosti države nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še vedno Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa tudi na mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo na relaciji Šentilj-Pesnica, v Stašah, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

Občanka odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109. Občanka torej odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109.

0: Skrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Starejša ženska, mama nekega zapornika, se je med čakanjem zagledala vame. Nato pa se je nenadoma dvignila, stopila do mene in me z nekim globokim sočutjem objela. Vem, vidim, kako jo pogrešaš. Njen objem. Tega ti ne morem dati, ampak objamem, te pa lahko. Nič v Venezueli me ni spravilo na kolena. Ne kri, ne orožje, ne krogle, ki so letele nekaj centimetrov mimo moje glave. Ne polomljene roke in noge. Ne odsekani prsti, odrezane glave ali razkosani ljudje. Objem te ženske pa me je dobesedno pokosil in sesul. Simon Doma je s pomočjo avtorja Aleša Čara spisal svojo zgodbo. Miha Šalehar je v njej zapisal, da če ne bi bilo te zgodbe, bi si jo morali izmisliti. Če bi si jo izmislili, ji nihče ne bi verjel. Še dobro, da se je zgodila. Guy Ritchie nima za burek. Urednik in publicist Aljoša Harlamov je zapisal, da gre za sijajno napisano knjigo, zaradi katere ne boste niti pomislili, da bi kdaj svoje dolgove reševali s tihotapljenjem droge. Bere se napeto, pretresljivo,

knjigo, ki stopa po svoji vsebini in za katero v naši knjižnici beležimo veliko zanimanje. Zato priporočamo, da si jo rezervirate. V uvodu smo že slišali odlomek iz nje in nekaj mnenj. Poseben pa je že sam njen naslov – Gringo Loco, nori tujec sredi venezuelskega zapora. Leta 2010 je Simon v Ljubljani po dolgem času srečal Walterja. Brezskrbno življenje je načelo njegovo denarnico in rešitev finančnih težav se je pojavila kot strela z jasnega. Še dom boste lahko obnovila z mamo. Tako brezskrben je Simon preko venezuelske meje prepeljal moko. Šlo je brez težav. Zagotovo ne bo šlo nič narobe s pravo drogo pod dvojnim dnom kovčka. Walter mu je zagotovil, da je na letališču vse dogovorjeno. Zlil se z množico, sam sebi se zdel običajen turist. A ne nadna varnostnikova pozornost in pregled kovčka sta Simonu dala vedeti, da ne bo šlo zlahka. In da je prav morda postal namerna žrtev, da je lahko šla kakšna večja pošiljka droge mimo. Strpali so ga venezuelski zapor, ne vešč jezika, sredi neznanih navad, v zaporu, kjer so vladale tolpe. Izkazalo se je, da je Simon prilagodljiv in se je v Los Tequesu vse bolj znašel. V klanu se je govorila resnica, ne glede na posledice. Jaz sem včasih na mesto resnice upošteval posledice. Na ta način sem Aliju rešil glavo. Na ta način sem dolžnike ob nedeljah reševal pred sobo pet in jih spreminjal v stalne stranke. Seveda sem tehtal, krati pa se nisem obotavljal. In ne bo pomote, tisti dan nisem reševal Juana, ampak sem si ustvarjal obraz. Ampak kljub temu, tam, iz dneva v dan, ne veš, kaj te čaka. Z delom na vratih v jedilnici se moj ritem povsem spremenil. Takoj zjutraj po prebujanju so odšli iz sobe tisti, ki so delali v kuhinji. Med njimi tudi momčilo. Sledilo je jutranje preštevanje, takoj po preštevanju pa smo šli iz sobe ekipa, ki je skrbela za čistočo. In jaz, ki sem po novem skrbel za vrata v jedilnici. Tam sem ostal do večerje, do 6 popoldne, na to pa sem se z drugimi vrnil v sobo. Po novem sem zajtrk, kosilo in večerjo jedel s paznicami in pazniki, predvsem drugimi, da sem bil v prihodu zapornikov že na vratih. Odpiral sem jim vrata, ko so prehajali iz upravnega dela v jedilnico in naprej po različnih opravkih. Videval sem jih v vseh izdajah in razpoloženjih. Zaskrbljene, resne, temne in jezne, ali pa nasmejane, svetle in humorno razpoložene. Spoznaval sem jih z vseh plati in vseh legah. Bil sem tam in jim odpiral vrata v mimohodu, ko so osredotočeni na delo hodili po svojih poteh. V tistih prvih tednih sem prvič od prihoda v Venezuelo v prazni jedilnici izkusil tišino. Mir. Tam sem se prvič zavedel napetosti, ki je dokončno popustila šele po prihodu v Slovenijo, na dobu, ko sem prvi 14 dni praktično nisem pobral iz postelje, kot bi prišel z večletnega maratona, v tihih, mirnih, odsotnih popoldnevih prazni jedilnici, ki je kot nevidna ladja z mano kot edinim slepim potnikom dolge ure plula. Kaj je Simonu prinesla premestitev v drugi zapor? Kako se je počutil, ko se je vrnil v Slovenijo? Preberite v tem izpovednem romanu reportaži iz večini neznanega sveta. Slog Aleša Čara je tekoč in jasen. Simon doma pa vsem, kar bralcu razkrije, brutalno iskren. In kam to poletje po branje? Bogati zbor prostočasnega branja za vse okuse vabi. Vi zagotovite le še prostor v svojem kovčku.

pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember. Modrijani. In seveda, ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.

0: Luni.
1: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.
2: Dva, tri, štiri.

Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v naši rubriki Presneti na sveti. Poletje je čas dopustov, dolgih večerov, osvežilnih skokov v vodo in sončnih dni. Je pa tudi čas, ko kroži ogromno na svetu in preverjenih resnic, ki jih poslušamo že leta. Nekatere smo slišali od babic in dedkov, druge od prijateljev, tretje pa smo pobrali na družbenih omrežjih. Ampak koliko teh poletnih modrosti dejansko drži? Danes bomo razbili nekaj najbolj razširjenih poletnih mitov, morda boste ob kakšnem presenečeni, pri drugem pa boste morda ugotovili, da ste mu verjeli vse življenje. Začnimo morda z najbolj znanim, mit številka ena. Če je oblačno, sončna krema ni potrebna. Veliko ljudi misli, da jih oblaki ščitijo pred soncem. Žal, to ne drži. Skozi oblake lahko prodre tudi do 80% UV žarkov, ki povzročajo sončne opekline in dolgoročno staranje kože ter povečujejo tveganje za kožnega raka. To pomeni, da vas lahko sonce opeče tudi na prijetno oblačen poletni dan ali celo med sprehodom v gorah, kjer so UV žarki zaradi nadmorske višine še močnejši. Zato velja preprosto pravilo, če ste dlje časa na prostem, sončna krema naj postane enako samoumevna kot sončna očala. Mit številka dve, temnejša koža ne potrebuje zaščite. Res je, da temnejša koža vsebuje več melanina, ki nudi nekaj naravne zaščite, vendar to nikakor ne pomeni, da je zaščitena pred škodljivimi vplivi sonca. Opekline so sicer manj pogoste, vendar lahko UV žarki tudi pri temnejši polti povzročijo poškodbe kože. Zato zaščita ni stvar barve kože, ampak zdrave navade. Poletni mit številka 3, sladoled je najboljši način za ohladitev. Priznajmo si, na vroč dan ni lepšega kot kepica ali dve sladoleda. Občutek hladu je takojšen, vendar traja precej manj, kot si mislimo. Ker je sladoled zelo hladen, telo vloži nekaj energije, da ga segreje na svojo temperaturo. Poleg tega sladkor poskrbi za hiter dvig energije, ki mu pogosto sledi tudi padec. Če želite telo res dobro ohladiti, je veliko boljša izbira hladna, ne ledena, le hladna voda, nesladkan čaj ali pa kos lubenice, ki vsebuje ogromno vode. Seveda pa to še ne pomeni, da se morate sladoledu odpovedati, le računajte nanj kot na sladko razvajanje, ne kot na najbolj učinkovito osvežitev. Potem pa je tukaj poletni mit številka 4. Vsak mora popiti 8 kozarcev vode na dan. To priporočilo poznamo skoraj vsi, vendar ni univerzalno pravilo. Nekdo, ki ves dan sedi v klimatizirani pisarni, bo potreboval precej manj tekočine kot nekdo, ki dela na soncu ali se ukvarja s športom. Tudi prehrana igra pomembno vlogo. Lubenica, melona, kumare, paradižnik in drugo sadje ter zelenjava vsebujejo veliko vode. Najboljši pokazatelj je pravzaprav naše telo. Če smo žejni, pimo. Če je zunaj zelo vroče, pa ne čakajmo, da žeja postane močna. Redni manjši požirki čez ves dan so veliko boljša izbira kot liter vode naenkrat. Zelo zanimiv poletni mit številka 5. Klima povzroča prehlad. Okoli tega verjamem, da je marsikatera debata. Kolikokrat ste že slišali stavek, zapri klimo, da se ne boš prehladil. Resnica je nekoliko drugačna. Prehlad povzročajo virusi, ne klimatske naprave. Težava nastane, če je razlika med zunanjo in notranjo temperaturo prevelika ali če klimatska naprava ni redno očiščena, takrat lahko suh ali onesnažen zrak seveda draži dihala. Strokovnjaki priporočajo, da je notranja temperatura približno 6 do 8 stopinj nižja od zunanje. Tako bo prostor prijetno hladen, telo pa ne bo doživelo temperaturnega šoka. Mit številka 6. Po kosilu eno uro ne smeš v vodo. To pravilo je skoraj obvezni del vsakega poletnega dopusta. Res je, da po zelo obilnem obroku ni najbolj pametno skočiti naravnost v morje in začeti plavati na vso moč. Telo namreč prebavlja. Ni pa nobenega znanstvenega dokaza, da bi moral vsak človek po običajnem obroku čakati na tanko eno uro. Veliko pomembneje je, da se v vodo podamo postopoma, še posebej, če je zelo hladna in da poslušamo seveda svoje telo. Še en zanimiv mit, številka 7 je tole, več kot se potimo, več maščobe izgubimo. Ja, to pa bi bilo res lepo, kaj ne? Žal, potenje nima skoraj nobene zveze s porabo maščob. Zno je naravni hladilni sistem našega telesa, z njim izgubljamo predvsem vodo in pa nekaj mineralov. Ko po vadbi stopimo na tehnico in vidimo kilogram manj, smo izgubili predvsem tekočino. Ko jo nadomestimo, ja, se teža vrne. Maščobo izgubljamo le, ko telo porablja več energije, kot je zaužije. Mit številka 8 tega poletja, komarje privlači sladka kri. To ste zagotovo že slišali. To je eden najbolj simpatičnih poletnih mitov. Komarji sploh ne vedo, koliko sladkorja imamo v krvi. Privlačijo pa jih predvsem ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, telesna toplota, znoj in vonj kože. Zato nekateri ljudje skoraj nikoli niso popikani, medtem ko drugi postanejo prava komarjeva večerja. In še en zanimiv mit za konec, če vas opeče sonce, boste naslednjič bolj odporni. Žal, tudi to ne drži. Vsaka sončna opeklina pomeni poškodbo kože, koža sicer opomore, vendar se posledice skozi leta seštevajo. Zato je veliko bolje opekline preprečiti, kot zdraviti. Torej, poletje je polno lepih trenutkov, pa tudi številnih zmot, ki jih prenašamo iz generacije v generacijo. In prav je, da jih občasno preverimo. Če si boste od današnje oddaje zapomnili samo tri stvari, naj bodo to naslednje. Sončna krema ni rezervirana samo za plažo. Voda je najboljša poletna osvežitev, klimatska naprava pa ni krivec za prehlad, če jo uporabljamo pravilno. To so bili današnji presneti na sveti, upam, da smo razbili kakšen mit in morda izvedeli tudi kaj novega. Uživajte v poletju, bodite varni na soncu, pijte dovolj tekočine in predvsem ne verjemite čisto vsaki poletni modrosti, ki jo slišite. Presneti na sveti.

0: čim prej.
1: Morda ste preslišali.
2: Danes.
3: Na današnji dan, 21. julija, se spominjamo enega največjih dosežkov v zgodovini človeštva. V srednjeevropskem času je bilo namreč zgodaj zjutraj 21. julija 1969, ko je ameriški astronaut Neil Armstrong kot prvi človek stopil na lunina tla. Dogodek, ki ga je v Združenih državah zaznamoval še 20. julij, je pri nas zaradi časovne razlike zapisan v datum, torej 21. Ob 3:56 minut po našem času je Armstrong stopil po lestvi lunarnega modula Eagle in izrekel znamenite besede: to je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Nekaj minut pozneje se mu je na površju Lune pridružil še astronaut Buzz Aldrin, medtem ko je Michael Collins ostal v poveljniški kapsuli in krožil okoli Lune. Čeprav je bilo od izstrelitve rakete Apollo 11 do pristanka na Luni le nekaj dni, je bil za tem podvigom skoraj desetletje trdega dela. V projekt je bilo vključenih več kot 400 tisoč ljudi, od znanstvenikov in inženirjev do tehnikov in programerjev. Računalniki, ki so takrat vodili vesoljsko plovilo, so bili po današnjih merilih izjemno skromni. Pravzaprav je imel navigacijski računalnik Apollo manj računske moči, kot je danes v poprečnem pametnem telefonu ali pa celo v sodobni pametni uri. Na luninem površju sta Armstrong in Aldrin preživela dobri 2 uri in pol. Postavila sta ameriško zastavo, opravila več znanstvenih poskusov, fotografirala okolico ter na zemljo prinesla približno 22 kg vzorcev luninih kamnin in prahu. Ti vzorci znanstvenikom še danes pomagajo raziskovati nastanek Lune in našega osončja. Pristanek na Luni je spremljalo približno 650 milijonov ljudi po vsem svetu, kar je bil za tisti čas eden največjih televizijskih dogodkov v zgodovini. Ljudje so sredi noči vstajali iz postelj, se zbirali pred televizori in z navdušenjem spremljali črno-bele posnetke z drugega nebesnega telesa. To je bil trenutek, ko je svet za nekaj časa dihal kot eno. Zanimivo je tudi, da je na Luni še danes ostalo veliko predmetov, ki so jih tam pustili astronauti. Med njimi so znanstveni instrumenti, spominska ploščica, ameriška zastava in celo otisi človeških stopinj, ki bodo zaradi odsotnosti vetra najverjetneje ostali vidni še milijone let. Danes, več kot pol stoletja pozneje, se človeštvo znova pripravlja na vrnitev na Luno. Vesoljske agencije razvijajo nove odprave, cilj pa ni več le obisk, temveč tudi dolgoročnejše raziskovanje in morda nekoč celo stalna človeška prisotnost. Dogodek, ki se ga spominjamo na današnji dan, nas opominja, da največji dosežki niso plod naključja, temveč poguma, znanja, sodelovanja in vztrajnosti. Če je človeku uspelo stopiti na Luno, potem je marsikaj mogoče tudi tukaj, na Zemlji.
2: Danes.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. ZDA in Iran z novimi napadi, Washington svari državljane po vsem svetu. Preklic nominacije Tanje Fajon sprožil ostre politične odzive. V državni zbor vloženih okoli 44.600 podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Cigler Kralj v Pomurju o priložnostih in izzivih regije. Poletno branje v knjižnici Lenart, od romanov do idej za žar in koktajle. Vrtovi pri Svetem Rupertu v Uličini povezujejo naravo, znanje in tradicijo. Še vreme, danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pretežno jasno vreme. Zdaj pa k podrobnostim. Najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: ZDA so že deseto noč zapored izvedle napade na Iran. Ameriška vojska je nove napade utemeljila s prizadevanji za onesposabljanje iranskih zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva so v napadih zadeli poveljniške centre, pomorske zmogljivosti, izstrelišča raket in dronov ter sisteme protizračne obrambe. Iran je v odgovor po lastnih navedbah napadov ameriške baze v Bahrajnu in Kuvajtu, v Hormuški ožini pa naj bi napadel in stavil dva tankerja. Sredi vnovične zaostritve napadov med ZDA in Iranom je Washington včeraj svoje državljane po vsem svetu pozval k povečani previdnosti. Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar 2 milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Po cenah vlade se je ob trasi sprevoda in na velikem slavju na trgu Cibele zbralo približno 2 milijona ljudi. Ta številka krepko presega tudi obisk ob junijskem prihodu papeža Leona IV. Nogometaši so plesali, peli in večkrat visoko v zrak dvignili pokal. Samo na trgu Cibeles, torej v srednjem prizorišču velikega slavja, je na avtobus z ekipo čakalo približno 120 tisoč ljudi, večinoma oblečenih v rdeče drese. Tudi na tisoče Argentincev je kljub porazu v finalu svetovnega prvenstva v nogometu pozdravilo reprezentanco, ki se je sicer domov vrnila brez prvega zvezdnika Mesija. Selektorja, Scalonija in druge so na letališču v Buenos Airesu pričakali z rdečo preprogo in vojaškim orkestrom.
3: Doma.
2: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo postala posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Kot je sporočila, jo je visoka zunanja politična predstavnica unije Kaja Kalas obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke njena nominacija preklicana. Fajonova trdi, da je bil postopek prijave zakonit in pregleden, ter ocenjuje, da je Slovenija z izgubljeno priložnostjo utrpela veliko diplomatsko škodo. Po njenih besedah je ogled države v Bruslju močno okrnjen, saj vlada prvič aktivno nasprotovala imenovanju slovenske kandidatke na pomemben evropski položaj. Vlada očitke zavrača, zunani minister Tone Kajzer podarja, da razlog ni politični revanšizem, temveč sum hudih kršitev pri postopku kandidature. Dejal je, da ministrstvo preverja okoliščine in da so bili sproženi ustrezni postopki, saj ne bi obstajali resni pomisleki glede načina imenovanja. V opozicijski SD so ravnanje vlade označili za politični revanšizem in ocenili, da zaradi obračunavanja s politično nasprotnico zmanjšala vpliv Slovenije v Evropski uniji. Kritična je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je izrazila razočaranje nad ravnanjem vlade ter opozorila, da kratkoročne politične koristi ne bi smele prevladati nad dolgoročnimi interesi države. Zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, podprto 44.619 podpisi volivk in volivcev, so pobudniki danes vložili v državni zbor. Pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Predlagatelji so pojasnili, da želijo prepričati izbris varovalk, ki potencialnim preiskovancem omogočajo, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in upravičenosti preiskave. Tem pa menijo, da bo referendum presegel pomen same zakonodajne vsebine in bo to referendum proti politični samovolji. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vpliva na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav. Gre za izdelke, ki vsebujejo visoke količine kofeina, pogosto pa tudi sladkor, taurin in druge snovi, ki vplivajo na delovanje živčnega sistema ter začasno povečajo občutek budnosti in energije. Prav zaradi svoje sestave strokovnjaki opozarjajo, da niso primerne za otroke in mladostnike, se lahko povzročijo motnje spanja, razdražljivost, tesnobo, pospešeno bitje srca in druge zdravstvene težave. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da energijske pijače uživa približno 40% slovenskih mladostnikov. Nas je zanimalo, katera skupina mladostnikov je najbolj ogrožena, odgovarja pa Urška Blaznik iz NIEZ.
4: Po zadnji raziskavi iz leta 2022 energijske pijače pije približno 40% mladostnikov. Nekatere manjše raziskave kažejo tudi na bistveno višji odstotek, na primer tudi več kot 60% osnovnošolcev. Zdaj seveda pitje energijskih pijač se viša s starostjo, ne, se pravi, da če nekako vidimo pri 11-letnikih, da že pijejo, potem so na primer najvišji odstotki pitja tam pri 17-letnikih. Fantje seveda vedno nekako prednačijo pred dekleti, več pijejo energijskih pijač, najbrž tudi v višjih količinah, ker to spremljamo že od leta 2014. Zdaj vidimo ene določene trende, ki so do neke mere zaskrbljujoči v tem, da opažamo, da se v bistvu povečuje trend pri 11 in 13 letnih dekletih, v primerjavi s fanti so jih pravzaprav že presegle. Kaj to pomeni? To pomeni, da kar smo tudi že v bistvu opazili, se oglaševanje energijskih pijač, ki seveda vedno nastopajo kot neka zgodba, zgodba o uspehu, zgodba o športnih dosežkih, da se od pešnih adrenalinskih fantov seli k drznim dekletom in tudi oglasi so zdaj temu primerni in dejansko se to tudi vidi na naših študijah. Ne glede na to, da smo mi pač najprej zajamemo 11-letnike, pa nam učitelji v osnovnih šolah povedo, da z energijsko pijačo v nahrbtniku pridejo tudi že otroci prve triade, se pravi učenci prve triade. In kaj to pomeni? To seveda pomeni, da so jim jih nekako kupili starši. In zato se nam zdi pomembno tudi to, da staršem na različne načine in prek različnih kanalov povemo, da energijske pijače res niso primerne za otroke in mladostnike.
2: Razvile so se tudi napačne predstave, da so energijske pijače športni napitki, da pomagajo pri učenju, da jih mlad organizem brez težav prenese in da so energijske pijače brez sladkorja manj škodljive. Odgovor na vprašanje, kaj mladim res daje energijo, pa je precej manj spektakularen od marketinških sloganov, še dodaja Urška Blaznik.
4: Zdaj, kaj so alternative? Govorimo o energiji, govorimo o energijskih pijačah. Seveda dobro energijo vsi ljudje dosežemo z več aktivnosti. Ni zdravega življenjskega sloga, kamor sodi seveda hidracija. Hidracija za nas je v bistvu najboljša hidracija je voda. To povedo tudi športniki najlažje, da v bistvu najboljšo hidracijo dosežeš z vodo, tako da v bistvu niti ni drugih alternativ, mogoče kakšni nesladkani čaji, kakšna, ne vem, kakšen razrečen sadni sok, kaj podobnega. Potem pa je seveda k energiji tudi prispeva zadostna in redna telesna dejavnost in pa seveda zadosti spanja, poleg seveda pač neke normalne prehrane. Tako da v bistvu je to en tak krog, energijski krog bi lahko rekel zdravega življenjskega sloga, ki je pravzaprav edina prava alternativa za pridobivanje energije v tej starostni skupini.
2: Podobne razprave o energijskih pijačah se pojavljajo tudi drugod po Evropi. Korak naprej pa je že predpoletjem storila naša soseda Hrvaška, namreč Hrvaški sabor je konec maja sprejel spremembe zakona o trgovini, ki med drugim zajemajo tudi prepoved prodaje energijskih pijač osebam mlajšim od 18 let. V Piranskih solinah, ki obsegajo soline v Sečovljah in Strunjanu, so letos pridelali že več kot 250 ton soli in upajo na dobro letino. Za zdaj namreč ni bilo večjega dežja in vreme ostaja dokaj stabilno. Poprečna letna proizvodnja zadnjih let sicer znaša okoli 1600 ton. Fizično delo v vročini je naporno in iskanje delavcev ostaja izziv, pravi predstavnik Solin Matjaž Lužnik. V piranskih solinah trenutno dela 14 redno zaposlenih solinarjev, polja obdelujejo še zunani najemniki in študenti. Solinarji ohranjajo tradicijo iz 14. stoletja in pridelek pobirajo povsem ročno. Na dnu bazenov obdelujejo posebno podlago, petolo. Na takšen način pridelujejo sol edini na svetu. Ob ugodnem vremenu ločeno pobirajo tudi izjemno cenjeni solni cvet. Pri zahtevnem vzdrževanju nasipa v solinah nujno potrebujejo finančno pomoč, ki jo zagotavlja država.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je obiskal Pomurje. S predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij so razpravljali o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. O kmetijski zadrugi Radgona so govorili o vlogi zadruge pri povezovanju pridelovalcev, organizaciji odkupa, vzpostavljanju učinkovitejših lokalnih verig preskrbe s hrano in možnosti namakanja na Apaškem polju. Govorili so tudi o stanju v vinogradništvu, predvsem širjenju zlate trsne rumenice. Na srečanju s predstavniki Slovenske zveze prašičerejcev so govorili o težkih razmerah v sektorju prašičereje in pa o možnih ukrepih. Turistično-informacijski center Slovenske Gorice, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Slovenske Gorice, skozi vse leto skrbi za informiranje domačih in tujih obiskovalcev o turistični ponudbi regije. Kot pojasnjuje direktorica Razvojne agencije Slovenske Gorice Milojka Domanko, TIC poleg informacij in spominkov skrbi pa tudi za izposojo električnih koles.
5: Deluje celotno leto, v sezoni pa odprte tudi ob vikendih, kjer skrbimo za informiranje obiskovalcev. V sklopu turističnega centra tudi ponujamo izposojo električnih koles. Trenutno imamo v izposoji 10 koles. Skozi Interregu projektu, se pravi črpanje evropskih sredstev, pa smo pridobili še 6 novih koles, 4 za odrasle osebe in pa 2 otroški kolesi. Gre malo za močnejše kolese, tudi za kako off-road varianto, to se pravi po neravnih terenih. Drugače v Ticu tudi imamo širok nabor spominkov iz Slovenskih Goric. Tukaj smo rešili, da izpostavimo naše izdelke, ponudbo, ki je značilna za našo območje, damo možnost izdelave spominkov tudi domačim ponudnikom.
2: V knjižnici Lenar tudi v poletnih mesecih ne manjka bralcev. Za vse, ki iščejo ideje za počitniško branje, so pripravili posebno ponudbo, tako imenovane bralne plaže. O njih in o najbolj priljubljenih knjigah letošnjega poletja smo se pogovarjali s knjižničarko Aleksandro Papež.
6: V naših prostorih je na več mestih pripravljena tako imenovana bralna plaža, kjer ne gre samo za romane, ampak smo pripravili tudi bralno plažo, kjer dobite ideje za koktejle, za peko na žaru in pa seveda bralno plažo za naše najmlajše osnovnošolce. Še vedno je veliko popraševanje po romanu Belo se pere na 90 Brunja Žakelj in pa Gringoloko, torej spoved Simona Adome, ki je bil torej v tujem zaporu. Potem posega veliko po zgodovinskih romanih, tukaj nekako prednjači ta vojni čas, čas druge svetovne vojne, tukaj sta naslova Hiša sončnic, Žnikarjev sin, ki tako nekako bolj stopata, sicer pa se iščejo tudi čisto lahkotni ljubezenski romani, posebej iz založbe Razmerja, beležijo precej čakalne dobe, torej zbirka Razmerja Cankarjeve založbe. Potem bi lahko omenili še avtorico kriminalnih zgodb, ki nas je prepričala z serijo Hišna pomočnica. Njena dela prav tako beležijo visoko število rezervacij.
2: Po zaključku vinskega lentanja se je na Mariborskem lentu začelo poletje pri najstarejši trti, ki bo vse do 5. septembra, vsak četrtek, petek in soboto, ponujalo večere z vini, glasbo in lokalno kulinariko. Obiskovalci bodo lahko spoznavali štajerske vinarje, uživali ob glasbenih nastopih ter okušali lokalne jedi. Dogajanje se vsak večer začne ob 20. uri, vstop pa je brezplačen. V primeru dežja prireditev odpade. V vrtovih pri Svetem Rupertu v Voličini lahko obiskovalci od blizu in daleč spoznavajo bogatstvo zdravilnih zelišč, ki že stoletja spremljajo človeka v vsakdanjem življenju. Med dišečimi gredicami lahko od blizu spoznajo rastline, ki uspevajo v Slovenskih Goricah, ter najdejo navdih za domače čaje, začimbe in naravne pripravke. Zeliščarska srečanja so namenjena tudi najmlajšim. Na zadnjem srečanju v tem vrtčevskem letu so se otroci pogovarjali o pomenu vode, okušali različne vrste vode, izdelali pitje, pitnik za čebelice in kopališče s pitnikom za ptice. Spoznali so tudi hladilne rastline, kot so meta, melisa, vrtnica in sivka, iz katere so si napolnili svoje dišeče vrečke. Članice sekcije Vrtovi pri Svetem Rupertu, pri kulturnem društvu Srečko Rojsniko, ohranjajo tudi tradicijo izdelovanja cvetlično-zeliščnih šopkov. Ob prazniku Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, jih bodo po obeh mašah v Voličini razdelile vernikom. Vrtovi pri Svetem Rupertu vabijo vse ljubitelje narave, zelišč in domačih običajev, da jih obiščejo. Naslednje večje praznovanje pa pripravljajo tudi septembra ob Rupertovem. Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo 2 ropov, povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskusa izsiljevanja. Dežurni preiskovalni sodnik Mariborskega okrožnega sodišča je zoper 2 osumljenca odredil pripor. Moški so preko spletne aplikacije komunicirali s 3 oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so nato od njih zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda. Ob tem so jim tudi grozili, jim oduzeli vrednejše predmete in jih fizično napadli. Kot so pojasnili na policiji, gre za mlajše moške, stare 19, 20 in 21 let, pri čemer so enega od osumljenih v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pa pretežno jasno vreme. Danes temperature od 22 do 26, jutri zjutraj od 8 do 14 in čez dan enako kot danes od 22 do 26. Obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo notranjosti države nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Prometne informacije.
2: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še vedno Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dravljami in Slovenskimi Konicami in pa tudi na mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo na relaciji Šentilj-Pesnica, v Stašah, pri Spodnji Polskavi in pa v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.